0: 134. žalm.
1: Dobrorečte Hospodinovi. Pútnická pieseň.
2: Dobrorečte Hospodinovi, všetci jeho služobníci, čo v noci stojaci bedlíte v Hospodinovom dome. Pozdvihnite ruky k svätyni a dobrorečte Hospodinovi. Nech ťa zo Siona požehnáva Hospodin, ktorý utvoril nebo i zem.

0: 135. žalm.
1: Chváľte meno Hospodina.
2: Haleluja.
3: Chváľte meno Hospodina, chváľte ho služobníci Hospodina, ktorí stojíte v Hospodinovom dome, na nádvoriach domu nášho Boha. Chváľte Hospodina, lebo Hospodin je dobrý. Ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné. Hospodin si totiž vyvolil Jákoba, Izrael za svoje vlastníctvo. Ja viem, že Hospodin je veľký. Náš Pán prevyšuje všetkých bohov. Hospodin koná, čo chce, na nebi i na zemi, v moriach i vo všetkých hlbinách. Z odľahlých končín privádza oblaky, bleskami sprevádza dážď. Vypúšťa vietor zo svojich skrýš. On pozabíjal egyptských prvorodencov, od ľudí podobytok. Zoslal znamenia a zázraky tebe, Egypt, faraónovi a všetkým jeho služobníkom. Porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov. Sichóna, kráľa amorejského, Óga, kráľa bášanského a všetky kráľovstvá Kanánu. Ich krajinu dal do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu. Hospodin, tvoje meno je večné. Pamiatka na teba, Hospodin, je z pokolenia na pokolenie. Hospodin obráni svoj ľud, nad svojimi služobníkmi sa zľutuje. Modly pohanov sú striebro a zlato, výtvor ľudských rúk. Majú ústa, ale nemôžu hovoriť. Majú oči, ale nemôžu vidieť. Majú uši, ale nemôžu počuť. Ani v ich ústach niet dychu. Im sa budú podobať ich tvorcovia, každý, kto sa na ne spolia. Dom Izraela, dobroreč Hospodinovi. Dom Árona, dobroreč Hospodinovi. Dom Léviho, dobroreč Hospodinovi. Vy, čo sa bojíte Hospodina, dobrorečte Hospodinovi. Pochválený buď Hospodin zo Siona, ten, ktorý prebýva v Jeruzaleme. Haleluja.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Stop.

0: 136. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
2: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ďakujte Bohu Bohov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ďakujte Pánovi Pánov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Jedine on koná veľké divy, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Dvúmyselne utvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Na vodách rozprestrel zem, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Utvoril veľké svetlá, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Slnko má vládnuť vodne, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Mesiac a hviezdy majú vládnuť v noci, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Pozabíjal egyptských prvorodencov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Odtiaľ vyviedol Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Rozdelil trstinové more, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Previedol ním Izrael, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Faraona i s vojskom vrhol do trstinového mora, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Svoj ľud viedol púšťou, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Porazil veľkých kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Amorejského kráľa Sichóna, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Bášanského kráľa Óga, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ich krajinu dal do dedičstva, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Do dedičstva svojmu služobníkovi Izraelovi, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Spomenul si na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Oslobodil nás od našich protivníkov, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Všetkým tvorom dáva pokrm, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Ďakujte Bohu nebies, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.

0: 137. žalm.
1: Pri babylonských riekach.
2: Pri babylonských riekach. Tam sme sedávali a plakávali, keď sme spomínali na Sion. Tam sme na vrby vešali svoje citary. Tí, čo nás tá odvliekli, žiadali, aby sme im zaspievali. Radostný spev chceli tí, čo nás sužovali. Zaspievajte nám sionské piesne. Ako by sme mohli spievať pieseň Hospodina v cudzej krajine? Keby som zabudol na teba, Jeruzalem, nech sa zabudne na moju pravicu. Nech sa mi jazyk prilepí na podnebie, ak sa nerozpamätám na teba. Ak mi Jeruzalem nebude vrcholom radosti. Pripomeň, Hospodin, synom Edomu deň Jeruzalema, keď volali: zbúrajte, zbúrajte ho do základov. Céra Babylon, ty ničiteľka, blažený, kto ti primerane odplatí, čo si nám spôsobila. Blažený, kto tvoje deti pochytá a roztrieska o skalu.

0: To 38. žalm.
1: Ďakujem ti z celého srdca, Dávidov.
2: Ďakujem ti z celého srdca a pred božstvami ťa ospevujem. Vrhám sa na tvár pred tvojim svätým chrámom a oslavujem tvoje meno pre tvoje milosrdenstvo a vernosť, lebo si nadovšetko zvelebil svoje meno a svoje slovo. Keď som volal k tebe, odpovedal si mi. Dodal si mi odvahu a posilnil ma. Budú ti ďakovať, Hospodin, všetci králi zeme, keď vypočujú slová tvojich úst. Budú ospevovať Hospodinove cesty, lebo veľká je Hospodinova sláva. Hospodin je na výsostiach a predsa hľadí na poníženého. Pyšného však zďaleka pozná. Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote. Ruku vystieraš proti hnevu mojich nepriateľov. Tvoja pravica ma zachráni. Hospodin dokončí svoj zámer so mnou. Hospodin, tvoje milosrdenstvo trvá na veky. Neopúšťaj dielo svojich rúk.

Prajem vám príjemný a pokojný večer. Dnes máme veľmi vzácnych hostí. Oslovil som členov hudobno-speváckej skupiny Zvony z Banskej Bystrice. Som vďačný Pánu Bohu, že pozvanie prijali. Skupina je výnimočná tým, že pri počúvaní ich piesní nemôžete umývať okná, upratovať alebo sa pripravovať na skúšky. V dnešných moderných piesniach, keď vám unikne nejaké to slovo, nič sa nedeje. Viete, že sa bude ešte mnohokrát opakovať. Pri piesniach skupiny Zvony si to dovoliť nemôžete. Tam každé jedno slovo má svoje miesto, svoju váhu a keď vám niektoré unikne, urobia sa vám na čele vrásky. Tak, bratia, vítajte na vlnách Rádia 7 v relácii Retro Klub. Príjemné chvíle s našimi poslucháčmi a rozhlasovým priateľom veľmi pozorné počúvanie slova i piesní skupiny Zvony praje Slávo Král.

0: Hudobná skupina Zvony zdraví poslucháčov Rádia 7. Sme tu v našom súčasnom zložení.
1: Ľubo Sartoris, prajem pekný večer.
2: Miloš Haško, dobrý deň.
3: Ivan Sartoris, zdravím všetkých priaznícov retro hudby.
0: Ja som Peter Makovini. Tešíme sa, že strávime takmer hodinu spolu pri počúvaní duchovných piesní a sprievodného slova.
4: Je to už pár rokov, možno i viac, čo ti dal Pán milosť, hriechy odpustia.

0: Tak, bratia, skúste si spomenúť, kedy ste začali spievať. Myslím, ako skupina.
1: Uvažoval som o tom v spomienkach, kedy vznikala naša hudobná skupina a zistil som, že to bolo pravdepodobne v roku 1969 a to zloženie bolo Ruth Mankovecká, Ľuba Hiričová, Janko Polohni a ja. Mali sme túžbu oslovovať pána, radi sme hrali na gitarách a tak sme sa dohodli, že to skúsime. Zišli sme sa na Sliači u rodiny Mankoveckých. Bola to samozrejme úplne iná doba, ako je dneska. A skúšali sme hrať a ukázalo sa, že by to mohlo ísť. A pretože sme mali jasnú predstavu, že to bude hudobná skupina, tak ako ďalšiu vec sme riešili, aký budeme mať názov. Bolo nám jasné, že hudobná skupina by mala mať nejaký názov. Nevedeli sme ho vymyslieť, tak sme si tento úkol odložili na budúce stretnutie, pričom každý mal priniesť nejaký návrh. Ja som priniesol návrh, ktorý nebol najlepší, ale ten najlepší návrh priniesla Ľuba Hiričová, keď navrhla, aby sme sa volali Zvony. V tom sme cítili určitú symboliku, ktorá je zrejmá v Európe. Zvony sú väčšinou na kostoloch, vydávajú zvuk, ktorý pozýva na bohoslužby a v tomto zmysle aj naša činnosť sa mala uberať týmto smerom. A tento návrh bol schválený a tak tiež môžete počuť na začiatkoch našich nahrávok zvuk zvonov, ktoré automaticky hovoria o tom, ktorá hudobná skupina nahrala dané piesne. No a neskôr potom ten vývoj bol taký, že naše životy sa vyvíjali rôznym sťahovaním a v roku 1979 sme obnovili činnosť, ale v zložení Miloš Haško, Juraj Kušnírik a ja a neskôr sa k nám pridal aj Ľubo Sartoris. Potom nasledovalo také efektívne obdobie, kedy sme písali veľa piesní, veľa slúžili, Pán Boh nám dával aj silu a vlastne takto to pokračovalo asi 11 rokov.

0: Pochváľte sa, kde všade ste spievali?
1: Našim ťažiskom služby si myslím, že bol vlastný zbor, v ktorom sme slúžili najviac. Mali sme to šťastie, že nás naši bratia a sestry, či už mladší, či starší, prijímali a vítali našu službu, tešili sa s nej, boli s nej povzbudení a to nás možno aj motivovalo a dávalo nám síl do ďalšej práci a chuť. Samozrejme, slúžili sme aj na mnohých mládežiach na Slovensku. Väčšinou to bolo v sobotu večer, kde sme tú službu hudobnú spájali aj so slovom. A potom sme poslúžili v miestnom zbore v nedeľu do poludnia ako v rámci bohoslúžieb. Ja osobne však som sa najviac tešil na služby v maličkých zboroch, kde som sa cítil možno najviac prijatý, kde to bolo také, hádam aj také najosobnejšie. Videl som do tváre ľudí, ktorí prijímali túto službu, ktorí sa tešili s nej a ktorí boli vďační za túto službu. Možno takou zaujímavosťou je to, že vzhľadom k tomu, že sme boli ochotní poslúžiť v akomkoľvek malom zborčeku, museli sme rozmýšľať nad tým, ako prispôsobiť aj tú hudobnú aparatúru k tomu, aby sme tam vôbec mohli nejako poslúžiť. A tak vznikol napríklad aj nápad urobiť verziu playbacku, pri ktorej sme získali priestor, myslím ten priestor objemový, a mohli sme poslúžiť aj v malej miestnosti.
2: Možno taká perlička tam bola, kde jedna sestra prišla za nami po zhromaždení po našej službe a hovorí: "Jej, taká som šťastná, vy nepoužívate tie bubny a to tak hrkoce." A bubny boli súčasťou pozadia v playbacku.
1: Áno, presne tak.
3: Mohli by sme doplniť, že nehrávali sme na festivaloch duchovnej piesni, ani raz sme neboli, ale to môžeme vysvetliť tým, že v tom období žiadne festivaly neboli.
2: Tých miest si málo povedal, ale to asi nie je dôležité.
1: Bol to zbor v Košiciach, bol to zbor v Bratislave, na Palisádach,
3: v Prešove,
1: v Lučenci, v Banskej Štiavnici, Panických Dravciach,
3: v Kalinove,
1: Klenovci.
4: Praha, to si spomínal.
3: Ale v dnešnej skupiny to, že si z týchto, ako není to ako, to ako hovorí Miloš, kde by bol Londýn. To by bolo ako, že niekde ste boli.
2: Tak ale sme boli jediní, ktorí slúžili počas vystúpenia, počas služby Billyho Grahama.
3: Tak nás...
2: To bolo ako, že také prestížne.
3: Ale
1: v tej dobe, myslím si, neboli aktívne žiadne hudobné skupiny.
3: Bolo určité obdobie, kedy ani Matuzalem nehral, Trne už dohrali a jedine my sme tak ako boli schopní ako niekde prísť ako kompletne

oni v domácom zbore, kedy to bolo také pre mňa v tom období také vrcholné číslo. A kazetové magnetofóny prišli až o čosi neskôr, keď ste sa dostali k nejakej nahrávke, koľkokrát to bola piata kópia zašumená, ale takto sa fungovalo v tej dobe.

0: Prezraďte mne i poslucháčom, ako vznikajú vaše piesne. Kto je ich autorom?
1: Ako už bolo povedané, naše piesne vznikali v období hlbokého komunizmu a je zaujímavé, že aj v tomto období útlaku existovali určité kresťanské nešváry, ako napríklad vlažnosť, alebo ohováranie, alebo koketovanie so svetom, alebo pretvárka. A tieto naše piesne práve častokrát vznikali ako taká spontánna reakcia na tieto zlé vlastnosti starého človeka. A brat Peter, ktorý sa vyžíval v písaní takýchto piesní, napísal niekoľko veľmi dobrých textov a napríklad spomeniem pieseň Každý z mojich bratov svoju chybu má. Jeden vždy mešká, ten sa dlho modlí, tretí zas hádky začína. A končí tá pieseň Som rád, že mám bratov, aj keď s chybami. Taký div sa stáva, že je nám dobre, keď láska vyhrá nad nami. Alebo napríklad ďalšia pieseň. Dozvedel som sa z cudzích úst, že ohovára ma brat. Ťažko mi je dnes uveriť, že máma úprimne rád. A záver tej piesne znie, keď sa už brat raz v hriechu topí a ty keď o tom vieš, ak ani slovom mu nepomôžeš, za hriech jeho vinný si tiež. Tak medzi nami sme si vraveli, že my sme taká vnútro misijná skupina, ktorá vytvára takú misiu.

0: v rámci cirkvi. Ale inokedy, zase piesne vznikali inokedy dosť dlho. Nechceli sme, aby vyzneli ako nejaké lacné kliše, čo je žiaľ, myslím si, že dnes dosť často, hlavne pri chválach. Tie piesne sú bez biblickej zvesti, skôr je to len také ako na efekt. Chcel by som povedať, že ešte na textovej tvorbe sa podielala aj Janka Zaslobodná Kočerhová, ktorá v Banskej Bystrici študovala a tak prispela k istému obohateniu. Jej texty neboli priamočiare, boli viac poetické, ale takisto boli pravdivé. Jeden z tých textov: každý z nás vzácne právo má Božou ísť cestou svete zlom. Každý z nás k láske šancu má v mori ľudských srdc zúfalom. No a potom tam boli evangelizačné piesne, ktoré vyzývajú k rozhodnutiu. Napríklad: sú dve cesty, po ktorých sa môžeš dať, alebo vpred závratnou rýchlosťou, alebo keď tvoj život neraz smutný, beznádejný je.
1: Tu by sme mohli poznamenať, že niektoré piesne vznikali spoločne, a to aj priamo na nácviku, kedy povedzme Ľubosár, ktorý začal hrať prvý verš, mal niekoľko dobrých myšlienok, niekoľko dobrých taktov a bolo ich treba dotvoriť.
0: On bol práve známy tým, že on používal tú takú hatlaninu. Textovú anglickú hatlaninu.
1: Ale po dotvorení nakoniec takýmto spoločnými silami vznikli piesne, ktoré naozaj mali čo aj povedať aj a mohli aj povzbudiť poslucháčov.
2: Dažďové kvapky v oblakoch

si aj ľuďom na zemi dole. Vie naša viera byť

0: Počúvate Retro klub.
1: Nasledujúce dve piesne naspieval asi pred 35 rokmi Juraj. Juraj bol v tej dobe taký muzikálny gymnazista, plný elánu a radosti, sčítaný to človek. A chceme tieto dve piesne uviesť ako takú spomienku na našu spoluprácu, keďže už medzi nami nie je. Jurajovou špecialitou bola aj hra na drumbľu. Tu si môžeme vypočuť v jednej z našich piesní.

0: Môžete mi opísať, ako vyzerá váš typický fanúšik?
1: V dobe, keď zvony začínali alebo fungovali, ja som vtedy patril do radov fanúšikov alebo obdivateľov, poslucháčov tejto skupiny. Nepôsobil som, nežil som vtedy v Banskej Bystrici, ale veľmi rád som chodil na každý koncert, kde sa mi dalo. A tak som aj prijímal túto hudbu. Keď som to tak sledoval, alebo keď to tak môžem hodnotiť spätne, tak tak ako boli pestré texty tejto skupiny, taká bola aj tá skladba tých poslucháčov, alebo dnes by sme ich nazvali fanúšikov, alebo nejakých podporovateľov skupiny. Texty, ako sme počuli, mali v sebe buď radosné evanjelium, mnohé biblické texty. Tu by som spomenul, že ja som sa cez jednu pieseň naučil vymenovať ovocie Ducha Svätého: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Už ani neviem, ako sa začína tá pieseň. Možno mi niekto tu pomôže. A nedávno som vyhral aj kvízovú otázku, keď v nej žiadali povedať, vymenovať toto ovocie Ducha Svätého. Ja som to vďaka tejto piesni vedel.
2: Poslucháči to môžu skontrolovať podľa Galatianom 5.22.
1: Tak, tak. Okrem týchto biblických textov tam zaznievala, ako sme počuli, kritika do radov, či už cirkvi, alebo aj do života jednotlivcov každého jedného z nás. Potom tam boli rôzne vyznávajúce piesne a tak. I tempo tých piesní bolo či rýchlejšie, či pomalšie, a tak si našlo poslucháčov od mladých až po starších, ktorí boli týmito piesňami povzbudení. Tu už zaznelo, že sa tak riešilo v kapele, či zaradiť aj bicie nástroje alebo nie, pretože v tej dobe bicie nástroje boli aj zdrojom nejakých pohoršení alebo nevôle, keď sa objavili, a tak kapela aj toto riešilo, a raz kapela vystupovala myslím, že v Panických Dravciach, a ja ako mládežník si pamätám, že tam žil jeden brat, vlastný brat, ktorý ale mal veľmi prísny meter, hlavne na mládežníkov, a keď aj niekto prišiel do zhromaždenia nevhodne oblečený, tak ho pri dverách otočil a chlapec či dievča sa museli ísť domov prezliecť. A tak boli veľké očakávania, čo sa stane, keď tam vystúpi kapela na tú dobu už tak aj pokroková, toľko gitár a snáď aj bicie. A veru, po skončení zhromaždenia netrvalo dlho a brat sa zdvihol zo svojej lavice a smeroval dopredu, a tak všetci s napätím očakávali, čo sa stane, a stalo sa, čo nikto nečakal. Povedal, že bol veľmi povzbudený a rád by prispel na chod kapely nejakým finančným obnosom. Takže
3: čo sme my samozrejme odmietli.
1: takže bolo to práve opačná reakcia, a tu vidieť, že i v radoch starších tieto piesne sa stretávali s odozvou a dotýkali sa každého. A samozrejme títo ľudia, ktorí sa dostávali k týmto piesňam, tak ako bolo spomínané, boli od Košíc, kde sa vystupovalo z zboroch okolo Banskej Bystrice, Panické Dravce, Lučenec, Klenovec. Ja si pamätám na Hurbanovo, zvlášť preto, že náš zvukár alebo zvukár skupiny brat Milan Hudec nemohol prísť, neviem, či pre chorobu alebo pre niečo, a tak som musel ozvučovať ja, čo som považoval za poctu, a bol som veľmi rád, že aj takto môžem poslúžiť. Ale skupina vystupovala aj v Bratislave, dokonca v Prahe, takže aj lokalitou, ale aj vekom nebola táto skupina fanúšikov nejak obmedzená. Ja si myslím, že tie pravdy, ktoré platili vtedy a ktoré zaznievajú v tých piesňach, platia dodnes, a preto i dnes sa stretávam s mnohými, ktorí sú nadšení, keď opäť skupina vystúpi, tak ako sa stalo nedávno. A aj moje deti, ktoré sú úplne iná veková skupina, si to doma potom pospevovali. A takýchto príhod možno, že v inom vstupe alebo nahrávaní by sme mohli spomenúť viacero.

0: Čo pre vás znamená spev? Možno konkrétnejšie, čo pre vás znamená spievanie v skupine Zvony? A ako na to reagujú vaše manželky, deti či rodinní príslušníci?
1: Často sme sa zamýšľali nad tým, ako by mala byť spravená duchovná pieseň, aký by mal byť text, aká by mala byť melódia, ako by to malo byť aranžované. A vlastne odpoveďou je, že vlastne podľa účinkov piesne. Ak odchádzajú poslucháči s tým, že hudobníci boli povedzme dobrí, melódia bola dobrá, text bol správne zrimovaný, tak je to dobré, je to povzbudivé, ale u duchovných piesní to najrozhodujúcejšie je vlastne, či boli oslovení tým, že by mali zmeniť svoj život, alebo že by sa mali zamyslieť nad tým, ako sa správajú k iným ľuďom. A vlastne to hlavné a najlepšie, čo by sme vedeli piesňami dosiahnuť, aby to ovplyvnilo život tých, ktorí ich počúvajú. A to v pozitívnom zmysle, a to v tom smere, ktorý nám doporučuje Božie slovo.
2: Myslím si, že texty piesni, že to bolo asi priorita, aby tá pieseň niečo vypovedala. Že my sme sa možno až tak veľmi nesústreďovali na tú instrumentálnu časť, ale texty, aby boli oslovujúce. A to si osobne myslím, pokiaľ pieseň nemá dobrý text, tak môžeme hrať ako nízkoletiaci anieli, ale aj takto nikoho neosloví. Môžeš mať dobrý pocit, alebo nejaký taký nejaký sa vznášať, ale do tvojho srdca sa to nedostane.
1: Či to zmení život poslucháča?
3: K tomuto by som chcel povedať, že naozaj texty boli veľmi chytlavé a ja keď som študoval na vysokej škole a mal som pred skúškou, tak mnohokrát už tak, ako sa blížila tá skúška, tak som si zobral gitaru a začal som si hrať tú pieseň Pomôžte mi, veľký kráľ raz vydal príkaz, aj keď dolinou tvojne smrti pôjdeš, nebudem sa zlého báť, lebo ty si so mnou.
2: Lebo môj kráľ stojí pri mne.
3: Viem.
2: Dobre viem, že mám
3: rád. Túto pieseň som si zvykol spievať tak pred skúškou a dnes, keď učím dorast a spýtam sa, ktorú pieseň si zaspievame, tak toto je jedna z častých volieb i dnešných dorastencov, takže tie texty oslovujú aj dnes. Ale na druhej strane mám aj taký príklad, kedy oslovovali najskôr melódia. Mal som spolužiaka na vysokej škole, ktorý si tvoril sám hit parády z rôznych zahraničných piesní. Susedili sme s Rakúskom, takže počúval A Dry, myslím sa to volalo, a tam bežala každý týždeň hit paráda zahraničných interpretov, ktoré sa ku nám do tábora socialistického vtedy len tak nedostali, ale on mal dosť široký prehľad týchto piesní a tak si začal tvoriť aj vlastnú hitparádu, kde víťazil hlavne tie zahraničné piesne. A ja som si doniesol na internát kazetu Zvonov a tak som si ju občas po večeroch púšťal s ich dovolením, teda tak nejak to trpeli a počúvali, až jedného dňa prišiel tento spolužiak, ktorý tú hit parádu tvoril a so širokým úsmevom mi povedal, vieš čo, tá skupina Zvony dostala sa u mňa na tretie miesto, predstav si, a ako viem, tak tam zotrvala niekoľko týždňov na rôznych priečkach, neviem, či nebola aj najvyššia, ale jeho najskôr obslovila táto melódia a po rokoch, keď sme už ukončili vysokú školu, po rokoch som ho stretol na koncerte skupiny Continental Singers v Bratislave v Dome kultúry. Bol som prekvapený, čo tam robil, pretože on nebol veriaci v tých dobách. A keď ma zbadal, tak so širokým úsmevom ukázal na mňa a hovorí bratovi, ktorý stal pri ňom. Toto je ten človek, ktorý ma prvý nakazil kresťanskou hudbou. Čiže jeho vtedy oslovovala tá melódia, ale neskôr zrejme aj tie texty.
0: Keď sme pri tých textoch, tak dokonca by som mal príklad zo života, kde sa vypožičali tieto úryvky duchovných
1: piesni aj do takého všedného života. Napríklad moja manželka, keď som povedal, že niečo spravím zajtra, tak mi zaspievala to potom nikdy nenastane.
2: Ale je zaujímavé, že však my sme desiatky rokov nehrali spolu a pred nejakým časom, pár rokov dozadu, môj syn, keď študoval v Bratislave, tak prišiel s takou zaujímavou správou, že bol na nejakej konferencii nejakých mládežníkov a tam vystúpil taký nejaký spevácky zbor, kde dirigent z toho zboru oznámil, že teraz vám zaspievame jednu pieseň, ktorú nás naučili bratia zo Srbska. A zaspievali našu pieseň Stojím pred tebou, Pane, s modlitbou. A po vystúpení alebo po skončení tej konferencie môj syn príde za tým dirigentom a hovorí, že tá pieseň nepochádza zo Srbska, tá pieseň pochádza zo skupiny Zvonov, kde môj otec hrával. Tak sme radi, že tie piesne oslovujú aj za našimi hranicami.
3: Podobne myslím, že Ľubo by to mohol skôr doplniť. Moja netier Ľubová dcera tak Martine na štúdiách navštevovala nejakú mládež a tam prišli s touto istou piesňou Stojím pred tebou, Pane, s modlitbou a ona tak poznamenala, že to zložil, že ona ju pozná, že to zložil môj otec, tak sa len tak neveriacky na ňu usmievali, že ako pekný pokus o vtip, ale nejak jej neverili, ale tie piesne naozaj znejú do teraz. Mne sa pred nejakým nedávnym časom, ale už dobre potom, ako skupina Zvony nefungovala, stalo, že prišiel jeden brat z Liptova za mňou a povedal, počúvaj, ty si bol v tej skupine Zvony, alebo mal si s nimi nejaký kontakt. Naši mladí si to spievajú dosť doma a nemal by si nejaké texty a akordy, aby si ich nejak podporil v tomto, no tak potom som im poslal nejaké materiály, aby ďalej tie piesne mohli znieť i takouto formou.

0: veľmi rýchlo ubehol náš čas. Musíme sa rozlúčiť. Dúfam však, že sa ešte na vlnách Rádia 7 so skupinou Zvony stretneme, lebo nám určite ešte nepovedali všetko, čo mali na srdci. Ako sme sa dozvedeli, bratia už ako skupina neslúžia. Verne však pracujú inými formami v Banskobystrickom baptistickom zbore. Ale tak je mi to trochu ľúto. Naozaj by som sa potešil, a myslím, že nie len ja, keby sme mohli počúvať ich piesne nie iba cez CD prehrávače, ale naživo. Že by ich dnešný retroklub znovu naštartoval? Na zvukárov, pokiaľ všetko funguje, sa obyčajne zabúda. Po nich sa začneme obzerať, až keď niečo hvízdne, pípne alebo vypadne. Chcel by som poďakovať Milanovi Hudecovi, ktorý ich nielen verne a profesionálne ozvučuje, ale je aj spoluautorom niektorých ich piesní a ktorý aj mne veľmi pomáhal pri tvorení dnešnej relácie. Milí priatelia, ak by ste sa chceli o skupine Zvony dozvedieť viac, napíšte mi a pri príprave novej relácie sa ich za vás na to opýtam. Ak máte aj nejaké iné otázky, pripomienky, priania alebo návrhy, napíšte mi na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať Retroklub. Pane Bože, ďakujeme Ti za bratov zo skupiny Zvony. Ďakujeme za ich životné postoje verných služobníkov i za to, že ich dokážu vyjadriť vo svojich piesňach, aby boli Tvojim svetlom na tejto zemi. Lúči sa s vami Slávo Kráľ. Do počutia a dobrú noc.
1: Počúvali ste Retroklub.

0: Genesis, prvá Mojžišova kniha. 36. kapitola.
1: Ezávov rodokmeň.
2: Toto je Ezávov, čiže Edómov rodokmeň. Ezáv si vzal ženy Kanánčanky, Adu, dcéru Chetitu Elóna, Oholibamu, Anovu dcéru, vnúčku Chivia Cibeóna, ďalej Basemat, dcéru Izmaela, sestru Nebajóta. Ada porodila Ezávovi Elifaza a Basemat porodila Reuela. Oholibama porodila Jeúša, Jaláma a Koracha. Toto sú Ezávovi synovia, ktorí sa mu narodili v Kanáne. Potom vzal Ezáv svoje ženy, synov a céry i všetkých príslušníkov svojho domu, ako aj stádo, dobytok a všetok majetok, čo nadobudol v Kanáne, a odišiel od svojho brata Jákoba do Seíra. Boli totiž bohatí a nemohli bývať spolu. Krajina, v ktorej bývali, ich už pre množstvo stád nemohla uživiť. Ezáv sa usadil v Seírskom pohorí. Ezáv je Edom. Toto sú pokolenia Ezáva, praotca Edomčanov na Seírskom pohorí. Toto sú mená Ezávových synov. Elifas, syn Ezávovej ženy Ady, Reuel, syn Ezávovej ženy Basemat. Elifazovi synovia boli Temán, Omár, Cefo, Gatám a Kenas. Vedľajšia žena Ezávovho syna Elifaza bola Timna, ktorá mu porodila Amaléka. To sú vnúci Ezávovej ženy Ady. Reuelovi synovia boli Nachat, Zerach, Šamma a Miza. Toto sú vnúci Ezávovej ženy Basemat. Synovia Ezávovej ženy Oholibami, Anovej céry a Cibeónovej vnúčky, ktorých mu porodila, boli Jeúš, Jalám a Korach. Toto sú vodcovia Ezávových synov. Synovia Elifaza, Ezávovho prvorodeného, sú vodca Temán, vodca Omár, vodca Cefo, vodca Kenas, vodca Korach, vodca Gatám, vodca Amalék. Toto sú Elifazovi vodcovia v Edomsku. Sú to Adini vnuci. Toto sú synovia Ezávovho syna Reuela, vodca Nachat, vodca Zerach, vodca Šama, vodca Miza. To sú Reuelovi vodcovia v Edomsku. Sú to vnuci Ezávovej ženy Basemat. Toto sú synovia Ezávovej ženy Oholibami. Vodca Jeúš, vodca Jalám, vodca Korach. To sú vodcovia Ezávovej ženy Oholibami a novej céry. Toto sú Ezávovi synovia a ich vodcovia. To je Edom. Toto sú synovia Chorýca Seíra, praobyvateľa krajiny, Lotán a Šobál, Cibeón a Ana, Dišón, Ecer a Dišán. To sú vodcovia Chorýcov, synovia Seíra v Edomsku. Lotánovi synovia sú Chory a Hemám. Lotánova sestra bola Timna. Šobálovi synovia sú Alván, Manachat, Ebál, Šefo a Onám. Cibeónovi synovia sú Aja a Ana. To je ten Ana, ktorý našiel horúce žriedla na stepi, keď pásol osly svojho otca Cibeóna. Toto sú Anove deti, syn Dišón a dcéra Oholibama. Dišónovi synovia sú Chemdán a Ešbán, Jitrán a Kerán. Ecerovi synovia sú Bilhán, Záván a Akán. Dišánovi synovia sú Úc a Arán. Toto sú vodcovia Chorýcov. Vodca Lotán, vodca Šobál, vodca Cibeón, vodca Ana, vodca Dišón, vodca Ecer, vodca Dišán. Toto sú vodcovia Chorýcov podľa svojich rodov v Seírsku. Toto sú králi, ktorí panovali v Edomsku predtým, než mali kráľa Izraeliti. V Edomsku panoval Bela, syn Beóra, a jeho mesto sa nazývalo Dinhaba. Po Belovej smrti kráľoval Zerachov syn Jobáb z Bocry. Po Jobábovej smrti kráľoval Chušám z krajiny Temáncov. Po Chušámovej smrti kráľoval Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Midiančanov na Moábskom poli. Jeho mesto sa nazývalo Avít. Po Hadadovej smrti kráľoval Samla z Masreky. Po Samlovej smrti kráľoval Šaúl z Rechobótu pri Veľrieke. Po Šaúlovej smrti kráľoval Achbórov syn Baal Chanán. Po smrti Achbórovho syna Baal Chanána kráľoval Hadar. Jeho sídlo sa nazývalo Pau a jeho žena, dcéra Matréda a vnučka Mezahába sa volala Mehetabel. Toto sú mená Ezávových vodcov podľa rodov, miest a mien. Vodca Timna, vodca Alva, vodca Jetét, vodca Oholibama, vodca Ela, vodca Pinón, vodca Kenas, vodca Temán, vodca Mipcár, vodca Magdiel, vodca Irám. Toto sú edomskí vodcovia podľa sídel v krajine, ktorú ovládli. To je Ezáv, praotec Edomčanov.

Rádio 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova Evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evangelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: List Efezanom, 3. kapitola, 17. a 18. verš. Aby ste tak zakorenení a upevnení v láske, mohli so všetkými svätými pochopiť. Kazateľ Andrew Murray žil v rokoch 1828 až 1917, vo svojej kázni prepojil proces starostlivosti o pomarančovníky s evanjeliom Ježiša Krista. Rozprával o tom, že v jeho rodnej Južnej Afrike postihujú tieto ovocné stromy rôzne choroby. Len skúsený záhradník dokáže rozpoznať hnilobu, ktorá je predzvesťou pomalej smrti stromu. Jediný spôsob, ako zachrániť celý strom, je odrezať od koreňa kmeň aj s konármi a naštepiť ich na nový koreň. Tak sa mu bude dariť a môže opäť prinášať ovocie. Z rímskeho väzenia píše apoštol Pavol list, ktorý je nádherným zhrnutím evanjelia Ježiša Krista. Vidíme jeho pastierske srdce, keď sa modlí, aby ich Kristus skrze svojho ducha posilnil mocou na vnútornom človeku a aby skrze vieru prebýval v ich srdciach. Túži potom, aby boli zakorenení a upevnení v láske a dokázali naplno pochopiť hojnú Božiu lásku. Keď veríme v Pána Ježiša, zapúšťame korene hlboko do bohatej pôdy Božej lásky, kde čerpáme sílu zo živín, ktoré nám pomáhajú rásť. A keď sme vštepení do Ježiša Krista, jeho duch nám pomáha prinášať ovocie. Možno musíme znášať búrky, ktoré nami ohýbajú na jednu či druhú stranu, no ak sme zakorenení v zdroji života a lásky, budeme môcť odolať.

0: Pokračujte v počúvaní Rádia 7 aj cez najbližší víkend. V sobotu ráno po 8 si vypočujte zamyslenie o istote spasenia a večer po 20 sa započúvajte do slovenských chvál a piesní.
1: No a v nedeľu ráno po 8 a večer po 18 si môžete vypočuť kázeň kazateľa Petra Čuríka a po obede po 16 si spríjemnite chvíľu s úvahou redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás. No.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, stretávame sa opäť pri relácii modlitby za prenasledovaných kresťanov vo svete. Dnes budeme hovoriť a budeme sa modliť za Líbiu. Líbia, plným názvom líbyjský štát, je štát v Severnej Afrike, ktorý leží pri pobreží Stredozemného mora. Jej susedmi sú Alžírsko, Egypt, Nigéria, Čad, Sudán a Tunisko. Je štvrtým najväčším štátom v Afrike. Hlavným mestom je Tripolis. Líbia má približne 6 miliónov obyvateľov a úradným jazykom je arabčina. V náboženstve je najviac zastúpený islám, ku ktorému sa hlási 97% obyvateľov. Kresťanstvo tvorí takmer 3%. Od februára do októbra 2011 prebiehala občianska vojna, ktorá napokon viedla k zvrhnutiu 42 rokov trvajúcej diktatúry plukovníka Muammara al-Kadáfiho. Dočasná ústava krajiny chráni náboženskú slobodu, hoci v praxi vláda zakazuje získavanie nových prívržencov kresťanskej viery a rovnako ani nevyšetruje útoky na kresťanské komunity. V krajine, kde je viac ako 6 miliónov ľudí, existuje približne iba 124 cirkví. V krajine je limit jednej kresťanskej budovy na mesto. Evanjelici tvoria iba 0,3% populácie. Bývalá líbyjská vláda mala rozsiahlu tajnú policajnú sieť, ktorá sťažovala zdieľanie evanjelia medzi moslimami. Kresťanská literatúra sa dostáva do krajiny iba tajne. Najmenej 50 zahraničných kresťanov bolo v roku 2013 zatknutých za obracanie na inú vieru, za distribúciu Biblie a inej kresťanskej literatúry. Hlas mučeníkov poskytuje evangelizačné nástroje a Biblie líbyjským kresťanom spolu s oblečením, školskými potrebami a potravinami pre kresťanské deti. Modlite sa o nájdenie nových efektívnych spôsobov šírenia evanjelia, ktorými by sa ďalej evanjelizovalo. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že aj v Líbii máš svojich verných svedkov. Ďakujeme Ti, Pane, za to, že Ty sa o týchto ľudí staráš. Ďakujeme Ti, že ich vedieš v ich viere, že ich povzbudzuješ a posilňuješ. Pane, prosíme ťa veľmi o to, aby títo ľudia mohli byť verní v nasledovaní Teba, aby mohli byť svetlom pre svoje okolie. A prosíme, Pane, aby ešte mnoho ľudí, ktorí ťa nepoznajú, mohlo v tejto krajine prísť k pravému poznaniu Teba. Oče drahý, modlíme sa za líbyjskú vládu. Prosíme, aby aj týmto ľuďom, ktorí stoja na špici a rozhodujú o dôležitých veciach, mohli Teba spoznať, aby mohli vidieť, Pane, čo je v živote dôležité a viesť krajinu správnym smerom. Pane, prosíme ťa o to, aby aj z radou polície a tajných služieb, ktorí boli doteraz zvyknutí prenasledovať kresťanov, mohli mnohí byť dotknutí svedectvom, ktoré už veľakrát v živote počuli. Prosíme, Pane, aby sa aj z týchto ľudí mnohí zmenili a rozhodli sa pre život s Tebou. Drahý Pane, ďakujeme Ti za to, že miluješ ľudí z Líbie, tak ako miluješ každého jedného človeka na tejto zemi. Ďakujeme Ti, Pane, za Tvoju prenesmiernu lásku a tak vyprosujeme Tvoje požehnanie, Tvoju ochranu a Tvoju blízkosť, Pane, pre ľudí, ktorí v Líbii žijú a ktorí sa hlásia ku Tebe. V mene Pána Ježiša o to prosíme. Amen.

Započúvajte sa do našich evergreenov každú stredu po 20. Ak túžite, aby sme aj naďalej mohli vysielať chvály, pridajte sa k nám svojou finančnou podporou na www.radio7.sk/podpora.

0: Zaujíma vás život v Izraeli?
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19:30.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Kto sa bojí Hospodina, žije statočne, ale kto ním pohrda, chodí nerovnými cestami. Milí poslucháči, toto je časť Božieho slova, ktorou sa aj pozbudzujeme, ale zároveň aj tak v dobrom v láske napomíname tento týždeň. Moje meno je Kristinka a budem vás sprevádzať dnešným dňom. Neviem, ako vám tieto slova padli hneď takto na ráno, ale som si istá, že čokoľvek, čo je napísané v Biblii, má zmysel nielen tak všeobecne, ale konkrétne pre vaše životy. A bude o tom reč ešte trošku viac aj práve dnes. Každopádne pozdravujem aj všetkých vás, ktorí ste sa rozhodli privstať si aj v tento deň 8. mája. I keď vieme, že dnes to pracovné voľno možno nie je tak úplne na 100%, ako sme boli zvyknutí, ale teda verím tomu, že ste si na tento víkend aj tak naplánovali nejaký príjemný oddychový čas, kedy budete mať možnosť načerpať v Božej prítomnosti a možno

Neviem ako vy, ale ja niekedy premýšľam nad tým, že raz keď teda už opustím túto zem, že čo si asi ľudia budú hovoriť o mojom živote. A sú to také mierne sebestredné myšlienky, neviem, či aj vy takto premýšľate a neviem, či aj takto hneď na ráno je to niečo, nad čím chcete uvažovať, ale každopádne Božie slovo vyberá témy, nad ktorými by sme mali uvažovať Božie slovo, čiže Biblia. A hovorí tu o tom, že o niekoho v živote sa dá povedať, že žil statočne. To znamená, že dobre, spravodlivo, možno odvážne sa mi tam ešte natíska toto slovo. A takýto človek, ktorý žije statočne, alebo žil statočne, musel mať nejakú bázeň pred Bohom. Aspoň tak hovorí Biblia. Povieme si o chvíľku viac o tom, čo to asi môže znamenať.

Ježišu, tak ti ďakujem aj za túto príležitosť a tak sa modlím v tvojom mene za to, aby sme nepohrdali tvojim slovom, aby sme nepohrdali tvojou náukou, tvojou radou pre naše životy, ale aby sme úplne v takej čistote a v takom čistom zmýšľaní mohli príjmať to, čo ty nám hovoríš. Modlím sa za to, aby sme mohli príjmať zjavenie do nášho života, aby si nám dával úplne také jasné inštrukcie, to, ako sa máme rozhodovať, to, ako máme žiť. A modlím sa za seba, za našich poslucháčov, aby sme boli pripravení dostávať tie inštrukcie od teba. V mene Ježiš. Amen.

Žiadaná pomoc. Choďte aj vy na vinicu a čo bude spravodlivé, dám vám. Matúš 20:4-7. Áno, v Božej vinici je dosť práce pre všetkých ľudí. Sme v 11. hodine a on nás predsa posiela do práce. Aká veľká milosť. Každý človek pri tomto poznaní určite zajasá. Starému človeku len málo kto dá prácu. Chodí z miesta na miesto, zamestnávatelia sa len s nevôľou pozerajú na jeho šediny a krútia hlavami. Pán Ježiš si však váži aj starcov a sľubuje im dobrú mzdu. Takáto je pravá milosť. Pane, pomôž, aby mnohí starci boli ochotní bezodkladne vstúpiť do Tvojej služby. Skutočne dá Pán mzdu aj unaveným starcom? Nepochybuj o tom. On zasľúbil, že ti dá, na čo máš právo, ak pracuješ v jeho vinici. Zaiste dostaneš v tomto živote milosť a v tom budúcom slávu. Dnes potešenie, v budúcnosti pokoj. Silu k splneniu dnešných povinností a vstup do slávy, keď sa priblíži deň smrti. Toto všetko dá Pán obráteným v staršom veku rovnako ako tým, ktorí sa obrátili v mladosti. Chcel by som o tom hovoriť každému, no zvlášť neobráteným starcom a poprosiť Boha, nech požehná moje svedectvo pre Pána Ježiša. Kde nájdem takýchto starcov? Budem ich hľadať a s láskou im oznamovať túto dobrú zvesť.

Po krátkom zamyslení v relácii do života sme tu opäť, vy máte naladené Rádio 7 a my sa spolu zamýšľame celý týždeň nad tým, čo to znamená žiť statočne vďaka tomu, že máme bázeň pred hospodinom alebo že sa ho bojíme. Možno ten strach nie je úplne niečo, s čím sa chceme stotožniť, ale v Biblii, keď čítame o strachu pred Bohom, tak z toho vyplýva všetká múdrosť, všetká česť a statočnosť v našom živote práve kvôli tomu, že Boh nie je niekto, kto by nám akože naháňal strach, lebo je taký zlý, ale práve naopak je taký dobrý a taký dokonalý, veľký, majestátny, že človek by naozaj padol na kolena, kebyže ho uvidí, a priznať si to, že je to tak, je začiatok našej múdrosti v živote.

Ja si pamätám, že keď som mala asi 16 rokov, tak som vtedy tak úplne pochopila a prijala Božiu lásku, respektíve, no, úplne. Mám pocit, že to je taká celoživotná záležitosť. Ale že vtedy som si povedala, že Pane, chcem, aby sa úplne rozliala v mojom srdci Tvoja láska, inak povedané, chcem, aby do každej oblasti si mi hovoril a ja chcem počúvať a jednoducho chcem ísť podľa Teba, za Tebou, Ty si cesta, pravda, život. Idem full on, ako sa hovorí, čiže úplne so všetkým. A pamätám si, že keď som taká nadšená tínedžerka hovorila ľuďom, ktorí boli o mnoho, odo mňa starší, aj o celú jednu generáciu, že ako oni prežili svoju mladosť a že či oni premýšľali nad Bohom, tak skúste si tipnúť, že čo mi odpovedali.

Pred malou chvíľou som vám dala otázku, že čo si asi myslíte, že ľudia o generáciu vyššie odo mňa mi odpovedali, keď ja som bola tínedžerka, na otázky, že či oni premýšľali nad Bohom, keď boli teda v mojom veku ako 16-roční a že ako to je teda v ich živote. No a pamätám si jednu odpoveď, ktorá sa mi dostala, že ja nad tým som nepremýšľal, keď som bol mladý a že stačí to riešiť potom niekedy na dôchodku. No a toto za mňa je akože tiež teda nejaký postoj, aspoň človek má nádej, že niekedy ten človek daný to začne riešiť. Ale chcem vás, milí poslucháči, aj dnes ráno povzbudiť, že nikdy nie je príliš skoro alebo príliš neskoro, kým tu žijeme na tejto zemi, začať riešiť otázku viery a priznať, že predsa len je tu niekto väčší, kto nás miluje a túži po vzťahu s nami, pretože je to aj pre nás uzdravujúce a naplňujúce. Milí poslucháči, viac o tomto skvelom Bohu vám bude hovoriť Davy s Dávidom v dobrom štarte po 8 hodine.

Páčia sa ti moderné zahraničné piesne, ktoré hráme v Rádiu 7? Ak hľadaš ich playlist, práve si ho našiel. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7 Worship a Gospel a budeš naše piesne môcť počuť bez prerušenia slovom.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: My sa v tejto chvíli prebúdzame, aj počas tohto týždňa vás Dobrým štartom sprevádza Dávid a Davy.
2: Ahojte.
1: A dnes budeme, nielenže pokračovať, ale začneme novú tému, ale bude to opäť zakorenené v tom istom biblickom, ako biblickej knihe. Ale ešte predtým taká otázočka, ktorá mňa osobne celkom akože zaujíma, Davy, že ako dlho ti ráno trvá sa prebudiť do dňa? So všetkými tými opletačkami okolo, že zobudíš sa, najíš sa a si ready do práce? Ako dlho ti to trvá?
2: To je dosť zaujímavá otázka.
1: Poprosím ďalšiu.
2: Poprosím ďalšiu.
1: V tejto chvíli sa všetci aj tak prebudzame a možno nám to aj chvíľku trvá. A
2: presne. Vieš čo, ja sa priznám, že u mňa veľmi záleží, že kedy vstanem, sa odráža, že kedy idem spať tú noc predtým. Že keď idem napríklad v takom nejakom rozumnom čase, tak je to naozaj, že potom okolo tej 6:00 som už sám hore, že bez budíka. Ale ako náhle idem ako keby po nejakej určitej hodine, ja neviem, po 12:00 napríklad spať, tak okolo akože tej 7:00, ale s tým, že mám, radšej si nastavím, ja neviem, 4 budíky za sebou, ako no, keby no. S nejakým odstupom. A ten taký možno tretí budík je taký naozaj, že potom už som akože hore.
1: Tak to je veľmi zaujímavé. Ja úplne počiarkujem, zvýrazňujem, že fakt akože kedy ideš spať, kedy podľa toho aj vstaneš. Ja neviem, akože mal som jeden taký moment, kedy som musel byť dlhšie aj hore, tak bol v podstate taký sviatok a odvtedy je to stále horšie a horšie.
2: Čiže stále neskôr chodíš spať.
1: Akože nepohybuje sa to vďaka Bohu akože ďalej, ale no, potom ráno človek taký rozbitý a tak, no. Je to veľká vec ráno sa vychystať a mať aj taký ten kvalitný, dobrý spánkový režim. My budeme sa rozprávať aj o veľkom prikázaní. Text je zapísaný v Matúšovi 22. kapitoli 36. a 40. verši takto. Keď farizei počuli, že umlčal Sadukajov, zišli sa a jeden z nich znalý zákona pokúšal ho touto otázkou. Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone? Odpovedal mu. Milovať budeš Pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné. Milovať budeš blížneho ako seba samého. Na tých dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon, aj proroci.

0: časť. Milí priatelia, počúvate Dobrý štart a dnešné ráno sa spoločne s Dávidom rozprávame o téme, ktorá znie veľké prikázania. A David, ty si prečítal pred malou chvíľou aj text, kde prišli učitelia, ktorí sa snažili dostať do úzkých pána Ježiša. A ten im vlastne povedal dve také prikázania. Prvé je, že milovať budeš pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. A keď sa prizastavím pri tomto prvom prikázaní, alebo pri tomto prikázaní, o ktorom pán Ježiš najskôr hovoril, tak je to presne taká tá výstraha toho, ako máme rozmýšľať o Bohu. Že neviem, že či ste si, milí priateľe, niekedy, možno ste sa tak zamysleli, ale že do akej miery možno milujete Krista? Do akej miery možno mu to dávame najavo? Jasné, chodíme možno niekde do cirkvi, na nejakú skupinku, dávame mu možno nejaké financie, ale Pán Ježiš hovorí, že ho máme milovať celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. A ako kresťania verím, že veríme v to, že máme ducha, dušu a telo. A Pán Ježiš vlastne spomína to, aby všetky tieto tri veci boli podriadené láske voči Kristovi. A je to pre mňa vždy takým, by som povedal, pozbudením, ale zároveň tou víziou, aby to nebolo len o tom, čo si myslím, nielen o tom, čo robím, nielen o tom, čo hovorím, ale aby všetky tieto tri aspekty môjho života boli orientované na Krista.
1: Presne tak. Ako keď som si čítal tento text, tak vždy mi vystala taká otázka, že s čím mám ja ako keby problém z týchto dvoch lások. Nielen mne, ale možno aj niekomu inému sa stáva to, že buď zabúdame milovať nášho Boha, že ho mať na prvom mieste, milujeme niekedy viacej ľudí dokonca ako seba, stávajú sa akože takými našimi bohmi, alebo vecami, okolo ktorých sa točí náš vesmír, alebo si povieme, že my milujeme Boha nadovšetko a zabúdame na ľudí. Hej, že akože tá misia a láska voči ľuďom ostatným úplne vyhasla. A tam je zaujímavé, že vlastne keď sa píše o tom, že máme milovať druhých ako seba samého, ja si myslím, že máme veľkú sebalásku. Takú, hej, že ja neviem, keď je niekde oheň, tak sa tam nehodíme, lebo proste sa milujeme a nechceme si robiť zle, ale niekedy dokážeme ublížiť druhému človeku. A aj v tomto období si uvedomujem, že naozaj úprimne povedané niektoré ľudia ma vytáčajú. Niekedy si hovorím, že fú, že treba veľa trpezlivosti a možno aj niekto so mnou potrebuje mať akože trpezlivosť, ale uvedomujem si to, že potrebujem mať taký odstup, že neriešiť veci v emóciách hneď, ale že možno si premyslieť tie veci a modliť sa k Bohu za lásku k týmto blížnym. A možno je to spojené s tým, že som v takom ako keby procese na staršieho zboru a uvedomujem si, že aké je to veľké poverenie a že to nie je jednoduché, že vlastne človek sa stáva ako keby takým pastierom pre mnohých ľudí v zbore, bez toho, že či sa mi páči, ako sa tento človek správa alebo nie, a potrebujem sa starať o túto ovečku. A v tomto slova zmysle naozaj premýšľam nad tým, že čo to znamená milovať toho blížneho.

0: Dnes sa v Dobrom štáte rozprávame o veľkom prikázaní, ktoré nám hovorí: milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, dušou, mysľou, čiže celým svojim bytím. Ale tam sa to nekončí a hovorí nám Božie slovo aj o tom, že máme milovať svojho blížneho ako seba samého. To sa mi naskýta otázka, na ktorú môžeme spolu premýšľať aj počas tohto dobrého štartu. Kto je tým našim blížnym? Je to aj človek, ktorého nemám rád? Je to človek aj, ktorý ma hnevá, ktorý mi ubližuje, ktorý sa mi vysmieva? Je to môj blížny? Aby som chcel ešte sa vrátiť k tomu prvému povereniu: milovať budeš svojho Pána. Ja mám teda hudobnú skupinu a nad týmto som premýšľal, keď som skladal jednu pieseň, ktorá sa volá Mojim ústam, môjmu srdcu. A tá pieseň hovorí, ako veľmi potrebujeme skúmať svoje srdce a dovoliť, aby ho tá prvá láska, ktorou je Pán Boh, mohla toto naše srdce prepalovať, zbaviť ho povrchnosti, pokryteckosti a navrácať nás do skutočnej blízkosti s ním. Pretože ak ho nemilujem a nemáme ho na prvom mieste, nevieme mať s ním ani tú blízkosť. A v tej piesni sa spieva: zapáľ prvú lásku, uhlík mimo páhreby, žiť v dňoch dávnych neviem, v zabudnutí zostali. My potrebujeme aj dnes na novo si pripomínať Božiu lásku, jeho milosť a to, že On po nás túži až po závisť. Nebude závidieť, ale naozaj je to veľmi veľká túžba.
1: David, presne ako hovoríš, ja veľmi tak vzliadam k ľuďom, ktorí dlhšiu dobu, viac možno ako 15-20 rokov, veria v Pána.

a môcť sa inšpirovať od nich, môcť vidieť ako keby to, že napriek tomu, že veria v Pána Ježiša už dlho, a je to kľudne aj 20-30 rokov, ale že proste naozaj podriadujú svoje telo, podriadujú svoju dušu tomu, kto je v nás.

0: Milí priatelia, počúvate Dobrý štart a dnešné ráno spoločne s Dávidom si čítame Matúša 22. kapitolu 36. až 40. verš a v 39. verši je napísané, že milovať budeš bližného ako seba samého a uvedomujem si, že je to pre mňa taká výzva. Je to presne to, že či to naozaj robím vo svojom živote. A poviem takú situáciu, ktorá sa častokrát aj opakuje v mojom živote, že ja som celkom taký prudký vodič a nemám veľmi rád, keď moju prudkosť niekto niež neoceňuje so spoluvodičov, ale skôr, že ako keby mi tak zacláňajú a brzdia ma v tom mojom šoferovaní. A častokrát potom viem ako keby vojsť do takého ako keby hnevu na tých vodičov a pamätám si, že aj nedávno som večer išiel z roboty a niekto na lepšom, krajšom, luxusnejšom aute. Vadilo mu asi, ako sa hrním dopredu a začal ma normálne, že vybrzďovať ten človek a pre mňa akože to bolo takéto polienko do toho ohňa, že hneď mi to akože tak som ho vyblikával, vytruboval proste a podobne, že snažil som sa mu ukázať, že som lepší šofér ako ten dotyčný.
1: Nevyšiel z auta so sekerou?
0: Nevyšiel, ale chcem povedať, že možno aj práve takéto situácie sú pre mňa tým zlomom, kedy si uvedomujem, že tí blížni môžu byť naozaj ľudia, ktorí mi možno aj vadia, alebo ma rozčuluje ich správanie. Možno sú to ľudia, ktorí sú totálne neznámi a o ktorých vlastne nič neviem. Ale že sú to presne aj tie momenty, kedy si uvedomujem a tak povolávam Boha aj do toho, aby zmenil moje správanie a moje možno nejaké konanie v tej chvíli k tomu, aby som vedel milovať aj takýchto ľudí, napriek tomu, že možno ich v určitej chvíli považujem nie za svojich blížnych, ale za nejakých nepriateľov.
1: To je veľká vec. Ja, keď si čítam evanjelia, tak ma vždy vie zasiahnuť to, že Ježiš vlastne zomieral na kríži aj za tých ľudí, ktorí v podstate ho odsúdili, kričali, ukrižuj ho za rímskych tých vojakov, ktorí sa mu vysmievali a ktorí si hádzali los o jeho plášť. Dokonca za tých zločincov na kríži, jedného z nich, ktorý ešte na kríži má akože ten chochme sa mu rúhať. No a tam si akože ja uvedomujem, ja som teda počul jednu takú pieseň takého kresťanského autora a on tam spieva, že Judáš ťa zapredal za 40 zlatých, ja by som to urobil za viac. Že Peter ťa trikrát zaprel, ja by som ťa zaprel viackrát. A len mi to akože evokuje to, že s nami je to zlé, že naozaj je to s nami zlé, lebo my sa veľakrát pasujeme do toho, že ako toto mohli učeníci spraviť, ako mohli byť ľudia takí slepí. A veľakrát sa stotožňujeme s hrdinami viac, ako proste s tými ľuďmi, ktorí pochybovali, alebo proste niečo zlé spravili. A veľakrát prehliadame aj ten svoj hriech. A naozaj s nami je to zlé, my potrebujeme Ježiša, potrebujeme jeho milosť a ak dnes s ním žijeme v jeho vzťahu, tak ďakujeme mu za to, lebo je to obrovská milosť to, čo sa nám dnes dostalo. Ak ho nepoznáš, ty posluchač Rádia 7, tak možno sa v úprimnosti svojho srdca modli túto modlitbu. Bože, ak si, daj sa mi spoznať takým spôsobom, aby som porozumel, ako veľmi ma miluješ. Amen.

0: Pred malou chvíľkou Davey hovoril o tom, ako máme milovať svojich blížnych, aj keď sa nám možno dejú krivdy na ceste a možno aj mimo ciest, keď nás niekto nahnevá. Ja som prvý človek, ktorý potrebuje si pripomínať Božiu milosť, pretože veľmi jednoducho viem vzplanúť hnevom, keď niekto prejde tú hranicu toho môjho komfortu. Ale opäť sa vrátim k tomu prvému Božiemu prikázaniu, milovať budeš svojho pána. Možno sa niekedy tak zamýšľame nad tým, že máme takú zábranu na našom pracovisku alebo v našom okolí hovoriť o Bohu, lebo máme pocit, že ten človek nás odsúdi, že sa nám budú vysmievať, dokonca, že príde také malé prenasledovanie. Musíme si stále povedať, že ľudia na tejto zemi sú prenasledovaní kvôli svojej viere, naši bratia a sestry vo svete, napríklad Somálsko, Severná Korea, alebo v týchto krajinách, ale možno niekedy sa viacej bojíme, ako by sme sa mali, pretože ľudia sú podľa mňa viac otvorení tomu počuť o Kristovi, ako si myslíme. A ja nás naozaj pozývam do toho, aby sme mali odvahu hovoriť ľuďom o Bohu. Samozrejme nie, že teraz budeme otrieskávať nejaké zákony a tak, ale jednoducho otvoriť sa s tým, čomu my veríme. Hovoriť o tom, nebáť sa o tom hovoriť. Koniec koncov to, čo my žijeme, to nám nemôže nikto zobrať. Hej? To je jedna taká vec, ktorú som sa ja naučil pri našich napríklad susedoch, že keď hovorím o tom, čo ja žijem s Bohom, na to nemôže nič namietať. Hej? To nie je také, že teraz uver toto, tu sa kajaj, modli sa toto, klakni si na kolena, ale jednoducho uvoľňovať ten život s Kristom, ktorý mám, tak myslím si, že toto môže byť taký dobrý začiatok pre každého jednoho z nás, možno povedať o tom, že čomu verím, alebo že kde chodím do zboru, na toto sa nikto nenahnevá.
1: Presne, ja som raz počul takú myšlienku, ktorá ma veľmi oslovila, pozbudila a zároveň som si ju začal uplatňovať aj sám na seba, že tá myšlienka znie, že najlepším šírením evanjelia je vlastne to, ako my žijeme. Je to vlastne zrkadlo našich dní, toho, ako fungujeme. A David, ako ty si spomenul, hej, že pri susedoch napríklad, že môže prísť ten moment, kedy sa tí ľudia na nás divne pozerajú, alebo pri kolegoch v práci, kedy si klepkajú rukou o čelo a hovoria si, no ten David je veľmi zvláštny človek a neviem, že či sa vôbec s ním chcem ešte rozprávať, lebo je taký divný. Ale častokrát to nemusí vychádzať priamo z našich úst, ale môže to vychádzať práve z nášho konania, z našej, ani nie že povahy, ale to, čo robíme, aj keď to možno nevyslovujeme. Ja si pamätám jeden príbeh, kedy mi hovorila moja nespasená kolegyňa, dnes vďaka Bohu žije s Bohom naplno, a ona mi hovorila, že pre ňu bolo veľmi zvláštne ma sledovať v niektorých takých konfliktných situáciách, ako som sa správal. Bez toho, že by som niekomu povedal o Bohu, tak vlastne tým môjim správaním som svedčil vlastne o Kristovi. A je to vlastne to povzbudenie, aby sme tak žili, aby sme v akejkoľvek situácii, či za volantom, alebo v škole, alebo v práci, alebo možno aj v rodine, týmto spôsobom vlastne mohli takisto zdieľať náš vzťah a lásku Kristovi.

0: Milí priatelia, dnes sa spoločne rozprávame s Dávidom o dvoch prikázaniach, ktoré Pán Ježiš hovoril učiteľom a farizejom. A v 40. verši v Matúšovi 22. kapitole je napísané, že na týchto dvoch prikázaniach milovať svojho Boha so všetkým, čo máme a zároveň milovať svojho blížneho ako seba samého, tak na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon a aj proroci. A pre mňa je to práve také uvedomenie si toho, že toto sú tie dva prvky, ktoré musím zachovať vo svojom živote a nie skrze to, že tak teraz sa bojím, že ak to nebudem robiť, tak čo Pán Boh na to povie, ale skrze to, že vlastne verím, že aplikovaním týchto dvoch prikázaní v našom živote vlastne dokazujeme tú Kristovú lásku v nás, ktorá vlastne pramení voči aj iným ľuďom a zároveň voči Bohu. A toto je pre mňa také pozbudenie a možno aj taká ranná výzva do dnešného dňa aj pre vás, milí poslucháči, aby sme možno dnešné ráno išli a vstúpili do dnešného dňa ako ľudia, ktorí nielenže máme čas s Bohom a milujeme ho a vlastne tým vzťahom s ním dokazujeme, že ho milujeme, ale zároveň, že či stretneme nejakých susedov vo výťahu alebo v práci nejakého unaveného kolegu alebo kohokoľvek niekde počas toho priebehu dňa, tak môžeme dokázať aj tú lásku voči iným ľuďom a verím, že nám to môže práve otvoriť aj tie dvere k tomu, aby sme potom mohli svedčiť o Kristovi.
1: V tejto chvíli som si ešte spomenul na jedného konkrétneho človeka, ktorého som stretol v zbore a bol to bývalý neonacista a človek, ktorý sa bil s ľuďmi, vyslovene si vyhľadával takéto situácie, aby mohol niekoho zmlátiť a tak. A potom uveril a bolo to pre neho také šokujúce, ako sa proste potom na seba pozeral, že podľa mňa toto, že milovať svojho blížneho ako seba samého, bolo pre neho predtým niečo nereálne, že to bolo v podstate skupina ľudí, kde sa chcel akože im zapáčiť a tie bitky boli pre nich ako keby, že to milovali, že to bolo proste ich gro, nenávisť a hnev. A ako uveril, tak potom hovoril, že bol proste v autobuse, niekto proste na neho vyletel a mal by tendenciu proste už ho zmlátiť toho človeka, ale že sa akože tak držal. A že toto je podľa mňa to, že čo robí v nás to Božie dielo. A podľa mňa je to veľmi aktuálna vec, že Pán Boh nám dáva prikázanie, aby sme milovali jeho a blížnych. Dáva nám to prikázanie preto, lebo je nám to neprirodzene milovať. Radšej sa hneváme, radšej žijeme proste sami pre seba a tá láska je nám niečo neprirodzené. Potrebujeme sa v tom učiť chodiť, potrebujeme sa modliť. Bože, daj mi aj dnes silu ťa milovať, teba si klásť pred oči, milovať svojho blížneho. Nech je to aj dnes našou modlitbou a my vám aj toto prajeme do nasledujúcich dní, aby toto veľké prikázanie, ktoré už určite teraz poznáte, keď sme o ňom dnes hovorili, tak aby ste nám pamätali, aby vás prevádzalo. A samozrejme aj všetky tie témy, o ktorých sme hovorili počas tohto týždňa, tak my vám do tohto fandíme, želáme vám naozaj, aby ste chodili s Pánom a aby ste milovali ľudí okolo seba. A to je z našej strany už všetko, v tejto chvíli sa s vami lúči Davy a Dávid.
0: Ahojte a prajme vám ešte príjemné počúvanie na vlnách Rádia 7.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart

0: you said. Zaujíma vás život v Izraeli?
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19:30.

96. žalm, 4. verš. Hospodin je veľký a hoden všetkej chvály. Muž na vozíku v domove dôchodcov s radosťou počúval, ako skupina školákov spieva o Ježišovi. Neskôr, keď sa s ním niektorí z nich snažili komunikovať, zistili, že je nemý. Po cievnej mozgovej príhode stratil reč. Študenti sa nemohli s mužom rozprávať, preto sa mu rozhodli spievať. Keď začali, stalo sa niečo úžasné. Nemý muž sa k ním zrazu pridal, tak ako len bol schopný. Hlasno a značením sa pridal k piesni O veľký Bože spolu s novými priateľmi. Pre všetkých to bola mimoriadna chvíľa. Láska tohto muža pre Boha zrútila všetky prekážky a vyliala sa v podobe počuteľnej chvály, úprimného radostného chválospevu. Aj nám z času na čas niečo bráni v uctievaní. Možno sú to nezhody vo vzťahu, finančné problémy, alebo to môže byť srdce, ktoré vo vzťahu s Bohom ochladlo. Nemý priateľ je pripomienkou, že veľkosť a vznešenosť nášho všemohúceho Boha môže prekonať akúkoľvek prekážku. O veľký Bože, tvorca všeho míra, aj moja pieseň k Tebe nesie sa. Tisíce svetov Tvoja ruka zdvihla, na Tvoje slovo vznikli nebesá. Zápasíš s uctievaním? Premýšľaj nad veľkosťou Boha pri čítaní 96. žalmu. A možno aj tvoje prekážky a námietky nahradí chvála.

0: Pokračujte v počúvaní Rádia 7 aj cez najbližší víkend. V sobotu ráno po 8 si vypočujte zamyslenie o istote spasenia a večer po 20 sa započúvajte do slovenských chvál a piesní.
1: No a v nedeľu ráno po 8 a večer po 18 si môžete vypočuť kázeň kazateľa Petra Čuríka a po obede po 16 si spríjemnite chvíľu s úvahou redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás.

0: mám.
1: Spoliehať sa len sám na seba znie v prvej chvíli správne a slobodne, no napokon je to pre človeka veľmi skľučujúce. Biblia hovorí, že rovnými chodníkmi sa dá chodiť len vtedy, keď kráčaš v stopách Ježiša. Čo to bude znamenať prakticky pre tvoj dnešný deň?

Rádio 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evangelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Pekný deň prajem všetkým poslucháčom Rádia 7. Skvelé, že nás máte naladených a verím, že naša relácia Krásne Slovensko, ktorú práve počúvate, bude pre vás príjemne stráveným časom, nech sa už nachádzate kdekoľvek, možno doma, v aute a po niektorí z vás možno aj v práci. Spoločnosť vám budem robiť ja, Kristýna Fialková, a týmto dielom štartujem novú sériu o dolinách a tiesňavách na Slovensku. Dnes sa spolu pozrieme do sveta slovenských hôr a objavíme, čo to vlastne tie doliny a tiesňavy, dva krásne, no často zamieňané prírodné útvary sú. Dolina je dlhé znížené územie, ktorým pretečie rieka alebo potok. Vznikla postupným vyhlbením krajiny vodou alebo ľadovcom. Niektoré sú široké a pokojné, iné úzke a hlboké. K najznámejším patria určite Demenovská, Jánska či Vrátna dolina, obľúbené miesta turistov i lyžiarov. Tiesňavy sú naopak úzke, hlboké a strmé časti dolín, ktoré rieka doslova vyrezala do tvrdých skál. V tiesňavách sa často ozýva šum vody, nájdeme tam vodopády, mostíky a prielomy. Medzi najkrajšie, verím, že budete súhlasiť, patrí napríklad Súľovská tiesňava, Jánošíkové diery alebo prielom Dunajca v Pieninách. Dolina aj tiesňava nám ukazujú, akú silu má voda. Dokáže pomaly, ale isto pretvárať krajinu a vytvoriť miesta, ktoré patria medzi najväčšie prírodné poklady. Naše Slovensko je malá krajina, za to však bohatá na prírodné javy a úkazy. A preto si v jednotlivých častiach predstavíme aspoň tie najznámejšie a najzaujímavejšie, o ktorých som presvedčená, že stoja za to vidieť a môžu byť pre vás aj dobrým tipom na výlet. Dnes vám predstavujem Manínsku tiesňavu, najužší kaňon na Slovensku, prielom Dunajca, miesto jedinečných scenérií a Hlbočiansku dolinu, klenot smolenického krasu.

0: okrese Považská Bystrica v chránenej krajinej oblasti Strážovské vrchy sa medzi Považskou Teplou a obcou Záskalie nachádza Národná prírodná rezervácia Manínska Tiesňava. Patrí medzi najkrajšie a najvzácnejšie tiesňavy a rokliny a je stvorená pre turistov, cyklistov, ale aj horolezcov. Vznikla prerezávaním Manínskeho potoka do Bradla, čo vytvorilo úzky kaňon rozdeľujúci horský masív na dve časti, Veľký a Malý Manín. Furmani isto ocenili, keď sa v roku 1933 odstrelilo bralo a sprístupnilo širšiu cestu, kedy už nemuseli svoje náklady vykladať, rozoberať vozy a opäť skladať. V roku 1967 bola tiesňava vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu, vďaka čomu sú dnes mohutné vápencové skaly obrastené vzácnou flórou a bohatou faunou. V roku 1988 tu vznikol náučný chodník, ktorý má priblížiť návštevníkom miestne prírodné krásy a zaujímavosti. Trasa náučného chodníka začína v Považskej Teplej, vedie cez obec Záskalie, Kostoleckú Tiesňavu a prírodnú rezerváciu Bosmany. Prechádza hrebeňom Veľkého Manína a serpentínami zostupuje späť k východisku popri minerálnych železitých prameňoch. Prechodom celého okruhu vedie zelená turistická značka a celá túra zaberie asi 3-4 hodiny s prevýšením 533 metrov. Prechod len cez Tiesňavu od autokempingu po začiatok obce Záskalie je krátky, má dĺžku 1,3 km a trvá do 30 minút, no zaručene ponúka prechádzku tými najkrajšími miestami. Okolie Manínskej Tiesňavy ponúka množstvo možností na aktívny oddych. Turisti sa môžu vybrať napríklad k vápencovej jaskyni, partizánskej jaskyni alebo vystúpiť až na vrchol Veľkého Manína, odkiaľ sa naskytá jedinečný výhľad na okolitú krajinu. Pre rodiny s deťmi je ideálna cyklotrasa Manínska Tiesňava, ktorá väčšinu úseku vedie po rovine. Je dlhá približne 10 km a jej prechod trvá asi 1 hodinu pohodovej jazdy na bicykli. Na svoje si však prídu aj horolezci. Skalné steny dosahujú výšku až 300 metrov a ponúkajú desiatky lezeckých ciest rôznej náročnosti. Ak vám po návšteve Tiesňavy ešte zostane čas, môžete si naplánovať výlet aj na Považský hrad, do Súľovských skál alebo na rozhľadňu Bytča Hrabové. Verím, že aj toto miesto bude na vašom zozname budúcich výletov. Manínsky potok však nie je jediným, ktorý sa prediera nádhernými vápencovými skalami. Na východe Slovenska, v Prešovskom kraji, v okrese Kežmarok, vytvára podobne pôsobivý prírodný útvar aj rieka Dunajec. V Pieninskom národnom parku priamo na hranici Slovenska a Poľska sa nachádza prírodná rezervácia Prielom Dunajca. Táto oblasť je považovaná za jedno z najkrajších riečných údolí v Európe. A to nie len pre svoj dramatický reliéf s hlbokými kaňonmi a skalnými stenami, ale aj pre bohatú flóru a faunu, ktorá tu vytvára jedinečný ekosystém. Pre dobrodruhov, športovcov aj milovníkov prírody je Prielom Dunajca ideálnym miestom na aktívny oddych. Túto jedinečnú lokalitu možno spoznať viacerými spôsobmi – na plti, na rafte, na bicykli alebo pešo. Trasa meria približne 9 km a jej prechod trvá od hodiny a pol do 2 hodín. Najčastejšie sa splavuje úsek z obce Červený Kláštor cez Prielom Dunajca až po štátnu hranicu pri obci Lesnica. Údolie rieky je v týchto miestach hlboké 200 až 300 metrov a rieka tu vytvára až 7 výrazných meandrov, ktoré dotvárajú nezameniteľný charakter tohto prírodného útvaru. Prielomom prechádza červeno značený turistický náučný chodník a zároveň aj značená cyklotrasa. Náučný chodník má 10 zastávok, ktoré návštevníkom približujú najzaujímavejšie prírodné javy, geomorfologické útvary a aj živočíšne druhy tejto oblasti. Obľúbený splav po Dunajci patrí medzi najväčšie atrakcie regiónu. Ponúka nielen jedinečný zážitok z pohybu na vode, ale aj nezvyčajné pohľady z rieky na vysoké skalné bralá. Medzi najznámejšie patria Tri koruny, najvyšší vrch poľských Pienin a skalné veže známe ako Sedem mníchov. Pieninský národný park, vyhlásený v roku 1967, patrí medzi najmenšie národné parky na Slovensku. Väčšina svahov na slovenskej strane kaňona patrí do najprísnejšej zóny ochrany prírody. Živočíšnu ríšu zastupuje napríklad vidra riečna, vír skalný, kubičok vrabčí, najmenšia sova v Európe, či skaliar pestrý. Stabilnú populáciu tu má aj rys ostrovit a mačka divá. Spolu s Poľským národným parkom Pieniny vytvárajú prvý medzinárodný prírodný park v Európe. Výnimočný príklad cezhraničnej ochrany prírody. Okolie prielomu Dunajca ponúka aj ďalšie atrakcie. Návštevníci môžu zavítať do múzea Červený kláštor, na hrad a skanzen v Starej Ľubovni, podnikať túry na vysoké skalky, objavovať Belianskú jaskyňu alebo si dopriať oddych v kúpeľoch Vyšné Ružbachy. Zaujímavým cieľom je aj rozhliadňa Bachletka či chodník korunami stromov v Bachledovej doline. A teraz, milí poslucháči, sa presuňme ešte na posledné miesto dnešnej cesty do Hlbočianskej doliny. Táto národná prírodná pamiatka sa nachádza v Trnavskom kraji, v pohorí Malých Karpát, západne od obce Smolenice. Je známa svojimi krasovými javmi, vodopádom, obrovskými hrncami, skalnými útvarmi a pestrou faunou aj flórou. Územie má 5. najvyšší stupeň ochrany. Porasty tu tvoria dubové, bukové a lipové lesy, v ktorých žijú druhy ako skokan hnedý, užovka stromová či jašterica múrová. Do doliny vedie modroznačný turistický chodník s nízkou náročnosťou, vhodný pre všetky vekové kategórie. V daždivom období tu ožíva Hlbočiansky vodopád, vysoký 9 metrov, jediný svojho druhu v Malých Karpatoch. Dolina zároveň ukrýva aj jaskyňu Driny, jedinú sprístupnenú jaskyňu v tomto pohorí. A ak máte chuť pokračovať za históriou, nedaleko stojí Smolenický zámok, síce jeden z najmladších na Slovensku, no svojim romantickým vzhľadom i interiérom láka návštevníkov počas celého roka.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Milí poslucháči, dnes sme sa spoločne poprechádzali najkrajšími zákutiami našej slovenskej prírody a predstavili si tri významné prírodné lokality Slovenska. Manínsku Tiesňavu v Strážovských vrchoch, prielom Dunajca v Pieninskom národnom parku a Hlbočiansku dolinu v Malých Karpatoch. Každá z nich je chráneným územím s osobitnými prírodnými hodnotami a vysokým stupňom ochrany. Slovensko je krajinou s mimoriadne pestrou prírodou, ktorá na relatívne malej ploche ponúka množstvo chránených území, tiesňav, dolín, jaskýň a naučných chodníkov. Ich ochrana a zodpovedné využívanie je dôležité nielen pre zachovanie biodiverzity, ale aj pre ďalší rozvoj turizmu a vzdelávania. Ak ste si nás naladili len teraz, dávam vám do pozornosti náš archív Rádia 7, kde si môžete vypočuť aj predchádzajúce relácie s dobrými tipmi na výlet. Na dnes je to už všetko. Od mikrofónu sa s vami lúči Kristýna Fialková. Ďakujem, že ste boli so mnou a teším sa na ďalšie spoločné objavovanie prírodných krás Slovenska. Majte ešte požehnaný, pokojný deň a príjemné počúvanie Rádia 7.

páčia sa ti moderné zahraničné piesne, ktoré hráme v Rádiu 7? Ak hľadáš ich playlist, práve si ho našiel. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7 Worship a Gospel a budeš naše piesne môcť počuť bez prerušenia slovom.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Žalmy 116. žalm.
2: Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas.
3: Milujem Hospodina, lebo počul môj úpenlivý hlas, lebo naklonil ku mne svoje ucho, keď som k nemu volal. Zovreli ma putá smrti, prepadli ma úzkosti podsvetia, znášam len súženie a žiaľ. Vzýval som však meno Hospodina, prosím Hospodin, zachráň mi život. Hospodin je milostivý a spravodlivý, náš Boh sa zľutúva. Hospodin chráni bezbranných, bol som bezmocný a pomohol mi. Upokoj sa, moja duša, lebo Hospodin ti dobre urobil. Zachránil si ma pred smrťou, moje oko pred slzami, moju nohu pred úrazom. Pred Hospodinom budem chodiť v krajine živých. Uveril som, preto hovorím, bol som veľmi pokorený. V úzkosti som si povedal, každý človek klame. Čím sa odvďačím Hospodinovi za všetko dobré, čo mi urobil? Pozdvihnem kalich spásy a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi slúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. V Hospodinových očiach je vzácna smrť jeho zbožných. Hospodin, som tvoj služobník, syn tvojej služobnice. Rozviazal si mi putá. Prinesiem ti obetu vďaky a budem vzývať meno Hospodina. Čo som Hospodinovi slúbil, splním pred všetkým jeho ľudom. V nádvoriach Hospodinovho domu, v tvojom strede, Jeruzalém.

Chváliť nášho Boha piesňami nikdy neprestane byť aktuálne. Dokonca je to niečo, čo bude prebiehať celú večnosť. Preto veríme, že aj staršie piesne chvál nám vedia pripomenúť isté momenty takej oddanosti Pánovi Ježišovi, ktorú chceme

Započúvajte sa do našich evergreenov každú stredu po 20. Ak túžite, aby sme aj naďalej mohli vysielať chvály, pridajte sa k nám svojou finančnou podporou na www.radio7.sk

0: Reklama.
1: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek Hot Spring, bazénov Endless Pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vevo.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.

Ježišu, tak ti ďakujem aj za túto príležitosť a tak sa modlím v tvojom mene za to, aby sme nepohrdali tvojim slovom, aby sme nepohrdali tvojou náukou, tvojou radou pre naše životy, ale aby sme úplne v takej čistote a v takom čistom zmýšľaní mohli príjmať to, čo ty nám hovoríš. Modlím sa za to, aby sme mohli príjmať zjavenie do nášho života, aby si nám dával úplne také jasné inštrukcie, to, ako sa máme rozhodovať, to, ako máme žiť. A modlím sa za seba, za našich poslucháčov, aby sme boli pripravení dostávať tie inštrukcie od teba. V mene Ježiš. Amen.

sa len sám na seba znie v prvej chvíli správne a slobodne, no napokon je to pre človeka veľmi skľučujúce. Biblia hovorí, že rovnými chodníkmi sa dá chodiť len vtedy, keď kráčaš v stopách Ježiša. Čo to bude?

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Mužovia, bratia, môžem vám otvorene hovoriť o patriarchovi Dávidovi, že umrel, pochovali ho a jeho hrob až do dnešného dňa medzi nami. Ale keďže bol prorok a vedel, čo mu Boh pod prísahou slúbil, totiž že z jeho potomstva posadí na jeho trón, predvídal a predpovedal vzkriesenie Kristovo, že ani jeho duša nezostala v podsvetí, ani jeho telo nevidelo porušenie. Skutky apoštolov 2, 29 až 31. Peter a ostatní učeníci nevždy rozumeli, koľko toho starý zákon predpovedal o Kristovi, o utrpeniach, ktoré mal vytrpieť a o jeho následnom oslávení. Ale vzkriesený Pán im preto otvoril oči. Keď Peter najskôr citoval výrok kráľa Dávida zo 16. žalmu, vysvetľuje teraz, že tam spomínaný svätý, ktorý nezostane v ríši smrti, ale bude vzkriesený, môže byť iba ten zasľúbený Mesiáš. Dávid predsa zomrel a zostal v ríši smrti. Na doplnenie sa Peter ešte odvoláva na dve ďalšie miesta. Tam sa hovorí o Božom sľube, že Mesiáš, ten budúci mocný záchranca a král, má byť synom Dávida. Dávid teda nehovoril o svojom vlastnom vzkriesení, ale prorocky o vzkriesení Mesiáša, Krista. Tým Peter Židom z ich vlastných svätých písem dokázal, že nimi očakávaný Mesiáš najskôr zomrie a potom, bez toho, aby u neho nastalo porušenie, opäť vstane. Smrťou a vzkriesením Ježiša Krista sa tieto proroctvá presne naplní.

0: Zaujíma vás život v Izraeli?
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19:30.

0: Pokračujte v počúvaní Rádia 7 aj cez najbližší víkend. V sobotu ráno po 8 si vypočujte zamyslenie o istote spasenia a večer po 20 sa započúvajte do slovenských chvál a piesní.
1: No a v nedeľu ráno po 8 a večer po 18 si môžete vypočuť kázeň kazateľa Petra Čuríka a po obede po 16 si spríjemnite chvíľu s úvahou redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás. Hey,

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: List Efezanom, 3. kapitola, 17. a 18. verš. Aby ste tak zakorenení a upevnení v láske, mohli so všetkými svätými pochopiť. Kazateľ Andrew Murray žil v rokoch 1828 až 1917, vo svojej kázni prepojil proces starostlivosti o pomarančovníky s evanjeliom Ježiša Krista. Rozprával o tom, že v jeho rodnej Južnej Afrike postihujú tieto ovocné stromy rôzne choroby. Len skúsený záhradník dokáže rozpoznať hnilobu, ktorá je predzvesťou pomalej smrti stromu. Jediný spôsob, ako zachrániť celý strom, je odrezať od koreňa kmeň aj s konármi a naštepiť ich na nový koreň. Tak sa mu bude dariť a môže opäť prinášať ovocie. Z rímskeho väzenia píše apoštol Pavol list, ktorý je nádherným zhrnutím evanjelia Ježiša Krista. Vidíme jeho pastierske srdce, keď sa modlí, aby ich Kristus skrze svojho ducha posilnil mocou na vnútornom človeku a aby skrze vieru prebýval v ich srdciach. Túži potom, aby boli zakorenení a upevnení v láske a dokázali naplno pochopiť hojnú Božiu lásku. Keď veríme v Pána Ježiša, zapúšťame korene hlboko do bohatej pôdy Božej lásky, kde čerpáme sílu zo živín, ktoré nám pomáhajú rásť. A keď sme vštepení do Ježiša Krista, jeho duch nám pomáha prinášať ovocie. Možno musíme znášať búrky, ktoré nami ohýbajú na jednu či druhú stranu, no ak sme zakorenení v zdroji života a lásky, budeme môcť odolať.

Rádio 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova Evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evangelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: predsa len sám na seba znie v prvej chvíli správne a slobodne. No napokon je to pre človeka veľmi skľučujúce. Biblia hovorí, že rovnými chodníkmi sa dá chodiť len vtedy, keď kráčaš v stopách Ježiša. Čo to bude znamenať prakticky pre tvoj dnešný deň?
1: Reklama.
2: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek Hot Spring, bazénov Endless Pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vom.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.
3: Klubovňa Rádia 7.

0: Začína sa nám relácia Žiť vierou a od mikrofónu vás zdraví Anička Kunstová. Táto relácia má niekoľko častí. V prvej časti si vždy vypočujeme príbeh od indického misionára Sadhu Sudhara Singha a potom nasleduje rozhovor s hosťom, ktorý zažil možno podobný príbeh alebo hľadal podobné riešenie ako tento misionár. A v poslednej časti sa rozprávame o tom, ako to môžeme aj my praktizovať v našom živote. Tak takto vyzerá nejak táto relácia. Naša dnešná téma je hľadanie pravého Boha. Ako aj tento indický misionár na začiatku svojho života hľadal, kto je ten pravý Boh. Hľadal ho v rôznych náboženstvách, tak môžeme aj my ľudia hľadať pravého Boha. Tak ho hľadala aj Marta, náš dnešný host. Takže dnes bude takáto zostava dnešnej relácie Žiť vierou. Ja vám prajem príjemné počúvanie. Môžete sa započúvať do príbehu indického misionára. Sundarovo rozhodnutie zabiť sa nebolo len prázdnou hrozbou. Každé ráno o 5 hodine prechádzal okolo Rampura vlak do Lahore. Ak dovtedy nedostane odpoveď od Boha, bol rozhodnutý, že si ľahne na koľajnice a počká, kým ho prejde vlak. Usúdil, že bude lepšie byť mŕtvý, ako ďalej žiť život, ktorý nemá zmysel. Prešla hodina, potom dve. Sundar bol ešte stále bledý a počúval každý zvuk a každý náznak toho, či Boh existuje. Bolo pol piatej a jeho myseľ začala premýšľať o vlaku a o tom, čo bude musieť urobiť. Rozhodol sa, že najjednoduchší a najrýchlejší spôsob, ako ukončiť svoj život, je položiť hlavu priamo na koľajnice, aby ju vlak rozmliaždil. Avšak priamo uprostred tejto morbidnej myšlienky si Sundar všimol v miestnosti žiaru. Najprv si myslel, že je to niečo zvonku, čo preniká cez okno v spálni. Okenice na oknách však boli zatvorené. Žiara bola stále jasnejšia, až kým sa nezmenila na prenikavé biele svetlo. Potom sa uprostred svetla objavila postava človeka. Sundar nevedel, či postava bola naozaj v izbe, alebo len v jeho predstave. Vedel len jedno. To, čo videl, bolo pre neho skutočné. Z námahu hľadel na postavu vo svetle a práve vtedy zažil najväčší šok svojho života. Očakával, že to bude Krišna, alebo možno Budha, ale nebol to ani jeden z nich. Namiesto toho spoznal postavu Ježiša Krista. Ako to bolo možné? Sundar bol presvedčený, že Ježiš Kristus je dávno mŕtvy. Aj napriek tomu bol tu. Jeho prenikavé oči sa mu vnárali do srdca. Potom s ním postava hovorila dokonalým hinduistickým jazykom. Ako dlho ma budeš prenasledovať? Prišiel som ťa zachrániť. Modlil si sa, aby si spoznal správnu cestu. Prečo ju nepríjmeš? Ja som tá cesta. Pri tých slovách Sundar padol na kolena a začal sa modliť. Horlivo prosil Ježiša Krista, aby mu odpustil a zmenil ho. Videnie sa napokon stratilo a keď Sundar vstal z kolien, v diaľke začal pískať vlak. Avšak všetky myšlienky na to, že si vezme život, boli preč. Namiesto toho cítil, že ho zaplavil neuveriteľný pocit pokoja a radosti. Musel niekomu povedať, čo sa stalo. Je úžasné, že Ježiš, o ktorom hovorili misionári, je živý a je skutočným Božím synom. Bežal do otcovej spálne. Otec, zobuď sa, musím ti niečo povedať, povedal a triasol ním, aby ho prebral. Sher Singh otvoril zastreté oči. Čo je? Ocko, mám vynikajúcu správu, videl som ho. Ježiša Krista prišiel do mojej izby a hovoril so mnou po hindustánsky. Otec sa posadil a pretieral si rozuspaté oči. O čom to hovoríš, syn môj? Opýtal sa. Pred 3 dňami si spálil kresťanskú knihu a teraz mi hovoríš, že veríš tomu, čo sa v nej píše? Čo ti šibe? Sundar hľadel na svojho otca a zúfalo rozmýšľal, ako mu pomôcť, aby pochopil. Ale skôr ako to mohol spraviť, položil Sher Singh synovi ruku na rameno. Vráť sa do postele a ráno si uvedomíš, aký si bol nerozumný. Je to len sen a nesmieš sa príliš vzrušovať takými predstavami, povedal. Sundar odišiel späť do svojej spálne a ľahol si, avšak nemohol spať. Bolo úžasné pomyslieť na to, že Ježiš žije. Nie je divu, že misionári prešli polovicu sveta, aby povedali ľuďom v Indii o ich Bohu. Sundar si bol istý, že bude robiť to isté, keď teraz vedel všetko, čo mu kresťania povedali o Bohu, že je pravda. Neskôr ráno pri raňajkách sa otec venoval rozhovoru so svojimi staršími synmi. Sundara zaskočil, keď si uvedomil, že otec nerozoberal to, čo sa stalo v noci. Vedel, že to bude musieť urobiť sám. Otec, začal. Dnes v noci Sher Singh ho mávnutím ruky zastavil. Netráp sa s tým, synček, bolo to výsledkom čítania kresťanských kníh v škole. V noci ti oklamali myseľ. Už to nebudem spomínať a ani ty by si nemal. Ale ocko, povedal Sundar s narastajúcim zúfalstvom v hlase. Všetko to bola pravda. Naozaj som v noci videl Ježiša a práve som sa okúpal v studenej vode, takže som si istý, že som nespal. Navyše sa dnes ráno cítim úplne inak. Dvaja zo Sundarových starších bratov sa chichotali. Naozaj sa cítim inak, pokračoval. A nehábim sa to povedať, som teraz kresťanom a budem ním, až dokiaľ nezomriem. Otec povedal vážnym, hlbokým hlasom. Bolo by to veľmi hlúpe, synu. Ty si Sikh. Sundar nie je kresťan. Si synom Sikhu. Tvoji bratia sú Sikhovia a vezmeš si za ženu Sikhu a svoje deti vychováš, aby boli Sikhmi. Je to hrdé a silné dedičstvo. Rozumieš mi? Sundar prikývol. Samozrejme, že rozumel. Vždy tieto veci sám očakával až doteraz. Avšak videnie Ježiša Krista všetko zmenilo. A on vedel, že musí byť verný tomuto videniu. Otec, urobím všetko na svete, aby som ti urobil radosť. Okrem tohto, povedal úctivo. Hľadal som Boha a teraz som ho našiel. Nevzdám sa ho, dokonca ani keby od toho závisel môj život. A možno aj bude. Sundar počul svojho najstaršieho brata mumlať popod nos.
1: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietia zhasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenáhne.

0: Milí poslucháči Rádia 7, počúvate reláciu Žiť vierou a ja som veľmi rada, že môjim dnešným hosťom, ktorý sedí v štúdiu, je Marta, ktorá nám povie dnes svoj príbeh s Bohom o tom, ako ho našla, ako on ju našiel a je to povzbudzujúci príbeh, ktorý verím, že povzbudí a osloví každého z vás, ktorý budete počúvať aj tento čas Žiť vierou. Tak vám prajem príjemné počúvanie. No a Marta, ja ťa vítam v našom štúdiu.
1: Ďakujem pekne, veľmi pekne ďakujem.
0: Ja som veľmi vďačná, že si prijala toto pozvanie a v tejto prvej časti by som sa ťa chcela spýtať, že či by si nám mohla povedať o tej tvojej ceste, o tom, aký bol tvoj príbeh predtým, ako si spoznala Pána Ježiša.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem krásny, príjemný, dobrý deň našim poslucháčom a veľmi túžim po tom, aby moje slova boli pre vás povzbudením, aby som vám skutočne priniesla život a nádej a vieru a aby vaše životy boli skrášlené a zlepšené, aby bola lepšia kvalita vášho života, ako žijete teraz, aby ste naozaj zazreli to, čo som zazrela ja, tú slávu naozaj Evanjelia Kristovho a aby ste rozpoznali, že stále, nech v akejkoľvek situácii sa dnes nachádzate, či už vy osobne, alebo vaši blízky, alebo vaša rodina, alebo spoločenstvo, alebo firma, aby ste si boli vždy vedomi naozaj, že je tu východisko a je tu cesta do väčšieho pokoja, väčšej slávy, väčšej kvality vášho života. Môžem o tom svedčiť svojim vlastným životom, pretože viem si prirovnať alebo porovnať svoj život, ktorý som žila od narodenia až po moje obrátenie k Bohu, ktoré sa udialo z milosti Božej, keď som mala 45 rokov a za ten čas môjho života, za ten chronologický, biologický čas môjho života sa toho udialo veľmi veľa. Ja som prišla na tento svet už s takým nejakým nie vedomím, ale možno s takou schopnosťou alebo s takou vlastnosťou pátrať potom po príčinách, hej, veci, ktoré pozorujem okolo seba, ktoré sa dejú a tak som veľmi túžila rozumieť životu, v ktorom ja osobne som zažívala veľa ťažkostí. Od tej vlastne mojej prvej chvíle života, keď som bola početá a rodičia sa ma rozhodli nepriviesť na tento svet až po ten 45. rok mojho života, keď som sa stretla s Bohom. Čiže stále som si kladla tie otázky, prečo sa deje to, čo sa deje. Dialo sa toho veľa zlého vlastne od malička až cez to moje detstvo, cez tínedžerské roky, cez dospievanie, dospelosť, potom som si založila vlastnú rodinu a vlastne v tej mojej rodine, ktorá sa ukončila predčasne rozvodom. Prečo? Stále bolo v mojom živote prečo? Stále som hľadala a možno tak ako aj vy. V Biblii je napísané, slovo Božie je pravda a je tam napísané, že tí, ktorí chodia v tme, tak iba tak šmátrajú a čo nahmatajú, toho sa chopia. No a môj život tých 45 rokov bol v takejto tme. Nepoznala som svetlo, nepoznala som svetlo Božie, nepoznala som pravdu, nepoznala som, iba som hľadala, pretože Boh je duch, človek je duchovná bytosť, máme aj dušu, žijeme v tele, v materiálnom svete, ale sme nadprirodzené bytosti, sme duchovné bytosti a preto je v nás táto túžba vlastne, alebo toto hľadanie, alebo toto chcenie spoznávať duchovné veci, pretože sú veci, ktoré presahujú tento prirodzený rozmer života, ktorý žijeme, presahujú a hľadáme odpovede. No a tiež, keďže som nepoznala svetlo, nepoznala som pravdu, chodila som s otvorenými očami okolo seba a čo som tak našmátrala v tej mojej temnote, to znamená v tej nevedomosti, že som nepoznala skutočné slovo Božie a pravdu, ktorá by ma oslobodila od takéhoto spôsobu života, tak som natrafila samozrejme na ceste životom také tie kvázi pomoci, hej, tie rôzne ezoterické a také príťažlivé veci, hej, svetu príťažlivé. Pretože, opakujem, človek je duchovná bytosť a hľadá tieto duchovné vysvetlenia. A je v Biblii napísané, že diabol sa prezlieka za aniela svetla. To znamená, nerozumela som tomu vôbec v tom čase, pretože som ani nepoznala slovo Božie a ešte keď som sa aj obrátila k Bohu, tak som celkom tomu nerozumela. Ale ten, kto inšpiroval napísanie slova Božieho, Duch Svätý, on sám mi veci vysvetloval. Je to napísané, že že on nás uvádza do každej pravdy, ktorú potrebujeme. Kladieme otázky, pýtajte a dostanete. Kladieme Bohu otázky a dostávame odpovede. Ale vrátim sa znovu ešte do toho, do tej časti môjho života, ktorá bola v tej nevedomosti, v tej temnote, a keď som vlastne blúdila alebo pátrala, alebo hľadala v tých ezoterických veciach, ktoré sa ponúkajú na každom kroku. Hej. Či už prostrednícom rôznych kníh, alebo kurzov, alebo dokonca, a čo je smutné, tak a podľa Biblie veľmi nesprávne, tak na Slovensku sú veštecké služby bežne dostupné, dokonca aj ako v rámci podnikateľskej činnosti, čiže zlegalizované. Ale verím tomu, že to len z nevedomosti, ale sú veľmi využívané tieto služby. Viem o tom, pretože sama som ich využívala. V tom čase, keď som mala problémy, s ktorými som si nevedela poradiť, tak hľadala som to poradenstvo u numerológov, u veštcov, u rôznych tých ezotericko-diagnostických liečiteľov a môžem povedať, že som sa stretla so širokou škálou týchto ľudí, od ktorí mali rôzne typy aj povolania, ktorí sa tomu venovali buď naplno, alebo popri inom povolaní, a boli to aj podnikatelia, a dokonca aj lekári v bielých plášťoch, ktorí vlastne si zobrali, vykonali si svoju ordinačnú činnosť v ordinácii a potom si vykonávali aj svoju ezoterickú činnosť vedľa ordinácie. Zažila som to sama, môžem o tom svedčiť. Viem, ako to prebiehalo. Viem, čo sa so mnou vtedy dialo. Viem, že som do toho investovala veľkú časť mojich financií, nevediac, že slovo Božie hovorí, že nedávajte svojich peňazí na to, čo vám nedáva život. Ale ja som nevedela. Ja som myslela, že to mi dá život, že mi to dá pomoc, že mi to pomôže v tých mojich ťažkostiach, ale môžem povedať, že sa to vždy len zmenilo na inú formu trápenia. Krátka úľava a potom prišlo iný typ trápenia. A tak, ako v začarovanom kruhu, navštevovala som týchto ľudí a hľadala som u nich pomoc a samozrejme financie z mojho vrecka išli týmto smerom a takisto som investovala aj do veľkého množstva ezoterických kníh. Čítala som, vzdelávala som sa a tak ďalej. Skrátka, bola som veľmi aktívna v tejto oblasti a v tom 45. roku, keď som stretla človeka, ktorý mi priniesol to svetlo, ktorý mi skutočne priniesol evanjelium Božieho kráľovstva, ktorý mi priniesol svetlo, Bibliu, ktorý ma priviedol do zhromaždenia, kde Boží ľud vykúpený, už taký ten, ktorý už poznal Pána, chválil Pána, kázalo sa slovo Božie. Keď som to videla, najprv som si myslela, že som sa ocitla v úplne, kde som to, čo sa deje, čo toto je vlastne, kde sa to vzalo. Som sa ocitla skrátka ako keby v inom svete, ale aj som sa ocitla, ja som sa ocitla v Božom kráľovstve. V kráľovstve svetla, pravdy, pokoja, požehnania, v kráľovstve nášho Pána Ježiša Krista. A od tej chvíle vlastne sa môj život veľmi, veľmi radikálne začal meniť, pretože keď som sa obrátila k Pánovi, keď som to pochopila, že skutočne som stratená a ja som to zažívala, že som stratená, pretože stále som hľadala pomoc a nenachádzala som ju. Ani to uspokojenie, ani tie odpovede a ani ten pokoj neprichádzal skrze tie rôzne ezoterické veci. Ten prišiel až od nášho Pána, až od Boha, keď som sa skutočne obrátila k Pánovi a rozhodla som sa ho nasledovať. Z celej sily, z celého srdca, z celej mysle. A za to chválim Pána, ďakujem mu, pretože od tej chvíle Duch Svätý, milosť Božia, uchopil môj život a začal ma oslobodzovať z toho všetkého, v čom som bola. Môžem povedať, že namočená? Môžem. A Duch Svätý, sám Pán Ježiš ma pokrstil, on ma ponoril do svojho Svätého Ducha, do svojej slávy, do svojho pokoja, do požehnania, do pravdy. A začal ma vyučovať zo svojho slova a začal sa úplne iný život, aký som mala predtým. Začalo pribúdať pokoja v mojom živote, požehnania v mojom živote. Začala som rozpoznávať to, čo som dovtedy nerozpoznala, že skutočne duchovný svet existuje, že kto je Boh, kto som ja, kto sú Boží anjeli, kto sú démoni, čo je slovo Božie, čo je moje slovo, čo je poslušnosť Bohu, čo je láska Božia, čo je jeho dobrota, čo je jeho zaopatrenie. Skrátka, môj život sa radikálne zmenil. Som za to Pánovi vďačná. Som za to vďačná tomu Pánovi, ktorý mi priniesol evanjelium. Nech ho Pán mocne požehná a poteší. A každý deň vstávam a líham s vďakovaním Bohu a stále na ňo očakávam, stále sa mu vydávam znovu, pretože on je moja sila, on je moje uzdravenie, on je moja sloboda, môj pokoj, moje zaopatrenie, on je moje všetko, naozaj všetko. A Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes, na veky, kdekoľvek, v Afrike, v Amerike, na Slovensku, stále ten istý, všemohúci Boh, knieža pokoja, živý pán, živý spasiteľ a vždy pripravený otvoriť nám dvere, keď stojíme pred stenou a nevieme sa ďalej pohnúť.
0: Ďakujem ti aj za tento úvod tvojho príbehu, že si sa s nami podelila. My po piesni budeme ďalej pokračovať.

0: Po piesni pokračujeme ďalej v relácii Žiť vierou. Mojím dnešným hosťom je Marta, ktorá hovorila pred piesňou svoj príbeh. No a v tejto druhej časti sa viac pozrieme na to, kedy a ako prišla tá zmena a akú zmenu vo svojom živote ona zažila. Takže hneď prvá otázka na teba je, že kedy a ako prišla tá zmena, že si spoznala Ježiša?
1: Tá zmena prišla, dá sa povedať, že hneď ako som odovzdala svoj život Pánovi, ako som na neho zavolala, ako som ho poprosila, aby bol mojim spasiteľom, mojim záchrancom, mojim Bohom a mojim kráľom. Ja verím, že v tej chvíli som sa znovu narodila. Narodila som sa z Boha, narodila som sa do Božieho kráľovstva a už v tej chvíli, už v tom momente nastala veľká zmena, veľká duchovná zmena v mojom živote. A vlastne moja duša, moje telo to začalo zažívať. Hej? Moja duša to začala pozorovať, začala sa možno nechápajúc zmietať a búriť, ale milosť Božia vo mne pracovala a ja som sa pokorne krok za krokom poddávala Duchu Svätému a jeho vedeniu a vlastne moja duša sa stala takým pozorovateľom. Moja myseľ sa začala poddávať mysli Kristovej. Je napísané, že my máme myseľ Kristovu, lenže to je tiež proces. Aby som spoznala myseľ Kristovu, musela som začať čítať slovo Božie, spoznávať Ježiša. Ježiš

0: spomínala, že vlastne predtým si bola v takých ezoterických veciach. A ako, alebo prečo ti napadlo pozrieť sa na Pána Ježiša, alebo prečítať si Bibliu?
1: No ešte aj v tom čase, keď som mala políčky plné ezoterických kníh, tak medzi jedna z tých kníh, ktorá bola medzi nimi, bola aj Biblia. V tom čase som si ju kúpila, pretože mala pekný obal a tiež hovorila o duchovných veciach. Občas som si ju otvorila a keď som sa do nej začítala, tak nechápajúc som plakala. Začali mi tiec slzy z očí a úplne som niekedy až zlíkala nad tým, čo som tam objavila, ako Pán Ježiš zomieral na kríži. A zase som tomu nechápala, že prečo. Akú to malo príčinu, aký to malo dôvod, prečo. Prečo toľko krutosti, toľko zlá, toľko bolesti, prečo. A vlastne v tom čase som tam mala tú Bibliu ako doplnok tých mojich takých tých ezoterických vecí. Ale potom, ako som sa obratila k Bohu, tak Duch Svätý mi v tom veľmi pomohol upratovať v živote. Čiže ja som tie poličky veľmi rýchlo vypratala, knihy som roztrhala, spálila, zlikvidovala, zničila. Vlastne z toho všetkého zostala iba Biblia. Vďaka Pánovi za to. Vďaka Bohu. Takže tak som začala spoznávať Pána Ježiša, že som začala aj čítať Slovo Božie, zúčastňovať sa zhromaždení Božieho ľudu, kde sa kázalo Slovo Božie, kde boli modlitby, chvály živého Boha. A tak som sa začala budovať v duchu a ako je napísané, že tí, ktorí uveria, tých budú sprevádzať tieto znamenia, novými jazykmi budú hovoriť, takže skutočne som sa obrátila ako dieťa a tak som si v takej tej detskej viere pýtala, Ocko nebeský, aj toto je tu napísané v Biblii, že toto je tvoj dar a že ja by som mala hovoriť novými jazykmi, ja teda neviem, čo to je, ale ja si to pýtam, pýtajte, ak dostanete, tak som to vo viere prijala. A čo je viera? Pre mňa je, viete, pre mňa je viera také pozorujúce očakávanie, takto by som to definovala. Že niečo očakávam a pozorujem, ako sa to naplňa. Tak som vierou prijala aj dar jazyka, tak ako som vierou prijala spasenie, prijala som Pána Ježiša Krista, všetko sa prijíma vierou, Božie veci vierou, ale sú skutočné, sú reálne, sú reálnejšie ako tento fyzický svet, ktorý vieme nahmatať a v ktorom žijeme. Sú nadradené a sú skutočné a sú reálne. A preto je také dôležité poznať, vyznať sa v duchovnom svete, poznať Boha, poznať Stvoriteľa a spoznať jeho stvorenstvo a samého seba uprostred toho všetkého.
0: A vedela by si nám povedať nejaký konkrétny príklad zo svojho života, kde si videla zmenu, že predtým a potom, ako si spoznala Ježiša?
1: Tých zmien bolo veľmi veľa, ja ich nebudem teraz špecifikovať, ale môžem to tak zjednodušene povedať, že veci, ktoré ma predtým priťahovali, ktorých som sa nejako nevedela vzdať, tak zrazu ako keby umreli, hej? Stratili nielen príťažlivosť, ale stratili absolútne, vytratili sa z môjho života. Prestali byť atraktívne. Skrátka prišiel pokoj v mojom živote do takých oblastí života, v ktorých som si predtým nevedela sama vytvoriť alebo nájsť ten pokoj. Alebo, viete, to sú také dosť intimné veci, ktoré človek zažíva, a teda, ktoré som aj ja zažila, a preto nechcem o nich hovoriť, ale mnohí z vás ich možno tiež prežívate a neviete si poradiť s nejakými závislostiami alebo robíte niečo, čo vlastne nechcete robiť, vykonáte to, ja neviem, možno nevera a veci podobné a potom ste z toho sami znechutení, sami zo seba znechutení, ale neviete si pomôcť a stále ste ako keby v takom cykle, tak ja vám teraz vravím, že je z toho cyklu cesta von a tou cestou je Boh, Ježiš Kristus, on vám s tým pomôže. On vás skutočne oslobodí, on je skutočne knieža pokoja a prinesie vám pokoj, ak na ňo zavoláte. Ak zavoláte na meno Ježiš, budete spasení, to znamená zachránení. Či už o závislosti, alebo z akýchkoľvek vecí, ktoré devastujú váš život alebo vašu rodinu.
0: Ďakujem a už si aj pomaly prešla na ďalšiu otázku, ktorú mám pre teba pripravenú, že čo by si poradil alebo odkázala ľuďom, ktorí hľadajú pravého Boha alebo možno majú ťažké situácie vo svojom živote a teda hľadajú niečo, čo by ich povzbudilo, potešilo a možno to hľadajú práve tiež v takých ezoterických, vešteckých veciach. Čo by si im odkázala?
1: Ja viem z vlastnej skúsenosti, že ľudia sú v rôznych typoch trápenia. A táto doba, ktorá je taká doba imidžová, že sa ľudia hrajú na silných alebo na tých, ktorí všetko zvládajú iba po istú hranicu nejakej vlastnej únosnosti a potom prídu k bodu, keď už nevládzu a je mi to veľmi ľúto, ale vidíme, že si v tej svojej nemohúcnosti

0: v bolesti berú život. Práve k vám by som chcela prehovoriť, ktorí ste v takej situácii, že neviete ako ďalej, že ste tak spútaní alebo utrápení alebo v takej temnote alebo v depresii. Ja vám chcem priniesť to svetlo a ten pokoj a povedať vám, že je tu cesta z toho von. Je tu cesta do života. Do života v hojnosti a tou cestou je Ježiš Kristus. Zavolaj na meno Ježiš a budeš spasený. Volaj na Boha a Boh ti pošle pomoc. Okamžitú. A stále volaj na Pána. A stále, kontinuálne ti Boh bude prinášať pomoc do tvojho života. Sú veci, ktoré presahujú ľudskú silu. Sú to duchovné veci, ktoré mnohokrát premáhajú človeka a vedú ho až k sebevražde. Ale ja ťa prosím, nezdávaj svoj život. Tvoj život má cenu, ty máš cenu, máš hodnotu. Boh má pre teba pripravený dobrý život. Je napísané v Biblii, že poznám plány, ktoré mám pre teba. Sú to plány dobrého, dať ti budúcnosť, dať ti nádej, dať ti život v prosperite, v hojnosti pokoja. Je to napísané. Je to slovo Božie a slovo Božie je pravda. Slovo Božie je mocné. Boh je živý, je skutočný.
1: Ja veľmi ti ďakujem, že si prišla, že si hovorila aj takéto povzbudzujúce slova v tejto relácii Žiť vierou. Tak veľmi ďakujem.
0: Ja tiež ďakujem za tento priestor, ktorý som dostala a verím, že moje slova vám boli na povzbudenie. Ja mám toho ešte veľa, veľa, veľa povedať. Skutočne veľa svedectiev na slávu Pánovu. Ale ako aj Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že ešte vám toho mám veľa povedať, ale neuniesli by ste naraz. Tak verím, že ešte bude na to priestor, aby som vás povzbudila v živote a priniesla vám skutočne tú nádej, ktorú v Bohu máme. On je Bohom nádeje. Veci, ktoré sú dneska ťažké, nebudú ťažké na veky. Zavolajte na meno Pána Ježiša Krista a budete spasení.
1: Milí poslucháči, počujeme sa ďalej aj po piesni. No.

dnešnej relácii Žiť vierou sme sa zamýšľali nad hľadaním pravého Boha. Misionár, z ktorého životopisu sme si čítali, hľadal a rozmýšľal nad tým, kde je pravý Boh, kto to je, a našiel ho. Ježiš sa mu dal spoznať. To isté zažil náš host, bola to Marta, ktorá rozprávala svoj príbeh, ktorá však najprv zažila veľmi veľa ťažkých vecí a dostala sa do okultizmu, ale dôvod bol ten, že hľadala riešenie pre svoj život. Možno aj ty hľadaš v tomto období riešenie pre tvoj život. Nevieš, ako ďalej a kde nájsť teda pravého Boha. Máme internet, ktorý je plný rôznych informácií, nájdeme tam rôzne tie pravé cesty. Ako vedieť, kde je pravý Boh a kto je pravý Boh? To isté sa pýtali aj učeníci. Prečítame si z Evanjelia Jána 14. kapitoly. Prečítam 1. až 7. verš. Tam je napísané: Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš a ako môžeme poznať cestu. A Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Pán Ježiš dal Tomášovi odpoveď. Tomáš si bol tiež neistý. Aká je tá cesta? My nevieme, my ju nepoznáme. A Ježiš im povedal jednoduchú pravdu, že on je tá cesta, on je tá pravda a on je ten život. Ak aj ty možno hľadáš pravého Boha a rozmýšľaš, kde je tá cesta, ktorú mám v živote ísť, vyskúšaj Ježiša. Nik nemôže prísť k Otcovi, len skrze neho. Pán Ježiš je tá cesta, ktorou môžeme ísť. Ja som to vyskúšala v mojom živote. A možno si poviete, že Anička, ale my ťa už poznáme. A ty si povedala, že si vyrastala v kresťanskej rodine, takže tá cesta pre teba bola hneď jasná. Ale ja vám chcem povedať, že ja som presvedčená, že aj deti, ktoré vyrastajú v kresťanských rodinách, musia urobiť to rozhodnutie pre Pána Ježiša a rozhodnúť sa, či chcem ísť touto cestou a či som našiel Boha na tejto ceste. Ja som ho našla. Cez mnohé príbehy, cez mnohé dotyky, ako on sa dotkol môjho srdca. To môžeš zažiť aj ty. A nemusíš mať ani veriacich rodičov, ani ťa k tomu nemuseli viesť. Pán Ježiš sa dotýka každého z nás, keď na ňo voláme. To sme si mohli čítať aj v príbehu indického misionára Sadhu Sudhara Singha, ktorý povedal: Bože, ak si, tak sa mi zjav. Ja už ďalej neviem ako. Potrebujem jasné riešenie. Potrebuješ aj ty takéto riešenie? Potrebuješ aj ty takéto svetlo, zasvietenie na tvojej ceste? Môžeš zavolať na Pána. Povzbudzujem ťa, aby si zavolal na Ježiša. A ja verím, že on dá odpoveď pre to, čo prežívaš. Môj manžel takto raz v noci na svojej posteli povedal Bohu jednu jednoduchú vetu. Len mu vyznal, že sa bojí smrti. Mal zdravotné problémy a Boh sa ho dotkol. Pán Ježiš nie je zložitý. Tá cesta nie je ťažká. Je úzka, keď po nej ideš. Ale keď zavoláš na Ježiša, tak on ti dá odpoveď. A toto je podľa mňa úžasné na našom Pánovi. Že stačí na ňo zavolať a on je tu pre nás. Milí poslucháči, možno hľadáte pravého Boha, rozmýšľate nad tým, ktorý z tých mnohých, ktorí sú prezentovaní vo svete, ktorý je pravý. Pozývam vás, aby ste vyskúšali zavolať na meno Ježiš. Práve do svojej situácie, práve do toho, čo prežívate. Ak by ste aj v tejto oblasti potrebovali pomôcť, poradiť, ako Rádio 7 sme tu pre vás, môžete nám napísať. Radi vám pomôžeme aj na tejto ceste. Tak dnešnú reláciu Žiť vierou, hľadanie pravého Boha pre vás pripravila Anička Kunstová.

Chváliť nášho Boha piesňami nikdy neprestane byť aktuálne. Dokonca je to niečo, čo bude prebiehať celú večnosť. Preto veríme, že aj staršie piesne chvál nám vedia pripomenúť isté momenty takej oddanosti Pánovi Ježišovi, ktorú chce

Započúvajte sa do našich evergreenov každú stredu po 20. Ak túžite, aby sme aj naďalej mohli vysielať chvály, pridajte sa k nám svojou finančnou podporou na www.radio7.sk

Páčia sa ti moderné zahraničné piesne, ktoré hráme v Rádiu 7? Ak hľadáš ich playlist, práve si ho našiel. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7 Worship a Gospel a budeš naše piesne môcť počuť bez prerušenia slovom.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza túto reláciu vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na to, že aj keď stále si hovoríme o štedrosti a dávaní, sú veci, ktoré sú veľmi dôležité, aby nasledovali pred dávaním. Aby to dávanie bolo dokonalé, musíme urobiť ešte nejaké veci. Poďme sa pozrieť, čo o tom hovorí písmo, Rado.
1: Môžeme si prečítať Matúša 5. kapitola 23. až 24. verš. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odiď, najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar.
0: Čiže stále hovoríme o dare, o dávaní, o obeti, ktorú išiel urobiť istý človek. A Ježiš jednoznačne dáva túto inštrukciu, že je v poriadku, že ideš dávať, ale ak by si sa rozpamätal, že nemáš v poriadku inú podstatnú oblasť kresťanského života, dávať máš až za tým, keď to vyriešiš.
1: Peťo, čiže ak správne chápem, tak nejde asi urobiť to, že som sa povadil bratom, alebo som sa proste pohádal s ním, mám niečo proti nemu a ospravedlním si to tým, že dám viac peňazí na zbierku. Čiže zrejme je potrebné skutočne aj oľutovať hriechy, kajať sa z toho, ísť za ním konkrétnym spôsobom, prosiť o odpustenie, vzájomne si prepáčiť a tak, aby ten dar ešte mal väčší rozmer.
0: Jednoznačne, ono totiž to sú aj verše, ktoré veľmi jasne hovoria to, že dávanie je veľmi dôležitá časť kresťanského života, ale nenahrádza iné, podstatnejšie veci. Pozrime sa napríklad na farizejov, ktorí si mysleli, že aj keď ty si v jednej z relácií povedal, že odškrtáme si, že niečo sme urobili, ale nemôže to zakryť napríklad dostatok lásky, ktorú s tým máme spájať a preukazovať. Konkrétne v Evanjeliu podľa Mareka 12. kapitole sa píše v 33. verši. Milovať máš celým srdcom, celým rozumom i celou silou Boha a milovať blížneho ako seba samého a je to viac ako všetky spaľované a ostatné obety. To znamená, tu hovoríme o obetiach, o dávaní, o nejakej oslave Boha, ale je dôležité, že milovať Boha a blížneho svojho je viac ako všetky spaľované a ostatné obete. To znamená, ako keby bolo vyzdvihnuté to, že dávanie je len súčasť, ale nemalo by prekrývať to, ak v živote nám chýba niečo veľmi dôležité. Taktiež ďalšia oblasť je veľmi dôležitá.
1: A to je byť lojálny. Lojálny k Bohu a aj spoznávať Boha, napríklad cez Božie slovo, kde sa píše Ozeášovi, lebo milosrdenstvo chcem a nie obetu. Poznanie Boha viac ako spaľované obety. Čiže ako keby bolo zdôraznené, že to, že spoznám Boha, je viac ako akákoľvek obeta, ktorú prinášam.
0: Taktiež Samuel vyčíta ľuďom okolo seba, varí si Hospodin obľúbil viac spaľované obety a obety s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu? Poslušnosť je lepšia než obeta, poddajnosť lepšia než tuk baranu. To znamená opäť, tá poslušnosť slovu Božiemu je podstatnejšia ako to, že náhradou za tú poslušnosť prevýšime ju dávaním a máme pocit, že teraz, aj keď som neposlúchal Boha, hodím peniaze a všetko je vybavené.
1: Pri slovi 21. kapitole, v 3. verši sa píše presadzovať spravodlivosť a právo sa Hospodinovi páči viac ako obeta. Takže opäť, keď sme pokračovali ďalej, spravodlivosť a právo je nad obetou.
0: V praxi by to, milí poslucháči, znamenalo, že vlastne je veľmi dôležité dávať. Mala by to byť súčasť nášho života, malo by to byť niečo, čo oslavuje Pána Boha. Ale aby nedošlo k tomu, aby sme neboli ako farizei, ktorí boli kritizovaní za to, že síce dávali desiatky, robili v dávaní mnoho dobrých vecí, zároveň im chýbala dostatočná láska k blížnym, že zákon niekedy povýšili nad tú lásku. A takisto je aj ten zákon o dávaní, ktorý nikdy nebude podstatnejší ako tá láska. Lebo ako sme si v jednej z relácií povedali, a ako sa píše v Evanjeliu podľa Jána 3. kapitole 16. verši, že Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto v neho verí, tak sa píše, že Boh miloval a tak dal. Tá postupnosť musí byť zachovaná aj v našom živote a tak milovať najprv a až potom dávať. Poznávať Boha, hľadať Jeho a tak dávať. alebo byť poslušný Božiemu slovu, hľadať spravodlivosť, to všetko je pred dávaním. Dávanie je veľmi podstatné, ale neviac ako láska. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: Zaujíma vás život v Izraeli?
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19:30.

aj keď horí premáha.

Spoliehať sa len sám na seba znie v prvej chvíli správne a slobodne, no napokon je to pre človeka veľmi skľučujúce. Biblia hovorí, že rovnými chodníkmi sa dá chodiť len vtedy, keď kráčaš v stopách Ježiša. Čo to bude znamenať prakticky pre tvoj dnešný deň?

Rádio 7, Rádio pre život, toto je rádio, ktoré máte naladené v tejto chvíli. Moje meno je Kristinka a teším sa, že vás môžem sprevádzať aj dnešným dňom. Verím tomu, že mnohí z vás, ktorí si aj tento víkend nepredlžili, tak plánujú urobiť aj práve teraz po obede, takže ak náhodou niekam cestujete na víkend, tak vás pozdravujem aj na cesty. A my sa budeme ďalej venovať téme tohto týždňa, pretože na Rádiu 7, ako som už aj v úvode trošku načrtla, sa chceme venovať témam, ktoré naozaj prinášajú život, ktoré sú dôležité pre nás, pre naše bytie a ktoré bytostne sa týkajú aj našej záchrany, večného života. Možno máte otázky, že z čoho ja by som potreboval byť zachránený. No, zostaňte naladení, dozviete sa viac.

V tejto chvíli by som všetko najlepšie rada zaprijala mojej drahej kamoške Inge, ktorá má dnes meniny a jej menovkyňou je vlastne aj jej mamina, takže pozdravujem vás obe, prajem vám naozaj veľa Božieho požehnania a všetko najlepšie už máte, lebo ste spoznali Pána Ježiša a milí poslucháči, to isté želám a žehnám aj vám dnes. Verím tomu, že nie je náhoda, že nás máte dnes naladených, pretože ako som už aj pred piesňami spomínala, Ježiš je ten, ktorý o sebe povedal, že je cesta, že je pravda, že je život. A to je všetko najlepšie, keď jeho spoznáme, keď sme vo vzťahu s ním, keď on sa stane našim nielen priateľom, ale aj záchrancom zo všetkého možného, z čoho potrebujeme záchraniť a uzdraviť.

0: Pokračujte v počúvaní Rádia 7 aj cez najbližší víkend. V sobotu ráno po 8 si vypočujte zamyslenie o istote spasenia a večer po 20 sa započúvajte do slovenských chvál a piesní.
1: No a v nedeľu ráno po 8 a večer po 18 si môžete vypočuť kázeň kazateľa Petra Čuríka a po obede po 16 si spríjemnite chvíľu s úvahou redaktorky Andrejky. Tešíme sa na vás.

Okrem toho, že dnes 8. mája oslavujeme víťazstvo nad fašizmom, tak si pripomíname aj to, čo je napísané v Božom slove, ktoré teda upozorňuje na rôzne krivoľaké cesty, ktorými ľudia vedia chodiť. A teda Božie slovo je iný ekvivalent k Biblii. A ja teraz prečítam to, o čom sa rozprávame celý týždeň spolu s mojimi kolegami v moderovaní počas piesni, teda pomedzi piesne. Je tam napísané, že kto sa bojí Hospodina, alebo kto má takú bázeň pred Bohom, žije statočne, ale kto ním pohrda, chodí nerovnými cestami. Ak ste nás mali naladených už ráno, tak my sme si trošku viac rozoberali tú prvú časť a práve teraz sa budeme venovať viac tomu, čo to znamená chodiť nerovnými cestami a že je to teda dôsledok toho, že pohrdame.

Ježišu, tak ti ďakujem aj za túto príležitosť a tak sa modlím v tvojom mene za to, aby sme nepohrdali tvojim slovom, aby sme nepohrdali tvojou náukou, tvojou radou pre naše životy, ale aby sme úplne v takej čistote a v takom čistom zmýšľaní mohli príjmať to, čo ty nám hovoríš. Modlím sa za to, aby sme mohli príjmať zjavenie do nášho života, aby si nám dával úplne také jasné inštrukcie, to, ako sa máme rozhodovať, to, ako máme žiť, a modlím sa za seba, za našich poslucháčov, aby sme boli pripravení dostávať tie inštrukcie od teba. V mene Ježiš. Amen.

Niekedy sa ma ľudia pýtajú, že ako to, že viem byť taká akože vďačná za maličkosti a radostná, neviem čo, ale ja si tak úplne pripomínam, že ja si tak viem uvedomiť, že v akom skazenom svete žijeme a koľko je tu zla a nespravodlivosti, že každé niečo malé, nejaký malý, pekný, dobrý moment je pre mňa naozaj veľmi vzácny, že to vnímam ako Božiu milosť, že môžem zažívať dobrotu Božiu aj uprostred zlého sveta. A asi každý z nás by vedel povedať zo svojho života niečo zlé, čo vníma, čo sa buď nám prihodilo, alebo možno my sme tí, ktorí to zlo spôsobili. A v Biblii sa presne o nás takto píše, že my sme boli tí, ktorí pohrdali Bohom a preto sme začali chodiť nerovnými cestami. Skúste si možno počas piesni položiť takú otázku, že či ste vy momentálne na nerovnej ceste alebo na tej rovnej. Povieme si o tom viac.

0: dúfáš.
1: Pred malou chvíľou som vám dala otázku, či chodíte rovnými alebo nerovnými cestami a Biblia hovorí, že tie nerovné cesty sú vlastne dôsledok toho, že pohrdáme Bohom, čo je dosť zlé. A ja musím povedať aj za seba, že ako veriaci človek, ako niekto, kto odovzdal Bohu svoj život, ktorý jednoducho vie, že Ježiš za neho zomrel, zaplatil, som očistená aj všetko, tak aj tak by som si vedela povedať, že nejaké nerovnosti by sa teda určite našli v mojom živote stále. Ale chcem vás povzbudiť, že ten zázrak, ktorý sa deje, keď jemu odovzdáme svoj život, je, že on vyšliape rovný chodník, bez hriechu, bez pohrdania Bohom, a my, keď ideme za ním, tak ideme po tom rovnom chodníku. To, že spadneme, to, že sa zakolisame, to, že ešte stále vieme hrešiť, to je druhá vec, ale už to aspoň prestávame mať radi a ideme za Ježišom a ideme po rovnej ceste, ktorú my by sme si v živote nevyšliapali. Tak verím tomu, že aj vás to dnes môže povzbudiť. Milí poslucháči, poďme sa už pozrieť na to, čo nás dnes čaká. Už o malú chvíľu po 17. sa budeme počuť v Momentkách a po 18. sa k nám prihovorí Peter Čurík v relácii Hlas pre Slovensko. Ja vám prajem príjemné počúvanie.

0: Zaujíma vás život v Izraeli?
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v relácii Žehnáme Izraelu s redaktorkou Ľudkou túto sobotu po 19:30.

0: Momentky.
1: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Momentky. Moje meno je Kika a v našom štúdiu sedím s dvoma Dávidami. Vítam Dávida Valoviča, ahoj.
2: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
1: A Dávida alias Davyho Zuštiaka, ahoj.
3: Ahojte, ďakujem za pozvanie.
1: Vidím, že si zvolil seriózny tón v dnešných momentkách. A milí poslucháči, môžete sa aj vy pridať k tejto dnešnej našej téme, pretože som vybrala tzv. Bilingválne starosti. Neviem, ako ste vy na tom s používaním cudzích jazykov, keď ste niekde v spoločnosti a potrebujete vytiahnuť všetky svoje schopnosti, ktoré ste sa snáď aspoň trošku naučili v škole, ale nie vždy to dopadne tak, ako by sme potrebovali. Tak na úvod môžete si aj vy, milí poslucháči, zodpovedať túto otázku, ale teda ja sa obraciam na našich Dávidov. Akými jazykmi hovoríte a na akej úrovni?
2: Tak, somalčina, azerbajčajčina.
1: Počkaj, ináč ale po somalsky, podľa mňa každý kresťan vie aspoň jeden verš z jednej piesne, nie?
3: To nie je svahilčina?
1: Aha, to je svahilčina. Tak nič.
2: No, tak ale dobre.
1: Ale vieš, čo vieme, hej?
2: Tak ja viem po slovensky, viem po česky, viem kúsok po poľsky, aj niečo viem aj po maďarsky.
1: Čo vieš po poľsky,
2: prosím
1: viec.
2: Ťa? Po anglicky, po nemecky viem asi dve vety.
1: Myslíš, že je to slovo z SBU?
2: Pozrite sa, normálne som jak Amos Komenský.
3: Čože to je A0.
1: 5 krát človekom.
2: Nie, po česky, po slovensky a po anglicky.
3: Ty mluvíš po česky?
2: Učil som sa po nemecky, jedan, aký mohol by som viacej vedieť. Asi na to nemám obdarovanie.
1: Podľa mňa nemčina je ten jazyk, že potrebuješ ho len používať, lebo inak tie slovička nejak nezostávajú tak prirodzene v hlave. Zdá sa mi, že sú trošku neprirodzene alebo nadprirodzene tvorené niektoré. David, ty si na tom ako?
3: Tak mluvím samozrejme po česky, jak to znáť na mne. Ich bin Deutschmann.
1: Deutschmann? Sa ospravedlňujeme všetkým našim poslucháčom dnes. Vzdelaným.
3: Tak po slovensky. C2 po slovensky.
1: Uh-huh. To by som dúfala. I keď...
2: Aj gramaticky?
3: A staroslovenčina, samozrejme.
1: Áno, staroslovenčina ti ide dobre.
3: Asi taká klasika, podľa mňa, na stredoeurópana. Že...
1: Mm. Takže tá slovenčina. Ako pravý stredoeurópan. Každý
2: a to je inak perfektne, že tú slovenčinu ovládaš, lebo ňou sa dohovorí vlastne všade.
1: Áno, na celom svete.
2: To je perfektne.
3: Však... Myslíš, že vo... na východe, strednom Slovensku je na západe.
1: Akože ja ako Bratislavčan sa ledva na východe dohovorím.
2: To je pravda.
1: Neviem, či toto tvrdenie je úplne správne.
2: Robím si pravde, že srandu, lebo tak Slovákov nie je až tak veľa vo svete.
1: Možno aj každý z vás, milí poslucháči, taká bežná reč, ktorú ste sa učili, aspoň teda v našej generácii, je väčšinou tá angličtina, nemčina. A teda snažíme sa trošku túto mávať aj s tou češtinou, ale neviem, či sa nemáme aj teda vopred ospravedlniť, keď tu hovoríme niečo po česky. Poďme radšej do nášho hudobného playlistu, milí poslucháči, vy máte naladené momentky na Rádiu 7.

0: dnešných momentkách sa rozprávame o našich bilingválnych starostiach, pretože možno viacerí z nás teda aspoň sa snažíme ovládať viacej jazykov a nie vždy to vyjde tak, ako by sme chceli. Vy si spomínate na nejaké veselé alebo možno trošku trápne príhody, kedy ste povedali niečo iné v cudzom jazyku, ako ste pôvodne chceli?
1: No ja sa priznám, že veľa tých príbehov mi napadne v kontexte toho, čo povedala moja manželka. Týmto ťa pozdravujem, Judy. Ahoj.
2: A ty máš manželku?
1: Ja mám manželku, wow. Je to tak.
0: Gratulujeme.
2: Všetko dobré do života.
1: Ďaká. A ona je taká, že ona sa nebojí rozprávať po anglicky napríklad, kdežto ja si vždy premyšľam, že čo poviem. Čiže ja mám menej tých príbehov, ale napríklad pri nej mi nápadne, že sme boli raz na takom kempe anglickom a bola tam vysvetlená nejaká hra a boli tam také akože koláče alebo niečo také. A viem, že ona mala prekladať akože jednému Američanovi, tak akože začala prekladať a prekladala, že niečo s koláčom mala povedať. Ona si nebola istá, ako sa povie koláč, tak povedala, že dort. Akože po česky. Česká angličtina dort. A ten Američan akože úplne sa na ňu tak pozeral a že čože? Že nerozumiem. Tak to bolo také akože dosť tipné a potom tam našťastie bol náš kamarád a ju tak akože opravil, tak potom to bolo, že
2: to
1: sa spolu zasmiali. A
2: z toho súdku ako minister obrany.
0: Áno, aj to som počula v slovenských médiách povedať. Ale super, veď keď človek akože mu nejak vypadne slovná zásoba, tak aspoň to zahrať do toho prízvuku, podľa mňa sa super vynašla.
1: Ale ona si myslela, ona je Maďarka a ona si myslela, že to je správny, akože
0: wow. Správne slovo. Počúvaj, ale ona vlastne prešla cez toľko jazykov, že ona je Maďarka, úplne, že skipla slovenčinu, preskočila slovensky, vošla do češtiny ako dort a ešte to aj po angličtine. No. To si urobila taký
1: že
0: veľký zájazd.
1: Že akože cez 4 jazyky.
0: Keď Davy spomínaš tieto kempy, tak mne tiež v súvislosti s tým napadajú teda rôzne spomienky a verím tomu, že sa aj k ním dnes dostaneme, aj k tvojim, Dávid, spomienkam. A verím tomu, milí poslucháči, že aj vy máte mnohé skúsenosti, kedy ste si potrebovali spomenúť na nejaké cudzojazyčné slovo, nevyšlo to úplne tak, ako ste chceli. Ak máte niečo vtipné, veselé, pokojne sa s nami podielte, napíšte nám na radio7@radio7.sk alebo sa porozprávajte s tým človekom, ktorý momentálne s vami počúva. My sme naspäť opäť o chvíľu.

0: Naladené máte momentky na Rádiu 7, rozprávame sa o našich bilingválnych starostiach. Dávid, ty máš pre nás pripravený pre mňa známy príbeh, ale verím tomu, že si ho zaslúžia počuť aj naši poslucháči.
1: No. U nás v zbore sú misionári z Ameriky a prišli ich nedávno pozrieť vlastne z ich zboru, ako sa im tu darí, ako vyzerá náš zbor, a zapáčili sa im také akože produkty, ktoré vyrábame s bratom, také hrnčeky, ale už sa ponáhľali nejak, že na ten svoj let a mali pár chvíľ, kedy si potom mohli prísť, tak prišli k nám ku paneláku. No a tak sme už tam aj vyšli, aj moja manželka Kika, a sme sa začali zvítavať a tak, a ja som sa ich chcel spýtať, že ako vnímajú ten celý výlet a ako navnímali Slovensko, a ja som sa ich spýtal, že are you full of memories? Čo vôbec nedáva zmysel, akože v angličtine.
0: Nikto predtým neopýtal, podľa mňa, že bude sa túto otázku.
1: Tak boli takí, všetci sa začali smiať, ja som bol taký, že OK, že to je super, či sa na mne zabávajú.
0: Ale po slovensky to dáva zmysel, že či si akože plný spomienok.
1: To dojmov.
0: Dojmov, áno, dokonca dojmov. Len akože dojem bola zrazu spomienka.
1: No tak oni sa začali robiť z toho srandu, že to budú používať v Amerike. Ako nový pojem. Perfect. Pre dojmy.
0: Možno sa to k nám dostane naspäť, vieš, že v Amerike sa z toho stane teraz trend,
1: ano.
0: Že či sú plný memories.
2: Viral.
0: Áno, a dostane sa to naspäť na Slovensko. Takže si vlastne trendsetter.
2: Presne tak.
0: Dave, tebe ešte čo napadá?
2: Mne napadlo teraz, keď sa o tom rozprávame, viacej takých príbehov, ale pamätám si, že naposledy, keď som letel Dublin-Bratislava, bola to taká veľmi nepríjemná cesta, leteli sme vlastne na Silvestra domov a nespal som celú cestu. My sme vlastne neboli priamo v Dubline, ale ešte v Írsku sme sa pohybovali ešte pred odletom, takže to bolo dosť také, že som nespal, ja neviem, 18 alebo 17 hodín v kuse. A keď som prišiel na Slovensko, tak som si sadol do taxika a viezol nás taký mladý Gruzínec a rozprávali sme sa, a úplne na začiatku tej cesty mi povedal, že pas, ale to mal byť, že pás, akože, že sa mám pripútať. Aha. Ale ja som to zle pochopil a ja som myslel, že si pýta odo mňa letenku. Takže ja som mu normálne na telefóne ukázal letenku a on, že...
0: Že ja nie som lietadlo.
2: Ale ja nepotrebujem akože váš, akože, a ja som myslel, že vyslane ako passport, hej, že tak to bolo také veľmi vtipné, tak sme sa zasmiali spolu a potom som sa pripútal.
1: A aj sa vysunuli tie krídla?
2: Vysunuli sa.
0: Mne sa toto niekedy sníva presne, že som na diaľnici, ale že som tam v lietadle. Že to lietadlo nevie vzlietnúť, tak ide po diaľnici.
2: Ale sníva sa ti to vtedy, keď šoferuješ, alebo keď spíš po celi? To je dosť dôležité.
0: Keď som v posteli, všetko je bezpečné.
1: Dave, ja si počul také mrmlanie toho pilota, že...
2: Ale je pravda, že ja som bol tak úplne, že unavený, že ja proste... Ja som to myslel, že naozaj, že reálne, že potrebuje akože ten passport, aby si bol istý, že naozaj sme prileteli. To bola tá moja logika za tým, takže no.
1: Unavený si bol.
0: Rôzne podobne logické situácie sa stávajú, verím tomu, že viacerým z nás my budeme pokračovať v dnešných momentkách už o malú chvíľu.

0: Reklama.
1: Wellness World, výhradný predajca luxusných výriviek Hot Spring, bazénov Endless Pools, dizajnových saun a keramických grillov. Navštívte nás v Bratislave na Starej Vajnorskej 37 alebo v Košiciach na Letnej 40. Viac informácií nájdete na www.vevon.sk/v. Wellness World, relax v pohodlí vášho domova.

0: Dnes sme tu mali tematiku o lietadlách. Dávid, a ja viem o tebe, že máš tiež jednu takú bilingválnu ťažkosť z lietadla, na ktorú si spomínaš.
1: Keď sme išli Neapol, Bratislava, tak si spomínam na to, ako sme boli v lietadle a neviem, či si spomínate, ale robia sa tam také tie, akože stevarti, kontroluje ešte, že či

0: ste zapútaní, hej? Že či máte ako keby ten pás pevne,
1: pás.
0: Pevne zapnutý. A spomínam si na to, ako ten Talian Stewart prišiel akože skontrolovať aj mňa a začal niečo rozprávať. Ja som mu nerozumel, ja som si myslel, že on rozpráva po taliansky a sa ho, tak na neho sa pozerám a hovorím mu, že do you speak English? A on že yes, this is English. Ja som bol taký, že super.
1: Ja si pamätám, ako sme už aj dnes spomínali také tie anglické konverzačné tábory, ktoré sme teda jeden rok robili aj spolu, tak presne na ňom sa mi stalo, že tam už teda človek je celkom vyšťavený ku koncu týždňa, až tak veľmi sa tam nespí a tak. A my ako vedúci sme teda často mali takú povinnosť, pri ktorej sme sa striedali, že keď nejaký Američan vpredu niečo vysvetľoval, tak nejaký Slovák stal pri ňom a tlmočil ho teda do slovenčiny. No ale ja som bola už taká unavená na konci týždňa, že ja vlastne som začala tlmočiť tak, že on povedal niečo po anglicky a som povedala presne to isté, len akože jednoduchšie po anglicky. A pamätám si úplne na tie pohľady z hľadiska alebo proste od účastníkov a od nášho týmu, že iba tak na mňa pozerajú, že Kika, to bola stále angličtina, že jaj. Ja som vlastne z angličtiny tlmočila do angličtiny. To bola moja taká unavená príhodička a taktiež si ešte spomínam na to, že keď som bola na hodine angličtiny a mali sme hovoriť niečo o dovolenke, tak ja som si najprv myslela, že my sa rozprávame o vakcínach, lebo vlastne to sa povie, že vacation. A píš sa to, že vacation, hej, a ja takže, jaká vaccination? A že prečo tu ideme na takúto tému na angličtine, že to mi nejak nesedia ani s tými obrázkami, čo tam boli v učebnici. No ale tak som sa teda trošku ťažšou cestou naučila, že čo to bolo naozaj. Milí poslucháči, my budeme pokračovať v momentkách. Naladené máte Rádio 7, Rádio pre život.

0: Rozprávali sme sa o našich bilingválnych starostiach, ťažkostiach, ale aj radostiach, verím tomu. Je to naozaj tak, že človeku to vie uľahčiť život, keď vie nejaký ďalší jazyk. Ktorý jazyk by ste radi pridali k vašim schopnostiam a prečo?
1: Ja osobne veľmi rád francúzštinu. Pre mňa osobne je to taký veľmi spevavý jazyk, romantický jazyk a veľmi dobre sa mi to počúva, aj keď mu absolútne nerozumiem. Čiže tak.
0: Aj si sa niečo už pokúšal naučiť po francúzsky?
1: Nie, len si preložiť na názvy pesniček.
0: Aj to je niečo.
1: Lev leze do tramvaje, že chamant le loupesie.
0: Davy, ty by si čo rád pridal do svojich schopností?
2: Tak mne tak najlogickejšie vyplýva, že možno tá nemčina, ale nemám ju rád, nepáči sa mi ten jazyk. Ale taký, ktorý zase by som sa chcel naučiť v rámci takého, že príde mi ako pekný, je buď španielčina, alebo japonština.
0: Aj by si chcel ísť niekedy do Japonska?
2: My sme tam už boli, ale rád by som tam išiel na taký akože dlhší trip, výlet. Ja mám taký problém a taký syndrom stredného súrodenca, že ja som sa začal učiť po francúzsky a môj brat sa začal učiť po francúzsky tiež starší a on dokonca aj vie, on sa sám inak naučil na takú B1, B2, tak ja som to prestal robiť. A potom som si hovoril, že španielčina je pekná a moja sestra na gymnáziu začala sa učiť po španielsky.
0: No super.
2: Tak tam som to tiež tak akože prestal. Mm-hmm. Po japonštine akože nikto nevyštartoval, tak to som si ja tak uchmatol, že to by mohlo byť fajn. Takže no, ťažko povedať, že...
0: Úplne rozumiem.
2: Že čo s tým?
0: Uh-huh. Je to niekedy také s tými súrodencami, že ťa vedia inšpirovať, ale zároveň chceš mať aj niečo takéto svoje. Ja také svoje teda nič nemám, ale ak by som si mala vybrať, že jeden jazyk ešte prihodiť, tak by to bola asi taliančina. Asi hlavne kvôli tomu, že sa rada vraciam do Talianska, chcem im trošku rozumieť a prípada mi to občas také vtipné aj s tou ich gestikuláciou.
2: Ale však si celkom rozumela, keď sa vám vtedy rozbilo to sklo, tak si uvedela, že si veľmi dobre rozumela.
0: Áno,
2: takže...
0: tam boli...
1: Pikola!
0: No problémo som rozumela. Pikola rozbitie tiež som rozumela, že to je asi niečo maličké a potom nám to lepili lepiacou páskou naše sklo na aute, čo bolo scotch tape, čiže tiež išli do iného jazyka.
2: Čiže tebe vlastne stačí taký ten tú kavičkárskú hantýrku a
0: potom sa vieš taliansku
2: dohovoriť.
1: Ale vieš, že jednu vetu, nie?
0: A me pare un preso e esagerato. Môžete si to preložiť, milí poslucháči, alebo dať nejaké tipy, že čo to znamená. Nechám to takto tajomne, pretože si nesom istá, či som to dobre povedala. Z dnešných momentiek sa s vami lúčia naši Dávidovia. Ahoj, Davy.
2: Ahoj.
0: Ahoj, Dávid.
1: Majte sa krásne, do počutia.
0: A lúči sa s vami aj Kika. Teším sa na vás opäť na budúce.

0: a strach už moc nemá. Ty dobrým otcom si, príjmaš ma za syna.
1: Spoliehať sa len sám na seba znie v prvej chvíli správne a slobodne, no napokon je to pre človeka veľmi skľučujúce. Biblia hovorí, že rovnými chodníkmi sa dá chodiť len vtedy, keď kráčaš v stopách Ježiša. Čo to bude znamenať prakticky pre tvoj dnešný deň?

Vážení poslucháči, je pre mňa takou radosťou, že k vám znova môžem v rámci relácie Hlas pre Slovensko prehovárať Božie slovo. Dnešná téma znie takto. Môžeš zmeniť svoj osud. Čo poviete? Môžeš zmeniť svoj osud. Keď som niečo podobné hovoril v našom zbore, tak po bohoslužbe sme dali možnosť na Instagrame našim veriacím, aby zahlasovali za ešte inú alternatívu názvu tohto posolstva. A tá druhá alternatíva znela, je najvyšší čas na zmenu. A myslím, že obidva sú celkom vyzývajúce. Môžeš zmeniť svoj osud. Alebo pre niekoho je najvyšší čas na zmenu. A príbeh, ktorý som si vzal z Božieho slova, je z Jána z 5. kapitoly. Jeden z veľmi fascinujúcich príbehov Novej zmluvy. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne bolo jazero s hebrejským menom Bethesda s piatimi prístrešiami alebo sieňami. A mnoho chorých ležalo v nich, slepých, chromých, vychradnutých, ktorí len čakali, až sa voda pohne. Lebo z času na čas anjel pánov zostupoval na jazero a zvíril vodu a ten, kto prvý vošiel do zvírené vody, ozdravel, počúvajte dobre, nech ho akákoľvek choroba trápila. Bolo úplne jedno, akou chorobou trpel, bolo úplne jedno, ako dlho trvala, v akom štádiu chronického zápalu, ako veľmi bola smrteľná, ako dlho sa na ňu liečil, nech to bola akákoľvek choroba, ozdravel. Slovo Bethesda z hebrejčiny sa prekladá ako dom milosrdenstva alebo rezervoár milosti. Je nádherný obraz na nášho pána, ktorý je takýmto domom milosrdenstva alebo rezervoárom milosti. Ako žena s krvotokom, poznáte ten príbeh z Marka z 5. kapitoly, keď si len povedala, len keď sa dotknem lému jeho rúcha, budem uzdravená. A keď sa pretlačila nakoniec ten zástup a dotkla sa len spodku jeho rúcha, okamžite pocítila na svojom tele, že je vyliečená zo svojej choroby a trpela ňou viac ako 12 rokov a išla od horšieho k horšiemu. Keď o tom písal evangelista Marek, tak napísal, že veľa svojich peňazí potrovila, míňala na lekárov, lež prišla čím ďalej tým viac do horšieho a horšieho. A keď o tom písal evangelista Lukáš, ktorý bol sám lekárom, tak túto drobnostku vynechal, lebo nechcel pokaziť cech lekárov. No v tom čase lekári nerobili tak kvalitnú prácu ako dnes. Dosť na tom, že táto žena prišla k Ježišovi z vlastnej iniciatívy a ona ani nevedela, kto sa ho dotkol. No keď sa ona dotkla vierou, Ježiš bol pre ňu domom milosrdenstva, rezervuárom milosti. I napísané, že vyšla z neho moc. On pocítil, že vyšla z neho moc a tá žena bola uzdravená prostredníctvom svojej viery. Aj dnes je to rovnaké. Ježiš je takýmto rezervuárom milosti. A kdokoľvek k nemu príde, Boh sa nepýta na to, kto si, Boh sa nepýta, aká bola tvoja minulosť, ale ako to môj obľúbený autor Ed Cole povedal, Boh ťa miluje takého, aký si, no miluje ťa príliš veľmi na to, aby ťa v tomto stave nechal. Nepotrebuješ sa zmeniť na to, aby ťa ľúbil? Nepotrebuješ sa začať tváriť trochu viac nábožne, aby ťa akceptoval? Jeho akceptácia, jeho náruč je tak široko roztvorená, že sa tam zmestia hriešnici, že sa tam zmestia ateisti, že sa tam zmestia vysokoškoláci, mladí ľudia, seniori, ľudia na smrteľnej posteli, kdokoľvek k nemu príde. Aj dnes, nech by trpel akoľkoľvek chorobou, nech by mal akokoľvek doráňaný život, prešiel rozvodom, chronickými chorobami, zahorknutosťou voči Bohu, voči ľuďom, voči svetu. Ak sa len rozhodneš vojsť do tohto domu milosrdenstva, do tohto rezervuáru milosti, budeš aj ty uzdravený. Verím, že je to posolstvom pre niektorých z vás, ktorí ma práve teraz počúvate a poviete si hlboko vo svojom vnútri. Áno, je najvyšší čas na zmenu v mojom živote. Lebo v tomto príbehu ďalej čítame, že tam bol človek, ktorý bol, predstav si, 38 rokov chorý. Nevieme úplne presne, koľko rokov sedával pri tom rybníku, pri tom jazere, no vieme, že kedykoľvek sa snažil dostať na to miesto uzdravenia, tak ho predbehli ostatní a nikdy sa mu to nepodarilo a tak je možné, že celé roky tam sedával a jeho stav sa nemenil. A keď ju Ježiš zbadal, a to je úžasné na mojom pánovi, Ježišovi Kristovi, veľmi rád ťa s ním zoznámim, že on v zástupe vidí jednotlivca. A podišiel k nemu a pýta sa, či chce byť zdravý. Niekde som čítal v múdrych knihách, že tých 38 rokov môže mať symboliku. 30 symbolizuje obdobie skúšky. A mnohí prechádzame, mnohí z vás prechádzate obdobiami skúšky. A tých 8 rokov z 38, tak tých 8 rokov je ako 7-dňový týždeň. Častokrát Biblia pozná túto paralelu, že 7 týždňov alebo 7 rokov znamená 7 týždňov, sedmička ako plnosť. A keďže je to 8, tak je to
ako keby 8 týždňov plus 1. 7 týždňov reprezentuje jubilejný rok. 7 týždňov reprezentuje najvyšší čas na zmenu, najvyšší čas na uzdravenie. Ten rok prepustenia otrokov, ten rok odpustenia dlhov. Ten jubilejný, ten rok milosti Pána, ktorý prišiel vyhlásiť. Ale on tam bol už 38 rokov. Plus jeden deň navyše, alebo jeden týždeň, alebo jeden rok navyše. Inými slovami, je najvyšší čas na zmenu. Je najvyšší čas, aby si sa dostal z tohto stavu nemohúcnosti a nech to symbolizuje istú ochromenosť tvojich financií, tvojich vzťahov, tvojho povolania, tvojich darov, ktoré Boh dal do tvojho života. A aj ty si niekde okolo domu milosti. Možno si už veľa toho počul, možno tvoja babička bola veľmi zbožná kresťanka, možno tvoj strýko je farárom alebo kazateľom nejakého zboru, ale stále predlievaš vo svojej nemohúcnosti, vo svojej ochromenosti a ešte si nevošiel do domu milosrdenstva, aj keď Kristus ťa tam očakáva so širokou náručou. Ale ak chceš vojsť do domu milosrdenstva, ak chceš zažiť tú zmenu svojho osudu, bude to niečo od teba vyžadovať. To prvé, ktoré si dovolím povedať, ktorý musel prejsť aj tento 38 rokov chorý človek, s ktorým Kristus mal obrovské zľutovanie. To prvé bolo, že musel zmeniť myslenie. Zmena začína v našej hlave, v našom premýšľaní. Henry Ford povedal, či už si myslíš, že sa to dá, alebo si myslíš, že sa to nedá, väčšinou sa nemýliš. Ak si niekto myslí, že je to možné zmeniť, väčšinou sa mu to podarí. Ak si niekto myslí, že sa to zmeniť nedá, tak sa takisto väčšinou nemýli. Nie je to o objektívnosti situácie, ale skôr o tom, ako pristupuje k svojmu životu. Možno ste sledovali jeden z najväčších výkonov, možno histórii olympiád, Ester Ledecká, ktorá nielenže je šampiónkou v snowboarde, kde obhájila, ak sa nemýlim, zlatú medailu, ale rozhodla sa, že skúsi aj zjazdové lyžovanie. A skončila takisto prvá, bola tak šokovaná sama zo seba, že skončila prvá, že pár desiatok sekúnd tomu nemohla uveriť a myslela, že je to chyba na tej výsledkovej tabuli. A prišla na tlačovku nenamalovaná, pretože vôbec nečakala, že bude na tlačovke a tak sa ospravedlňovala, že prepáčte, som nepripravená, lebo som mala byť na tréningu na snowboard. A Ester Ledecká napriek všetkým radám trénerov a priateľov a odborníkov, ktorí povedali, že je nemožné, aby bola excelentná v dvoch rozdielnych disciplínach, tak si presadila svoje a dokázala, že je to možné. Potrebuješ zmenu svojho myslenia. Neviem, kam si sa dostal, neviem, v ktorom roku svojho ochromenia sa nachádzaš a chcem ti povedať, že nový zákon prináša nielen krátkodobé polepšenie tvojho stavu, ale prináša trvalú zmenu. Tak ako ten chromý pri krásnej bráne, keď Peter s Jánom ho uvideli, on žobral a túžil po almužnách. Každodenne ho skladávali, on mal viac ako 40 rokov. Ešte nikdy v živote nechodil. Vy si to predstaviť, ešte nikdy nemal skúsenosť, čo to znamená, aký to pocit prejsť sa so svojou milou v nádhernom sade, alebo zahrať sa s kamarátmi na dvore, ešte keď bol malý, futbalový zápas. Nikdy nechodil, nemal skúsenosť s tým, čo to je chodenie. A Peter s Jánom povedali, pozri na nás, zlata a striebra nemáme, ale to, čo máme, to ti dáme. V mene Ježiša Krista to Nazareckého vstaň a choď. A razom spevneli jeho členky, razom spevneli jeho chodidlá, nielenže vstál a chodil, ale evangelista Lukáš, ktorý to zapísal, tak tam zaznamenal, že vyskakoval a chválil Pána, lebo to bol obrovský divá zázrak. Peter s Jánom povedali, nielenže máme akési čiastočné riešenie. Nielenže ti pomôžeme ibalginom, aby si utlmil svoju bolesť, alebo že ti predlžíme tvoje trápenie o pár ďalších rokov, ale máme niečo, čo ťa dostane z tohto miesta. Prekliatia, porážky, ochromenosti a dá ti úplne nový osud. Dá ti úplne novú budúcnosť. Verím, že sa toto týka každej oblasti tvojho života i môjho. Boh môže zmeniť tvoj finančný status. Boh môže zmeniť to, že nemáš dobré vzťahy. Boh ťa môže naučiť, ako prospievať. Boh ťa môže naučiť, ako budovať kvalitné vzťahy v tvojej rodine. Boh môže zmeniť tvoj stav single, keď si slobodný a nevieš, čo s tým. Boh má moc zmeniť tvoj osud. Počul som jedno svedectvo jednej žene, ktorá dlho verila Pánovi, že jej pomôže nájsť kvalitného životného partnera. Rok za rokom verila, nič sa nedialo. A začala pochybovať, začala reptať. A jedného dňa sa o tom hovorilo na bohoslužbe a odchádzala veľmi sklamaná, pretože zase to bola jej boliestka, ktorú niekto rozjatroval. A keď sa vracala z tej bohoslužby, tak dostala defekt. A jej frustrácia narastala, povedala, tak ešte aj toto sa mi stane z bohoslužby.
a pristavil sa pri nej človek, ktorý vychádzal z tej bohoslužby, muž, a opravil jej pneumatiku, opravil defekt a do roka vošli do manželského zväzku. Boh má moc zmeniť tvoj osud. Možno, že je najvyšší čas, možno, že tých 38 rokov sa týka práve teba a Boh už dávno pripravil pre teba požehnanie, ale počúvaj túto múdrosť. Nielen, že Boh pre nás pripravuje požehnanie, ale Boh nás pripravuje na požehnanie. Niektoré požehnania sú už dávno pripravené a majú menovku na sebe. Peter Čuřík. Majú menovku na sebe. Martina, Juraj. Majú menovku presne, sú rezervované pre teba. Nie je to, že by Boh nevedel, nie je to, že by Boh nemal riešenie, no možno ti ich ešte nemôže odovzať, lebo ty nie si pripravený. Tak ako tento človek, 38 rokov chorý, Ježiš k nemu prichádza a pýta sa o tú najčudnejšiu otázku. Či chceš ozdravieť? Možno, že tam 15 rokov bol, deň za dňom, rok za rokom. A Ježiš sa opýta, či by si chcel byť zdravý? Či by si chcel zanechať svoju chromosť? Verím, že je to otázka, ktorú Boh kladie mnohým z vás, ktorí ma teraz počúvate. A v tej druhej časti mi dovolte dopovedať celý príbeh. Tá prvá myšlienka, musíš zmeniť svoje myslenie a začať veriť, že sa to dá, keď Kristus k tebe prichádza. Nedá sa to podľa sveta. Najnovšia knižka od Briana Houstona, ktorú teraz vydal, sa volá There is more. Je tu viac. Keď ti svet hovorí, že je to nemožné, s Bohom je to ešte stále možné.

Dovolte mi pokračovať v tomto posolstve Môžeš zmeniť svoj osud, alebo je najvyšší čas na zmenu. Hovorím o človeku, ktorý bol 38 rokov chorý a bol pri tom jazere, kde sa diali divy, kde čas od času anjel pánov zostupovával a začal čeriť vodu, začal víriť tú hladinu a kdokoľvek tam vošiel, nech mal akúkoľvek chorobu, nech mal akúkoľvek diskvalifikáciu, disproporciu, čokoľvek ho trápilo, ozdravel. Bez ohľadu na to, kto to bol. Ale tento človek tam rok za rokom bol a nič dobrého sa mu nedialo, alebo len bol okolo toho domu milosrdenstva. To je preklad hebrejského Bethesda. Bol v okolí toho rezervuáru milosti, ale ako keby milosť a to milosrdenstvo s ním nehýbalo. A to bolo preto, že jeho myslenie bolo nastavené, kedykoľvek tam chce ísť, niekto iný ma predbehne. A Ježiš to odhalil tou provokujúcou otázkou, ktorú mu dal. Keď k nemu pristúpil, uprostred toho zástupu stoviek a stoviek chorých, zameral svoje laserové oči na ňu a povedal, či chceš byť zdravý? Nie preto, že by sa ho to naozaj chcel opýtať, lebo bolo to zjavné, že chce, no táto otázka mala odhaliť jeho myslenie. Lebo tento človek po krátkom premýšľaní odpovedal, pane, nemám človeka, ktorý by ma tam zobral. Koľký majú dnes podobný argument? Koľký nájdú obetných baránkov? Pane, nemám človeka. To kvôli mojim rodičom. To kvôli tomu, že som zostal na ulici. To kvôli tomu, že môj brat bol miláčikom v rodine. Ja som bol vždycky ten druhý. To preto, že ma nezobrali na tú školu. To preto, že žijem v malom meste. Keby som žil v Bratislave. Alebo keby som naopak žil niekde na dedine. Keby som žil v Amerike. Vždy nájdeme niekoho, kto je vinný za našu situáciu. Ale tak sa nestane žiadna pozitívna zmena. Potrebuješ zobrať svoj život. Potrebuješ si vysúkať rukávy a popasovať sa s tým stavom, kde sa nachádzaš. Nemá zmysel plakať nad rozliatým mliekom. Joyce Meyerová hovorí, nesnaž sa urobiť niečo s niečím, s čím už nič nemôžeš urobiť. Nevieme zmeniť svoju minulosť, ale svoju budúcnosť ovplyvniť vieme. Počúvaj túto múdrosť. Nesúď človeka podľa toho, ako zlyhal, ale podľa toho, čo urobil so svojim zlyhaním. Sú veci v našej minulosti, na ktoré nie sme hrdí, ale už ich nevieme zmeniť, ale kvalita človeka sa nemeria tým, aká je jeho minulosť, ale meria sa tým, čo urobil so svojimi zlyhaniami, či sa usiluje o zmenu. A preto tá druhá myšlienka, ktorú chcem priniesť, tá prvá bola zmeň svoje zmýšľanie. Začni veriť, že je možné zmeniť tvoj osud. A tá druhá je nauč sa dôverovať Bohu. Vďaka Bohu za ľudí, ktorí nám môžu pomôcť, ale príliš často sa spoliehame na sociálny systém a na to, čo spraví vláda, čo spraví mesto, čo spraví svokor, čo spravia moji rodičia, čo spraví za mňa môj životný partner. Ale čas, aby si sa naučil dôverovať Bohu. Kristus stál pred týmto chromým človekom. A on odpovedá, pane, nemám človeka. No ale mal tam Ježiša. Jeden krásny verš z Joba vo verši 5 až 7, kapitola 8. Keby si naozaj hľadal silného Boha a pokorne volal k všemohúcemu. Keby si bol čistý a spravodlivý, dozaista by sa teraz zobudil za teba a pokojný by učinil príbytok tvojej spravodlivosti. A počúvajte dobre, keby tvoj počiatok bol býval malý a chatrný, tvoj koniec by vzrástol veľmi. Boh ťa dokáže zdvihnúť aj z dna. Aj keby tvoj počiatok bol malý a chatrný, aj keby momentálny status quo tvojho života bol bezvýznamný alebo nedôležitý, chatrný, Boh dokáže zmeniť tvoj osud tak, že tvoj koniec vzrastie veľmi. Ešte jeden verš z Joba. Veď aj strom má nádej. Ak ho vytnú, ešte vyrastie a jeho výhonok nezanikne. Ak aj jeho koreň zostarne v zemi a jeho kmeň odumrie v prachu. Všimni si, že popis toho stromu je veľmi dramatický, tragický. Keď jeho koreň zostarne v zemi a jeho kmeň už odumrie v prachu, len čo zacíti vodu, vypučí. A ako priesada vyženie mládnik. Ty a ja znova potrebujeme zacítiť vodu. Ak má strom nádej, o čo viac ty, možno si bol vyťatý, možno tvoj koreň zostarol v zemi, možno tvoj kmeň odumrel v prachu. No tak ako strom, ktorý bol takto zdevastovaný a vyťatý, len čo znova zacíti vodu, vypučí. Tá voda je obrazná, to milosrdenstvo na Ducha Svätého, ten chromý bol už unavený zo svojho čakania. Ale neuvedomoval si, že pri ňom stojí Ježiš Kristus, spasiteľ sveta. Možno ty si unavený zo svojich zápasov, zo svojich zlyhaní, zo svojich prehier, ale modlím sa, nech aj toto posolstvo je pre teba zavlažením, občerstvením, aby si zacítil vodu Svätého Ducha, vodu Božej prítomnosti a tú čerstvosť toho, keď sa on dotýka tvojho srdca.
lebo je možné, aby si zmenil svoj osud. Kristus sa pýta, či chceš byť zdravý? Ježiš sa pýta teba, či chceš zmeniť svoj osud? Možno argumentuje, že si malý a chatrný, on hovorí, to je v poriadku. Ak budeš naozaj hľadať silného Boha a budeš pokorne volať všemohúcemu, aj keby si bol býval malý a chatrný, tvoj koniec môže vzrásť veľmi. Môžeš znova, potom ako zacítiš vodu, vypúčať a vyhnať ako priesada mládnik nové výhonky. Znova ťa Boh dokáže vzkriesiť k životu. Potom ako Pán Ježiš sa pýta toho chromého, či chce byť zdravý, on odpovedá, Pane, nemám človeka. Ježiš ako keby to všetko obchádza a predsa mu dáva príkaz, predsa mu dáva slovo nádeje a hovorí, vstaň, vezmi svoje ležisko a choď. Keď máš premenené myslenie a zacítiš tú Božiu prítomnosť a dotýkaš sa Ducha Svätého a On sa dotýka teba, potom je čas na zmenu. Čas, aby si prekročil svoje limitácie, čas, aby si vyhlásil vojnu svojim zlozvykom, je čas, aby si deklaroval slobodu dedičných prekliatí, je čas, aby si urobil radikálny rez za starým spôsobom života. Pán Ježiš mu hovorí, vstaň, vezmi svoje ležisko, vieš, ja ťa nevediem ku pozitívnemu mysleniu. Pozitívne myslenie môže byť pozitívne, ale čo zmení pozitívne myslenie u chromého človeka? Čo zmení pozitívne myslenie u človeka, ktorý má rakovinu? Čo zmení pozitívne myslenie u človeka, ktorý prešiel ťažkým rozvodom a bol zradený zo všetkých strán? No ja ťa vediem k tomu, že ak pri tebe stojí Kristus, ak ti On ponúka zmenu života, ak On k tebe prehovára, vstaň, vezmi svoje ležisko a choď, tak to je ďaleko iný level ako len pozitívne myslenie. S Ježišom to naozaj možné je. Nedávno som bol na medzinárodnom kongrese pastorov nášho hnutia v gruzínskom Tbilisi. Bolo nás z 30 národov, mnoho pastorov aj z krajín, kde prežívajú prenasledovanie pre Krista. A z Indie tam zaznelo svedectvo o takom prebudení, ktoré začalo v istej časti tohto veľkého národa. A práve v tom regióne je špecifický druh hada, už si nepamätám detaily, ktoré uštipnutie je tak životu nebezpečné, že pokiaľ do 10-15 minút nepríde lekárska pomoc, tak uštipnutý razom zomiera. A tak sa stávalo, že takéhoto postihnutého nechávali na poliach a jednoducho zomieral. Nebola pomoc, nebolo sérum, nebola dostatočne rýchla lekárska pomoc. Ale keď začalo toto duchovné prebudenie, tak ľudia s nádejou volávali pastorovi. A dokonca niekedy, keď tam nestiel docestovať, tak sa modlil iba cez telefón. A to čerstvé svedectvo, ktoré vám môžem priniesť pred pár týždňov dozadu, je, že 107 z týchto uštipnutých bolo po modlitbe dokázateľne uzdravených. 107 z nich, ktorí mali ortiel smrti, ktorí vlastne nemali prežiť, tak v modlitbe mena Ježiš je obrovská moc a skrze modlitbu mene Ježiš boli razom uzdravení. 107 z nich. Vstaň, vezmi svoje ležisko a choď. Je to zvláštny výraz, vezmi svoje ležisko, vezmi svoju posteľ. Prečo to Ježiš povedal tomu chromému? A verím, že pre mnohých z nás, už keď sme prešli uštipnutím hadov tohto sveta, uštipnutím zrady a chorôb a zlyhaní, tak Pán Ježiš hovorí, vstaň a vezmi svoje ležisko, vezmi to, čo symbolizuje tvoju porážku, to, čo symbolizuje a identifikuje tvoj 38-ročný zápas, tvoju 38-ročnú chromosť a necitlivosť a nepohyblivosť, alebo tých 38 rokov porážky, vezmi to. Nech to ľudia vidia. Vieš si predstaviť, ako tento chromý radostne chodil po celé Galilei a so svojou posteľou v rukách. Ľudia sa pýtali, človeče, prečo nosíš posteľ počas dňa po celé Galilei?

Ježiš v chráme a povedal mu, hľaď, ozdravel si, nikdy viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Chod novou cestou. Vstaň, otras sa zo svojich bývalých pádov, zo svojich zlyhaní, vezmi svoje ležisko, nehanbi sa za svedectvo. Ak už si prešiel nejakou minulosťou, nech tá minulosť, akákoľvek tragická a smutná, je jasným ampliónom, jasným svedectvom o tom, že Boh ťa z nej dostal. A choď, choď v tej novote života. Nevrácaj sa do starého spôsobu života, ak si stretol Krista. Ak si ho dnes požiadal, aby ťa uzdravil, aby zlomil zlozvyky tvojho života, tak je čas, aby si vykročil správnou cestou za Kristom, aby si utekal od žiadosti mladosti, aby si sa držal spravodlivých ľudí, ako hovorí Pavol Timoteovi, od žiadosti mladosti utekaj a žeň sa so spravodlivosťou, so svetosťou, za čistotou, spolu s tými, ktorí milujú Pána Ježiša z čistého srdca. Možno strátiš niektorých priateľov, ale možno, že vďaka Bohu za to, že ich strátiš, lebo neboli skutoční priatelia. Ale ak pôjdeš za Ježišom, Boh ti dá nových priateľov. A niektorých z tých, ktorých si možno načas stratil, ti vráti späť v lepšej forme, v lepšom stave. Nájdi si dobré spoločenstvo kresťanov a nájdi ľudí, ktorí okolo teba vytvoria atmosféru viery toho, že s Bohom nebude nič nemožné. 2. Korintianom 4.18 hovorí, že to, čo sa vidí, je možné zmeniť, to, čo sa nevidí, je večné. Jeden preklad hovorí, to, čo sa vidí, je podriadené zmene. Len to, čo sa nevidí, tie večné hodnoty, tie večné biblické pravdy, tie sú nezmeniteľné. Ale čokoľvek sa vidí, čokoľvek je v tomto reálnom svete, je možné, aby sa zmenilo. Ja neviem, čo je vôľa Božia pre tvoj život, no jedno viem, že Boh má pre teba lepší život, Boh má pre teba slobodu, Boh má pre teba radosť, ktorá je nevysloviteľná a oslávená. Možno, že to nebude podľa toho, ako si to ty predstavoval. Možno, že to nebude takzvaný úspech podľa definície, ako ju definuje svet. Ale garantujem ti, že to najlepšie, čo ťa v živote môže postretnúť, je chodiť po Božích cestách a naplňať jeho plán pre tvoj život. Sám Pán povedal, môjim pokrmom je činiť vôľu môjho Otca a dokonať jeho dielo. Pokrm je to, čo ti dáva silu a to, čo ti dáva radosť. Konať vôľu Božiu ti dá silu do života. Každé ráno môže vstávať s radosťou, čo všetko Boh pre teba pripravil. A tvoj život bude mať zmysel, ktorý stojí za to, aby sa žil. A tak ti dnes prajem, možno tam, ako si, popros Pána. On sa ťa pýta, či chceš byť zdravý. Nebuď ako ten chromý, ktorý povedal tak neutrálne, neurčito a pasívne, Pane, nemám človeka. A povedz, áno, Pane, chcem byť zdravý, chcem zmeniť svoj život. Ak toto stretnutie s ním, ak túto vodu Svätého Ducha zacítiš, tak potom vstaň, vezmi svoje ležisko a choď a buď svedectvom pre ďalších ľudí o tom, že s Bohom to je možné, to, čo je nemožné pre tento svet, to, čo je nemožné podľa diktátu môjho starého spôsobu života s Ježišom Kristom je možné. Žehnám ti, aby si vstal zo svojej letargie, pasivity a porážky a v mene Ježiša Krista, aby si vykročil k lepšiemu zajtrajšku na Božiu slávu.

0: Rádio 7 nie je len tak hociaké rádio. Rádio 7 má jasnú víziu priniesť slova Evanjelia do každej domácnosti v Slovenskej republike. Pre naplnenie našej vízie však potrebujeme aj vás. Podporte nás finančne či modlitebne a staňte sa súčasťou tejto evangelizačnej misie. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
1: Izraelské udalosti.
2: Súhrn udalosti v Izraeli a na Blízkom východe pre poslucháčov Rádia 7 pripravuje Peter Švec z ICEJ Slovensko. Je piatok 8. mája 2026. Mlieko a med pripomenie Izrael aj Jeruzalém. Bratislava bude v polovici mája opäť hostiť festival pod názvom Mlieko a med, ktorým si tento rok pripomenie 78 rokov od vzniku moderného štátu Izrael a 59 rokov od zjednotenia Jeruzaléma. 8. ročník podujatia, organizovaného slovenskou pobočkou Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalém, alebo ICEJ Slovensko, sa uskutoční v sobotu a v nedeľu 16. a 17. mája. Hlavná časť odborného programu prebehne v sobotu popoludní v Pálfiho paláci na Zámockej ulici v Bratislave. Organizátori avizujú diskusie o bezpečnosti, geopolitike, postavení Izraela na Blízkom východe na pozadí vojny v Iráne aj o aktuálnom dianí vôbec na Blízkom východe. Medzi hostiami vystúpi viceprezident ICEJ Mojmír Kalus, egyptský analytik a influencer Loya Al-Sharif, publicista František Šebej či odchádzajúci náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Daniel Zmeko. Súčasťou programu bude aj izraelský diplomat a odborník na inovácie Emil Ben Naftali. V nedeľu 17. mája bude program pokračovať vo formáte festivalu na hlavnom námestí v Bratislave od 17.00. Čaká vás vystúpenie viacerých interpretov a skupín, príhovory osobností a bude možnosť zakúpiť si aj rôzne produkty z Izraela. Hlavným partnerom festivalu je veľvyslanectvo štátu Izrael na Slovensku. Názov Mlieko a med odkazuje na biblický obraz krajiny tečúcej mliekom a medom. A organizátori hovoria o snahe vytvoriť priestor pre dialog, kultúru aj hlbšie porozumenie Izraelu v čase rastúceho napätia vo svete. Mediálnym partnerom podujatia je Rádio 7. Viac detailov o programe nájdete na webovej stránke www.icej.sk. Teroristi sa ukryli v kostole. Útok palestínskych ozbrojencov pri Betleheme opäť otvoril otázku, prečo sa o násilí voči kresťanom na palestínskych územiach hovorí len minimálne. Komentár, ktorý zverejnil portál Jewish News Syndicate, upozorňuje na incident v dedine Al-Khader západne od Betlehema, kde palestínski útočníci po napadnutí izraelských civilistov ušli do kostola svätého Juraja počas kresťanských oslav Sviatku svätého Juraja. Podľa izraelského ministerstva zahraničných vecí ozbrojenci nielenže využili kostol ako úkryt, ale miestnych kresťanov prakticky použili ako ľudské štíty. Izraelské bezpečnostné sily následne nevstúpili do chrámu, aby neohrozili civilistov a rešpektovali posvetnosť miesta. Krátko po incidente vypukli v obci potyčky medzi miestnymi kresťanmi a moslimskými obyvateľmi. Autor textu upozorňuje na kontrast medzi obrovskou medzinárodnou pozornosťou, ktorú nedávno vyvolal útok židovského mladíka na kresťanskú reholnú sestru v Jeruzaleme, a takmer úplným mlčaním pri prípade, keď palestínski ozbrojenci ohrozili kresťanov priamo v kostole. Text zároveň pripomína dlhodobý úbytok kresťanov v oblasti Betlehema. Kým v polovici 90. rokov tvorili kresťania približne 80% obyvateľov mesta, dnes predstavujú už len asi pätinu populácie. Izrael hľadá stratégiu po vojne s Iránom. Izrael stojí pred otázkou, čo vlastne priniesli roky vojny proti Iránu a jeho spojencom. Analýza portálu INET News upozorňuje, že Jeruzalém síce dosiahol viacero vojenských úspechov, no stále mu chýba dlhodobá stratégia pre Gazu, Libanon aj širší región. Po útoku Hamasu zo 7. októbra 2023 sa konflikt rozšíril na viacero frontov. Irán aktivoval Hizbalách v Libanone, Husiov v Jemene aj šítske milície v Iraku. Izrael postupne zasiahol v Gaze, Libanone aj Sýrii, no Hamas ani Hizbalách neboli definitívne odstránené. Autor upozorňuje, že izraelská armáda zvládla taktické operácie, ale chýba jej jasná politická vízia, čo má nasledovať po vojne. Pásmo Gazy je podľa textu stále pod kontrolou Hamasu a milióny civilistov žijú v katastrofálnych podmienkach. Podobná situácia je aj v Libanone, kde Hizbalách zostáva silnou vojenskou aj politickou silou. Izrael síce vytvoril bezpečnostné pásma a pokračuje v útokoch, no neexistuje konkrétny plán odzbrojenia militantných skupín ani vytvorenia novej správy území. Analýza zároveň upozorňuje, že prípadná dohoda medzi USA a Iránom môže Izrael dostať do zložitej situácie. Ak Washington dosiahne jadrovú dohodu a otvorenie Hormúdskeho prielivu, Jeruzalém bude musieť odpovedať na otázku, aký bol vlastne strategický cieľ celej vojny s Iránom. Svedectvá o zneužívaní žien v Gaze. Z pásma Gazy prichádzajú ďalšie vážne obvinenia voči Hamasu, tentoraz priamo od palestínskych svedkov. Britský denník Daily Mail zverejnil výpovede žien a humanitárnych pracovníkov, podľa ktorých dochádza v Gaze k sexuálnemu vydieraniu a zneužívaniu žien výmenou za jedlo, peniaze alebo humanitárnu pomoc. Svedectvá hovoria najmä o vdovách a rozvedených ženách, ktoré sa po mesiacoch vojny ocitli bez ochrany a existenčného zabezpečenia. Viaceré z nich opisujú nátlak, vyhrážky a atmosféru strachu, ktorá bráni otvorene hovoriť o podobných prípadoch. Humanitárne organizácie pôsobiace v oblasti upozorňujú, že ohrozených môže byť až 60 000 žien. Zároveň rastú obavy z detských sobášov a zneužívania najzraniteľnejších skupín obyvateľstva. Po útokoch Hamasu zo 7. októbra 2023 svet sledoval dôkazy o brutálnom násilí voči izraelským ženám a rukojemníkom. Teraz však pribúdajú aj explicitné svedectvá Palestínčanov o tom, ako Hamas zaobchádza s vlastnými ľuďmi priamo v Gaze. Kritici upozorňujú, že medzinárodná pozornosť sa často sústreďuje na aktivistické kampane, flotily a podobne, zatiaľ čo civilisti v Gaze zostávajú pod kontrolou a tlakom Hamasu. Švajčiarsko neuznalo Palestínu. Švajčiarsky parlament odmietol uznať Palestínu ako samostatný štát a potvrdil tak dlhodobý opatrný postoj krajiny k izraelsko-palestínskemu konfliktu. Dolná komora parlamentu hlasovala 29. apríla pomerom 116-66 proti uznaniu Palestíny, pričom 11 poslancov sa zdržalo hlasovania. Poslanci podľa švajčiarskych médií upozorňovali najmä na to, že palestínske územia dnes nemajú jednotné a funkčné vedenie. Osobitnú pozornosť venovali situácii v pásme Gazy, kde naďalej vládne teroristické hnutie Hamas, ktoré otvorene deklaruje snahu o zničenie Izraela. Ďalší výber článkov o dianí v Izraeli a v regióne prinesieme v piatok o týždeň. Za ICEJ Slovensko želám ešte príjemné sledovanie ďalších programov Rádia 7.

Večerníček. Deň matiek u dobrovoľských. Viete už, že rodina dobrovoľských má spolu 8 nôh a 8 rúk, to znamená, že pozostáva zo 4 osôb. Otca, mami, Janíka a Elenky. Ocko chodí každý deň do práce zarábať peniaze, aby mala rodina z čoho žiť. Mamka je zodpovedná za chod domácnosti. Musí navariť, vyprať prádlo a urobiť mnoho, mnoho iného. Elenka je ešte malá, ale tiež už musí pomáhať. Utierať riad, prach. Janík má zas na starosti prášiť koberce, podonášať veci z pivnice, obstarať nákupy. Jedného dňa mali dve ruky z 8 odpočívať. Nemali tento raz natierať maslom chlieb, ani čistiť, alebo prať, ani zašívať. Aj dvoje nôh malo mať v tom dni pokoj. Nemali behať sem a tam, hore dolu, kvôli celej rodine. Tak si to Janík s Elenkou predsavzali, bol totiž deň matiek. Mama už deň predtým pripravila všetko, čo sa dalo, ráno ju ale nechali odpočívať, čím ju prekvapili. Janík s Elenkou pomohli ockovi nachystať raňajky a pekne prikryť stôl. Na osobitnom stolíku, ktorý používali pri narodeninách, stála hrubá veľká svieca a okolo nej tri pekné darčeky. Zabalené balíčky. Jeden od ocka, jeden od Janíka a jeden od Elenky. Elenka sa vonkoncom nemohla dočkať, kedy si už mamička všetko poprezerá. Kedy už vyjde mama? Pýtala sa. Občas tleskla rukami a pobehovala vrtko ako veverička, aby doniesla na stôl, čo ešte podľa nej chýbalo. Mami, už môžeš prísť? Zvolala Elenka jasným čistým hláskom a vbehla späť do obývačky. Skoro pritom prevrhla stolík s darčekmi a sviečkou. A teraz tu už stáli obe deti, Janko aj Elenka, každý s kytičkou v ruke. Otec sedel za klavírom a doprevádzal spev dvoch detských hláskov. Nech nám srdcia plní radosť a blaženej vďaky cit, otec v nebi zve nás deťmi, tak môžeme šťastní byť. Bola to obľúbená mamičkina pieseň. Keď neskôr sedeli pri káve, bolo vidieť, ako sa zo všetkého mamička teší. Janík sa otočil k ockovi a hovorí: Ocko, potom si položí ruku na ústa, aby mu pošepol zvyšok vety do ucha, aby mamička nepočula. Zdá sa mi, že sa mamička viac teší z nás ako z darčekov. No, ktože to šepká v spoločnosti? Zažartovala mama. Janík videl, že vyzerá veľmi šťastne. Radosť mali všetci.

0: Zaujíma vás život v Izraeli?
1: A naozaj sa mesto rozhodlo po nejakej dobe, že celá tá ulica bude takou uličkou lásky, ale v tom slova zmysle, že sa tam príjemne prechádza a tak ľudia sa budú môcť pozerať aj na nádherné umelecké sochy.
0: Vypočujte si viac v

Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7 a v tejto chvíli vás pozývam do modlitieb za jeden konkrétny národ a práve dnes som vybrala Katar. Ja sa pozerám na takých top 50 prenasledovaných krajín na našej zemi a teda vidím, že Katar je na 44. mieste. A v Katare, aby som vám trošku teda priblížila situáciu, je až 88% populácie zahraničnej a pre nich sa aj celkom otvorene vedia robiť nejaké študijné biblické skupinky, tak chceme chváliť za to Pána, že sa to dá robiť a že existujú teda lídri v cirkevných zboroch, ktorí toto vedia takto im slúžiť. Ale zároveň, ak ste sa narodili ako pôvodný obyvateľ Kataru, tak nemôžete konvertovať z islamu na kresťanstvo, aspoň teda duchovne sa to dá, ale nemôžete tak urobiť nejak otvorene. Musíte to držať v tajnosti, tak chceme sa modliť za to, aby bola väčšia sloboda viery, vierovyznania. A takisto sa chceme modliť za týchto ľudí, ktorí sú už konvertovaní, ktorí milujú Pána Ježiša v Katare a chceme sa modliť za ich ochranu aj viery, ale aj tú fyzickú, duševnú, aj duchovnú. Tak, poďme teda na to. Pane Ježišu drahý, chceme ťa v prvom rade chváliť za to, že tvoje meno je oslavené aj v Katare, že sa dávaš poznávať týmto drahým ľuďom. Ďakujeme ti, Pane, za to, že tam môžu byť aj také otvorené biblické vyučovania. Ďakujeme ti za všetkých lídrov, ktorí môžu viesť tieto skupinky pre zahraničných, teda ľudí zo zahraničia, ktorí v Katare žijú. Prosím ťa aj, Pane, o ich ochranu, aby sa evanjelium šírilo. A prosíme ťa, Pane, ale aj o pôvodných obyvateľov Kataru, ktorí zažívajú opresiu, ktorí nemôžu len tak povedať, že teba nasledujú, pretože im za to hrozí nejaký trest, či už vyhrážka smrťou, alebo odsudzenie od rodiny, možno od nejakej komunity, v ktorej žijú. Pane, ja ťa prosím o to, aby si sa im tak zaskvel, že im nebude nič drahšie ako ty, Pane. Ja ťa prosím o ich ochranu fyzickú, duševnú, aj duchovnú. A Pane Ježišu, prosíme ťa, aby aj naďalej si používal už tých konvertovaných na to, aby hovorili smelo tvoje evanjelium, Pane. A my si to tu momentálne na Slovensku nevieme až tak predstaviť, ale Pane, chceme aj v týchto útlakoch stáť za našimi bratmi a sestrami v Katare, Pane. Prosím, aby tieto modlitby ich tak požehnali, aby o nich vedeli, aby, Pane, si zoslal svoju ochranu, anielov, akokoľvek to už ty urobíš, Pane. Prosím, aby vedeli, že sú u teba v bezpečí, že to, že sú spasení, je ten najväčší poklad, Pane. Tak ti za to ďakujem, že svoje dielo konáš aj v Katare. V mene Ježiš sa modlíme. Amen.

páčia sa ti moderné zahraničné piesne, ktoré hráme v Rádiu 7? Ak hľadáš ich playlist, práve si ho našiel. Stačí si na Spotify vyhľadať Rádio 7 Worship a Gospel a budeš naše piesne môcť počuť bez prerušenia slovo.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a jeho Šabat klub. Dnes sa budeme rozprávať o jednom z povolaní izraelského ľudu, a to o povolaní kňazskom. Izraelský ľud bol práve tým, ktorý dostal a preniesol cez tisícročia Božie slovo a bol aj tým, ktorý svetu dal vtelené slovo. Povedané obrazne, Izrael porodil slovo nielen ako písmo, ako slovo vdýchnuté Duchom Božím, ale porodil aj Mesiáša. Mimochodom, často je Izrael pripodobňovaný k žene v Biblii, keď si pozeráme písma, a v origináli aj má tvar ženského rodu, ako by to bola Izraela. Izraelský ľud teda privádza k životu písmo Mesiáša, rodí veci, veľmi, veľmi vzácne, najvzácnejšie, ktoré máme. No a mocnosti temnoty asi neboli potešené, keď sa toto dialo. To znamená, že Izrael prechádzal mnohým nevysloviteľne ťažkým utrpením a zaznamenané to je napríklad aj v knihe Izaiáša v 40. kapitole, kde sa hovorí o tom, že Izrael zobral z ruky Hospodinovej za svoj hriech dvojnásobne. Takže Izrael rodí aj pre nás, ktorí sme z nežidovských národov. Izrael trpí aj zástupne za nás, pretože prenáša cez celú históriu Božie slovo, prenáša ten Boží zámer, pretože je prostredníkom spasenia, spása je zo Židov, ako povedal Ježiš v Jánovi. A k tomuto sa viaže aj to tretie povolanie, kňazské, o ktorom si práve dnes niečo povieme. Pri tvorbe Šabat klubu čerpáme z brožúr reverenda Malcolma Headinga, ktorý sa celoživotne témou Izrael zaoberá a bol prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem. Brožúry vyšli pod názvom Biblický sionizmus. Od mikrofónu vás pozdravuje a príjemné počúvanie želá Andrea Švecová.

Priatelia, tak sa pozrime na to, prečo na izraelskom ľude leží povolanie kňazské. Boh si vyberá muža, Abrama, pohana, a chce, aby vopred vedel, do čoho ide, keď bude s jeho plánom súhlasiť. Takže keď k nemu opäť Boh prichádza, hovorí mu, že chce, aby vzal svojho syna, ktorý sa mu narodil nadprirodzeným spôsobom, Izáka, a že chce, aby ho priviedol na vrch Mória. A tam ho obetuje. V Genesis sa o tom píše takto. A stalo sa po tých udalostiach, že Boh skúšal Abraháma a riekol mu: Abraháme. Ktorý odpovedal: Hľa, tu som. A riekol: Nože, vezmi svojho syna, toho tvojho jediného, ktorého miluješ, Izáka, a idi do zeme Mória a obetuj ho tam v zápalnú obeť na jednom z tých vrchov, o ktorých ti poviem. A Abraham vstal skoro ráno, osedlal svojho osla a pojal so sebou dvoch svojich sluhov a Izáka svojho syna, naštiepal dreva k zápalnej obeti a vstal a išiel na miesto, o ktorom mu Boh povedal. Potom na tretí deň pozdvihol Abraham svoje oči a uvidel miesto zďaleka. A Abraham povedal svojim sluhom: Zostaňte tu s oslom a ja a chlapec pôjdeme až tamto a keď sa tam pokloníme, navrátime sa k vám. A Abraham vzal drevo k zápalnej obeti a položil ho na Izáka, svojho syna, a sám vzal do svojej ruky oheň a nôž. A tak išli obidvaja spolu. Vtedy povedal Izák Abrahamovi, svojmu otcovi, a riekol: Môj otče. A on odpovedal: Čo chceš, môj synu? A Izák povedal: Hľa, máme oheň i drevo, a kdeže je ovečka na zápalnú obeť? A Abraham riekol: Boh si opatrí ovečku na zápalnú obeť, môj synu. A zase len išli obidvaja spolu. A tak prišli na miesto, o ktorom mu povedal Boh, a Abraham tam postavil oltár a poukladal drevo. Potom poviazal Izáka, svojho syna, a položil ho na oltár na drevo. A Abraham vystrel svoju ruku a vzal nôž, aby zabil svojho syna. Ale tu zavolal na neho anjel Hospodinov z neba a riekol: Abraháme, Abraháme. Ktorý odpovedal: Tu som, pane. A riekol: Nevzťahuj svojej ruky na chlapca a neučiň mu ničoho, lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného. Myslím, že keď sme tento príbeh čítali poprvýkrát, tak nám naozaj veľmi hýbal, pretože sme si mohli položiť otázku, ako to Boh chce, aby Abraham vraždil, aby zabil svojho syna? No možno je za tým niečo viac. Po chvíli hudby pokračujeme.

Scéna, keď Abraham dvíha ruku a ide zabiť svojho syna Izáka, nás nenecháva chladnými. Protagonisti príbehu sa ocitajú na úpetí hory Mória a keď sa tam dostávajú, vezmú drevo a Abraham ho dokonca položí na Izákov chrbát. Izák nesie drevo na svojom chrbte a spolu so svojím otcom stúpa na vrchol hory. Keď tam dorazia, Izák je položený na drevo a Biblia hovorí, že Abraham dvíha nôž a zabije Izáka. Naozaj? Nie, vieme, že do hry vstupuje anjel a celé to zastavuje. List Hebrejom hovorí, že Abrahamova poslušnosť bola taká dokonalá, že už vopred prijal Izáka späť z mŕtvych, pretože Izák už bol v jeho srdci mŕtvy. Keby nebola nastúpila Božia intervencia, Izák by toho dňa bol možno rukou Abraháma zomrel. Vierou obetoval Abraham Izáka, skúšaný súd, a obetoval jednorodeného ten, ktorý prevzal zasľúbenia a ktorému bolo povedané: Izákovi sa ti bude volať seme, rozumujúc tak, že Boh je mocný aj z mŕtvych vzkriesiť, odkiaľ si ho aj odniesol v podobenstve. Takto o tom píše list Hebrejom v 11. kapitole. Jeden z najúžasnejších okamihov tohto príbehu sa nachádza v písmach v Novom zákone. Keď už mal Abraham Izáka na obetnom oltári, niečo sa mu stalo. Mohli by sme postaviť konštrukt, že Duch Boží na neho zostúpil a zmocnil sa ho a preniesol ho v čase o 2000 rokov neskôr do budúcnosti. Keď precitol, možno sa našiel v Jeruzaleme okolo roku 33 nášho letopočtu. Keď sa rozhliadol okolo seba, zistil, že je na takmer tom istom mieste. A keď sa mu rozjasnil zrak, rozoznal na kopci siluetu lebky. Miesto lebky je v skutočnosti pod kryv vrchu Mória. Potom sa prizrel ešte lepšie a videl drevo. Pretrel si oči a rozoznal, ako sa niekto s drevom na chrbte sunie smerom na kopec. Na okamih si pomyslel, že je to Izák, lebo na chrbte mal drevo a niesol ho k úpetiu hory. Potom sa však prizrel lepšie a napadlo mu, že Izák je kladený na to drevo, no potom si uvedomil, že vidí Mesiáša. Biblia píše, že keď bol Abraham premožený týmto hrozivým obrazom, zajasal od radosti, neplakal, ani si neroztrhol rúcho na znak agónie, ktorá je natoľko devastujúca, že by trhala ľudské srdce. Biblia hovorí, že sklonil svoju hlavu a ďakoval Bohu premožený radosťou. Ste zvedaví, odkiaľ to vieme? To si povieme o chvíľu.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, tak odkiaľ vieme, že keď Abraham sám bol protagonistom tej hrozivej scény, keď dvíha hore ruku s nožom a chystá sa zabiť Izáka, odkiaľ vieme, že bol premožený radosťou? No vieme to priamo z písma. Z Evanjelia podľa Jána z 8. kapitoly z 56. verša. Abraham, váš otec, splesal, aby videl môj deň. Aj videl a radoval sa. Videl a radoval sa. Nie je to úchvatné? Abraham, váš otec, splesal, aby videl môj deň, aj videl a radoval sa. Inými slovami, Boh dal Abrahamovi uzavretím zmluvy povolanie rodiť, povolanie trpieť a aj kňazské povolanie. Od počiatku bolo predurčením a zámerom Božím, že židovský ľud dá svetu Ježišovu smrť, nielen jeho narodenie. Boh to ukázal Abrahamovi a o 2000 rokov neskôr, keď sa naplnil čas, Ježiš prišiel. Je zvláštne, že plnosť časov sa ukázala v židovskej histórii ako okamih, keď tento národ vstúpil do neviery. Nerozpoznali Boha a nerozpoznali zákon prorokov. Toto je kontext Ježišovho vtelenia. Prichádza k svojim vlastným, no tí ho nespoznávajú. A tak ho neprijímajú. Podobne ako keď bratia nerozpoznali Jozefa, keď ho videli v egyptskom prestrojení. Prichádza teda k svojim vlastným, no tí ho nespoznávajú. A tak ho neprijímajú. A podobne ako aj veľkňaz ho berú na vrch Mória a ukrižujú ho tam. Pretože cesta k tomu mestu Boha je možná iba cez kríž. Malcolm Heading píše, izraelský národ nám dal tú smrť, takže keby ste sa ma spýtali, kto zabil Ježiša, odpovedal by som vám, že Židia zabili Ježiša. Sú teda vrahmi Ježiša? Vrahmi Boha? Nie. Dopustili sa teda bohovraždy? Nie a ešte raz nie. Sú azda pod generačnou kliatbou? Nie. Prečítajme si spolu zo pár novozákonných pasáží z písma, ktoré jasne dosvedčujú, že Židia zabili Ježiša. Toto je kázanie apoštolskej zvesti o kríži. Toto kázali prví apoštoli bez akéhokoľvek vysvetľovania alebo ospravedlňovania či obraňovania. Mužovia Izraeliti, počujte tieto slová. Ježiša Nazareckého, muža od Boha pred vami presláveného mocami a zázrakmi a znameniami, ktoré skrze neho činil Boh medzi vami, ako aj sami viete, toho určenou radou a predzvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili. Toľko zo skutkov z 2. kapitoly. Ďalšie slovo z tej istej kapitoly hovorí, nech teda vie istotne celý dom Izraelov, že i pánom, i Kristom ho učinil Boh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. A keď to počuli, boli hlboko dojatí až do srdca a povedali Petrovi a ostatným apoštolom. Čo máme robiť, mužovia bratia? V skutkoch 5 sa píše, Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zabili, povesiac ho na drevo. Tak ako to je teda so zabitím Ježiša? O chvíľu budeme pokračovať.

Biblia píše, že k ukrižovaniu došlo v dôsledku sprisahania medzi pohanmi a Rímanmi. Nájdeme to v Skutkoch vo 4. kapitole. Ale apoštolské kázanie o kríži, z ktorého sme si pred chvíľočkou citovali, jasne hovorí, že Židia zabili Ježiša. Ale, veľké ale, urobili to v nevedomosti. Nie sú Kristovrahmi. Nie sú vinní vo veci bohovraždy. Nie sú pod generačnou kliatbou. Lebo Syn Boží povedal, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Znovu sa vráťme k Abrahámovi. Abraháme, vezmi svojho syna, toho jediného, polož drevo na jeho chrbát a keď prídeš k mori, polož ho na drevo. Lebo ti hovorím, že ľud, ktorý povstane z teba, privedie na svet Mesiáša a dá národom jeho smrť a tým umožní spasenie. Malcolm Heading vysvetľuje. V tomto ohľade sú Skutky kapitola 3 zásadnou pasážou. Tento príbeh poznáte, Peter s Jánom idú k chrámovým dverám, k tzv. Krásnym, uzdravia chromého a všetok ľud sa zbehne do Šalamúnovej dvorany. Peter začína vo verši 13 kázať o Bohu Abraháma, Izáka a Jákoba. Prečo? Prečo sa k ním obracia týmto spôsobom? Poviem vám dôvod. Boh Abraháma je Bohom zmluvy. Boh Izáka je Bohom obete alebo zmierenia. A Boh Jákoba je Bohom premeny. Keď sa ťa zmocní Boh, nebudeš už nikdy taký, aký si bol predtým. On je Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba. On je Bohom našich otcov. Citujem z Biblie, Skutky 3, verše 13 až 17. Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov, Boh našich otcov, oslávil svojho syna Ježiša, ktorého ste vy, pravda, vydali a zapreli ste ho pred tvárou Piláta, kým on súdil, že sa má prepustiť. Ale vy ste zapreli toho svätého a spravodlivého a žiadali ste si, aby vám daroval muža vraha a knieža života ste zabili, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych, čoho sme my svedkami. A na viere jeho mena tohoto, ktorého vidíte a znáte, utužilo jeho meno a viera, daná skrze neho, dala mu toto úplné zdravie pred všetkými vami. A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaše kniežatá. Malcolm Heading ďalej píše, prosím, položme dôraz na verš 17. A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaše kniežatá. Urobili to v nevedomosti. Viete, čo znamená slovo nevedomosť? Znamená nevedomosť. Nie je to také ťažké však. Bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti. Inými slovami, oni nevedeli, nerozumeli, čo robia. Neobviňuje ich z toho, že by sa boli stali Kristovrahmi. Nevynáša nad nimi rozsudok z bohovraždy. Ani netvrdí, že oni a generácie po nich sú prekliaty a nikdy nebudú môcť nájsť cestu späť k Bohu. Nie. Namiesto toho upriamuje pozornosť na historický prorocký Boží zámer, ktorým sú už od počiatku povolaní.

Milí poslucháči, namiesto obviňovania svojho ľudu z bohovraždy, vo svojej kázni po uzdravení chromého Peter poukazuje na historický, prorocký Boží zámer, ktorým je izraelský ľud už od počiatku povolaný. 17. verš 3. kapitoly Skutkov apoštolov hovorí: A teraz, bratia, viem, že ste to urobili v nevedomosti, ako aj vaše kniežatá. A Boh, čo predzvestoval skrze ústa všetkých svojich prorokov, totiž, že jeho Kristus bude trpieť, takto splnil. A tak čiňte pokánie a obráťte sa, aby sa vytreli vaše hriechy, aby prišli časy občerstvenia od tváre Pánovej. Povediac toto, ponúka im dar pokánia. A v Skutkoch 13 hovorí apoštol Pavol o tej istej veci. Mužovia, bratia, synovia rodu Abrahámovho, a ktorí sa medzi vami boja Boha, vám je poslané slovo tohoto spasenia. Lebo tí, ktorí bývajú v Jeruzaleme a ich kniežatá, nepoznajúc ho, odsúdili ho. A tak hlasy prorokov, ktoré čítajú každú sobotu, naplnili. Nepoznali ho. Až natoľko sa vzdialili od svojich vlastných písem, že keď prišiel, odmietli ho. A práve tým ich odmietnutím jeho, práve tou svojou neschopnosťou rozpoznať ho, naplnili presne ten zámer, ktorý od nich Boh chcel. Dali svetu Ježišovu smrť. V Skutkoch 3 Peter prepája smrť Ježiša so zmluvou s Abrahámom. A tak aj všetci proroci od Samuela a Radradom, ktorýkoľvek hovorili, aj predzvestovali tieto dni. Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú uzavrel Boh s vašimi otcami, povediac Abrahámovi. A v tvojom semene budú požehnané všetky čeľade zeme. A keď vzbudil Boh svojho služobníka Ježiša, napokon ho poslal vám, aby vám dobrorečil, keď sa jeden každý odvrátite od svojich zlých skutkov. Tak ako sa čeľade, rodiny na zemi navrátia domov? Akým spôsobom budú požehnané? Jedine cez kríž. Iná cesta nie je. Reláciu pre vás pripravila Andrea Švecová.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Ja sa pomodlím a pôjdeme do Božieho slova, do toho, čo Pán pripravil pre nás. Pane Ježišu, ďakujem Ti za tento čas. Ďakujem, že môžeme byť pri Tvojom slove a že zároveň môžeme vedieť, že Ty vieš aj v akýchkoľvek časoch prísť a postaviť sa za svoj ľud, prísť a naplniť svoju vôľu, a my chceme byť ľudia, ktorí činia Tvoju vôľu. Preto sme aj dnes tu, na tomto mieste. Nechceme len počuť kázanie, nechceme nejaké dobré myšlienky počuť, ale chceme činiť Tvoju vôľu. Chceme sa povzbudiť v tom, nasledovať ťa aj v týchto časoch. A tak ťa chválime, že si nám dal svoje slovo, že si nám dal svojho Svätého Ducha, že si nám dal cirkev, bratov a sestry, a že Ty si uprostred nás. Tak sa modlím, Pane, aby si cez svoje slovo hovoril a konal, naprával, povzbudzoval, trénoval veci, posúval nás dopredu, pretože chceme, aby Tvoje sväté meno Ježiš bolo oslavené uprostred nás. Amen. Takže poďme do Božieho slova. Začneme Hageom 2. kapitolou, to je taký veľmi známy text a bola taká séria, kedy som kázal o tom, ale Duch Svätý mi pripomenul toto slovo, tak chcem posluchnúť, lebo takto hovorí Hospodin zástupov. Ešte raz po krátkom čase zatrasiem nebom i zemou, morom i suchom a zatrasiem všetkými národami a príde žiaducné všetkých národov a naplním tento dom slávou, hovorí Hospodin zástupov. A potom ešte 9. verš, tam je napísané, väčšia bude sláva tohoto posledného domu ako tamtoho prvého, hovorí Hospodin zástupov. A na tomto mieste dám pokoj, hovorí Hospodin zástupov. Chcem povedať, že vošli sme do obdobia, kedy systematicky sa trasú veci. Proste niečo sa dotrasie a začne sa triasť niečo iné. Stále sa niečo trasie. Či je to v politickej oblasti, v ekonomickej, duchovne, každá tá oblasť je otriasaná, ale je otriasaná s určitým zámerom. Tu je napísané, že tie veci sú otriasané kvôli tomu, ja som si všimol jednu vec, že otrasy, ktoré sú, väčšinou sú spojené s tým, že to, čo nie je tak, ako by malo byť podľa Božieho slova, že Pán Boh to otriasa. Možno ste zažili tento rok, alebo v tomto období, že niečo sa otriaslo, čo proste zrazu nejaká vec, s ktorou ste počítali, odpadla z vášho života, alebo sa porušila, zmenilo sa niečo. A Pán Boh tu v tomto texte vlastne povedal, že to bude robiť. Ja verím, že sme v čase, kedy sa to bude systematicky stále diať. Budú otriasané nebo aj zem, čiže vesmír bude otriasaný. Budú otriasané veci, ktoré nás presahujú a ktoré nevieme ovplyvniť. Keď sa ti trasie práčka, tak posunieš ju niekde, aby sa netriasla a všetko je v pohode. Ale ak sa otriasa zem, tak jednoducho nevieš urobiť nič. Keď by sa otriasal vesmír, tak nevieme urobiť s tým absolútne nič. Jediné, čo vieme urobiť, je oprieť sa a spoľahnúť sa na niekoho, kto je nad tým. A zámer je presne ten, Pán Boh túži, aby si sa postavil na jeho slovo. Aby si sa postavil za ňo samého, aby si vlastne mohol potom vidieť, že on sa nemení. On je pevný. On zostáva pevný. A ja poviem, všimol som si jednu vec, že ako kresťania zvykneme zažiť otras a urobíme to, že na to otrasené, na to odpadnuté, prilepíme zase niečo, čo nie je dobre. Poviem ti teraz, že tá vec isto odpadne zase. Jednoducho nerob už také hochštaplerské opravy v svojom živote. Viete, my niekedy vieme také, ako rýchlo prísť k pokoju, hej? Pozriem si nejaký taký príjemný film, ktorý viem, že končí dobre a už ho poznám, ale proste pozriem si a znovu tie dobré pocity prídu. Alebo možno neviem, sestry, idem si niečo kúpiť do obchodu. A to je dobrý pocit, to dokonca môže byť závislosť, neviem, či ste vedeli, ale môže byť závislosť, že cez nákup si vlastne dávaš tie endorfíny, ktoré ti vyvolajú dobrý pocit a manželia väčšinou nemajú vtedy dobrý pocit. Odchádza niečo z účtu, ale nie, máme radi, keď vám môžeme dopriať a sme radi, keď na to máme. Ale viete čo? Pán Boh chce, aby tie otrasy, keď sú, aby my sme na to reagovali, keď niečo odpadne, tak povedzme, Pane, čo mám urobiť? Jak to postaviť inak? Aby to bolo podľa teba, aby to zostalo. Aby keď príde ten otras ďalší, tak nič neodpadne, lebo tá vec tam má byť. A Boh nebude otriasať svojimi vecami, nebude otriasať tým, čo je vlastne na svojom mieste. A my ideme do časov, kedy vlastne potrebujeme naše rozhodnutie pre Pána Ježiša, aby bolo úplne jasne urobené. Viete, my sme ako cirkev, teraz nemyslím náš zbor, ale ako cirkev, niečo väčšie ako sme my, sme vošli do určitého takého myslenia, že ak niekto chce prijať Pána Ježiša, tak mu povieme, opakuj túto modlitbu po mne. To je inak veľmi dobrá vec, pretože my potrebujeme urobiť vyhlásenie. Ak ja som žil svoj život bez Boha, ja potrebujem urobiť vyhlásenie, že od tejto chvíle končím s týmto spôsobom života a rozhodujem sa žiť pre Pána Ježiša Krista. To je vyhlásenie, ktoré má moc, ktoré znieje v duchovnom svete a jednoducho dokonca aj diabol to musí posluchnúť. Diabol, ktorý má veľkú moc, ktorý proste drží veci mnohé v svojich rukách, musí to posluchnúť, lebo tvoje rozhodnutie nechcem viacej patriť tomu zlému a Pane Ježišu, tebe sa vydávam a ty si za mňa zaplatil, čiže ja beriem to tvoje výkupné a odovzdávam ti svoj život. Toto má svoju silu, ale vieš čo, my potrebujeme v Božom kráľovstve aj zostať žiť. Ak si sa len pomodlil, tak môžeš mať dobrý pocit. Sú ľudia, ktorí každú nedeľu chodia vlastne sa vyspovedať, alebo pokiaľ je to možné, keď je tá príležitosť, idú sa vyspovedať a majú dobrý pocit. Povedal to pred Bohom, vlastne odovzdal to, čo je zlé. Hej, ja to nejdem teraz riešiť, proste nejak súdiť alebo niečo podobné, ale je to len náboženský pocit. Skutočné odpustenie a skutočné ten hriech ide preč, ak ty si vydal svoj život Pánu Ježišovi Kristovi. Toto je veľmi dôležitá vec a ja chcem povedať, pretože viem, že mnohí z vás ste ľudia, ktorí odovzdali život Pánu Ježišovi. Prehodnoť túto vec. Povedz, Pane, ja chcem byť tvoj. Ja chcem byť tvoj. Ja si presne pamätám, ja som ako 13-ročný odovzdal svoj život Pánu Ježišovi na jednom tábore, na jedných kopaniciach, som sa tam modlil. Ale viete čo, keď prišlo približne okolo 18 rokov, kedy som začal byť dospelý, úplne zrazu ja som vedel, Boh mi hovoril, stojíš stále za tým svojim rozhodnutím? Ako dospelý si vošiel teraz do nového obdobia a ja to chcem počuť od teba. A ja som povedal, Pane, chcem byť tvoj. Chcem ti patriť. Neznamená to, že všetko, na čo som siahol svojimi rukami a všetko, jak som žil a konal, bolo 100% podľa Božieho slova. Potreboval som Božiu milosť, potreboval som veľakrát povstať. Je veľmi zaujímavé, že Božie slovo hovorí, že spravodlivý, aj keby 7-krát padol, vstane znovu. Všimnite si, tam nie je napísané, že všetci padnú, ale spravodlivý nepadne. Tam je napísané, že spravodlivý 7-krát padne, ale vždy sa zdvihne, nezostane v tom blate, v tom hnoji ležať. Zdvihne sa z toho. Prečo? Lebo urobil nejaké rozhodnutie v svojom živote. Keby v mojom živote nebolo rozhodnutie pre Ježiša, veľmi veľa vecí by som urobil inak. Ak žiješ nábožensky, tak vlastne prekorčuluješ nejak, urobíš to nejak. Keď ma chceli vyhodiť z vysokej školy, tak vedúci učiteľ ročníka, ktorému komunisti dali na zodpovednosť, aby strážili všetkých študentov, s ním som mal pravidelné stretnutie a rozhovory. On povedal, viete čo, mal by som vám vynadať. Ja som sa totiž priznal, že verím v Pána Ježiša a riešili, že či ma vyhodia zo školy alebo nie v 5. ročníku medicíny. Mal by som vám vynadať, viete, ja som vás mal na starosti, ale viete čo, chcem vám povedať, že si vás vážim. Z tejto školy 30% študentov chodí pravidelne do kostola. Neverte tomu, že komunisti dávajú slobodu ľuďom. Kontrolujú, jak sa len dá. 30% študentov a vy ste jediný, ktorý sa priznal k Bohu. A viete čo? Chcem povedať, že toto rozhodnutie, ja nesúdim, neriešim svojich spolužiakov, či verili, či neverili, proste nebola to ľahká doba počas komunizmu, ale viete, čo sa stalo? Tento môj vedúci učiteľ ročníka, on bol aj lekár, bol na internom oddelení, robil lekára a on bol lekárom môjho priateľa, ktorý bol evanjelický farár. Ležal na oddelení a ja som ho prišiel pozrieť. Miro, jak sa máš, tohto farára? A on mi začal hovoriť, verím, že Pán Boh to dával, presne jak sme počuli to svedectvo, aby jedno do druhého pozapadalo. On mi povedal, vieš čo, predstav si, ten lekár, ktorý ma ošetruje, to bol môj vedúci učiteľ ročníka, prišiel za mnou večer a videl na mojom stoliku, že mám Bibliu. A on prišiel za mnou a povedal, viete čo, celú noc slúžim. Mohli by ste mi požičať tú knihu? A on ju celú noc čítal a ráno, prv než pacienti sa pozobudzali, pretože to nebolo niečo, že hej ľudia, práve som dočítal Bibliu, fantastická kniha. Jednoducho on prišiel a v tichosti mu ju odoznal. Ja keď som skončil, nakoniec súdruhovia sa rozhodli, že môžem skončiť štúdium. Ja som kúpil oficiálnu, neniesol som ju pašovanú, ale oficiálnu som kúpil Bibliu. Zabalil som ju do bieleho neprehľadného papiera, aby nikto nevidel, čo to je. A išiel som osobne sa s ním rozlúčiť. A som povedal, viete čo, viem, že ste mali kvôli mne aj všelijaké také nepríjemné stretnutia a podobne. Mám taký darček pre vás. Chcem vám túto vec odovzdať. A ďakujem vám. A ja vám chcem povedať jednu vec. Ak budeme jasne Pánovi patriť, nielen tak, že ja som zdvihol ruku, som sa modlil, ja už vlastne, čo už odo mňa iné chcete? Viete, my sme toto dostali do cirkvi. Že potom sú ľudia, ktorí vlastne ani nežijú s Pánom, ale vlastne pastori ich celý ich život tlačia do niečoho, aby niečo proste prežili, aby prišli sa modliť na tie modlitby a pôsty, alebo aby svedčili, aby čítali Božie slovo. Ale vieš čo? Je čas, aby sme sa rozhodli my sami do toho. A sme povedali, Pane, tu som a ja to naozaj chcem. A ja ti poviem jednu vec. Ak toto žijeme naozaj z hĺbky srdca, tak to zatrasie ľuďmi okolo teba. Nenechá to ľudí okolo teba bez pohybu. Pretože najväčší evangelizačný traktát si ty sám. To je traktát, ktorý čítajú ľudia. Túto knihu možno neotvoria v živote. Je to hrubé, 2000 rokov, najmladší článok má 2000 rokov, no čo tam môže byť aktuálne pre dnešný svet? Ale počúvaj, my samozrejme vieme, že tá kniha je kniha kníh, ale vieš čo, teba si prečítajú. Teba si prečítajú. Teba, keď budú počuť, že Ježiš je pre teba dôležitý, že to nie je len epizódka v tvojom živote, ale že ty stojíš na ňom, že on je uholný kameň tvojho života. A ja vám sa priznám teraz úplne úprimne, ja na ničom inom nechcem stať, jak na ňom. Dneska neexistuje neotrasiteľný bod, na ktorom by si mohol stať. Môžeš sa spoliehať na svoje vzdelanie, ale poviem ti, že dneska to ani veľmi nie je až tak neviem čo. Dnešné poznanie a posun vo vedomostiach ide úžasne dopredu. Ide úžasne dopredu. To, čo ty poznáš, možno, že už je staré, už je nepoužiteľné. To je inak v súlade s písmom, to hovorí Božie slovo. Daniel 12. kapitola, že bude úžasný rast vlastne vedomosti, ktorý bude uvoľnený. Ak stojíš na peniazoch, vieš čo, môže sa stať, že to neobstojí. Ale ja vám chcem povedať dneska, že existuje, viete, lebo ľudia premýšľajú, v čom je dobre mať svoj poklad. Je dobre v zlate? Je dobre v nejakej kryptomene, alebo v nehnuteľnostiach, alebo nejaké akcie si kúpiš niekde, alebo ja vám chcem povedať jednu úžasnú komoditu, ktorú je dôležité, aby ste mali. A to sú spasené duše. A toto je niečo, čo Pán Boh mi ukazoval, že máme do tohto ísť. Pretože vieš čo, ak by si všetky svoje investície vložil do kryptomeny a zistíš jedného dňa, že nejaký podvodník urobil také veci, že je znehodnotené úplne všetko a ty si všetko do toho vložil. Čo teraz? Nič nebude mať. Všetko som stratil. Ale vieš čo, presne takto to je. Duchovne pred Pánom bude jedna jediná dôležitá vec. Koľko ľudí je cez teba zachránených? Koľko ľudí cez teba vošlo do Božieho kráľovstva? A ja dnes budem o tomto kázať, budem o tom hovoriť, pretože verím, že Pán nás pripravuje na žatvu. Neviem, či to bude posledná žatva, či bude ešte nejaká. Nemyslím teraz žatva, že viete, v auguste bude žatva a vtedy urobíme nejaké evangelizácie, ale verím, že ide teraz dlhšie obdobie, kedy proste máme pripravovať veci na žatvu. Tak, jak ste tu na tomto mieste, každý jeden z vás je dôležitý. Každý jeden z vás je použiteľný pritom. Ja keď som počul to svedectvo o modlitbách, o klačaní v ambulancii, to sú pouliční evangelisti. Oni nemajú problém kázať, takže nehovorte mi, že to nie je vaša parketa. Počítam s vami v pouličnej evangelizácii. Počúvajte, keď je kázané slovo, my potrebujeme mať najprv rozsievačov. Potrebujeme mať ľudí, ktorí rozsievajú Božie slovo. To je vec, ktorú každý jeden z nás môže robiť. Každý jeden z nás môžeš nejakým spôsobom dať veci, možno na Instagram zavesiť, nemusíš tam veršik zavesiť, môžeš tam. Je o mnoho lepšie, ak ľudia rozmýšľajú, ako keď tým dáš odpovede, na ktoré sa nepýtajú. Tým pošleš, dáš na Instagram, Ježiš je jediná cesta. Oni povedia, ja som sa nepýtal na cestu a on mi tu píše, že jaká cesta. Ale ty môžeš dať, pýtať sa veci. Ja si pamätám jeden rozhovor s mladými ľuďmi, ktorí boli nadšení proste pre určitý filozofický spôsob života. A ja som povedal, počúvajte, boli by ste ochotní zomrieť za to? Zrazu si uvedomil, že asi nie. Že asi to nie je až také silné. A ľuďom zvyknem hovoriť, povedzte mi vašu cestu. Ja pôjdem s vami. Ak to je bomba, idem s vami. A zrazu, keď hovoríte s ľuďmi otvorene, zrazu si uvedomia, že za toto by nezomreli. A poviem vám, že boli situácie, kedy ja som bol postavený do situácií, kedy hrozilo, že môžem zomrieť kvôli Pánu Ježišovi. Ja som vedel, Pane, potrebujem pomoc, ak by to bolo, ale chcem ísť, nechcem uhnúť z toho. Boli ľudia, ktorí mi volali a povedali, že ma zabijú, pretože kážem evanjelium. A ja chcem povedať, že môžeme rozsievať kdekoľvek Pán nás postaví, a môžeme vlastne prinášať to, aby Božia sláva, keď ste si dobre všimli, ten text, ktorý som čítal na začiatku, hovorí o tom, že tie otrasenia sa majú stať kvôli tomu, aby sláva Božia naplnila Boží dom. Čiže všimnite si, tie otrasy sa dejú, aby Božia sláva bola zjavená v Božom dome. Aby Pán Boh bol zjavený v svojej sláve. Aby ľudia, ktorí ho nepoznajú, mohli ho skutočne oslavovať tak, jak je hoden slávy. My ako ľudia, proste nám nie je príjemné veci, ktoré sa dejú. Chceli by sme taký kľudnejší režim, aby bol. Na druhej strane potrebujeme vedieť, že v tomto svete už je duch Antikrista. On sa usiluje o to, aby Antikrist mohol sedieť na tróne, aby mohol nastúpiť, aby sa predstavil ako Mesiáš, aby povedal, ja vyrieším všetky vaše problémy. Nemusíte sa bať. Politicky upokojíme všetko, zastavíme, bude úžasné obdobie mieru a prosperity. Ale viete čo? My potrebujeme vedieť jednu vec. Pán nás povoláva, aby sme sa pripravovali na žatvu. Aby sme pripravili poslednú žatvu, pretože ľudia hľadajú ten pevný bod. Hľadajú to, aby ich život sa neotriasal uprostred týchto vecí. A ja poviem, že ako náhle stojíš na Pánovi, tak vieš ísť aj v týchto časoch bez otrasov. Vieš, že ja som v pevných rukách. Pán ma drží. A povzbudenie je, že spravodlivý, aj keby 7-krát padol, znovu povstane. Nedaj sa obviniť, že si padol, tak už Boh so mnou nepočíta a nie som spravodlivý. Ty si spravodlivý, len sa zodvihni znovu a vojdi do tých vecí, ktoré Boh pre teba pripravil. A potrebuješ nielen mať zdvihnutú ruku, že chcem prijať Pána, ale vieš čo? Preklop veci do Božieho kráľovstva. Pán Boh chce, aby sme žili pod jeho vládou. Aby sme žili pod vládou Pána Ježiša Krista, aby jednoducho tam, kde ty prichádzaš, prichádzalo Božie kráľovstvo. Neviem, či ste si to uvedomili, ale tam, kde my prichádzame, prichádza Božie kráľovstvo. Pán Ježiš to dokonca povedal svojim učeníkom, že budete hovoriť, čiňte pokánie a verte v evanjelium, lebo kráľovstvo Božie sa priblížilo, alebo jeden americký preklad mne sa veľmi páči, anglicky, že kráľovstvo Božie je na dosah. Je na dosah. Ja prichádzam niekde, ty prichádzaš niekde, Pán Ježiš žije v tebe a Božie kráľovstvo sa dostáva na dosah k tým ľuďom, ku ktorým prichádzame. Jednoducho, Pán Boh chce, aby ľudia okusili Božie kráľovstvo. Chce, aby okusili, že On je dobrý. On miluje ľudí. Ale oni o tom nevedia. Môžu sa to dozvedieť cez nás. Môžu sa to dozvedieť, keď my prichádzame do tých situácií a veľakrát my môžeme rozsiať veci, ktoré vyrastú do Božieho kráľovstva. Niekedy to môže byť maličkosť, niekedy to môže byť úsmev, niekedy to môže byť poďakovanie niekomu. Zrazu si všimneš niekoho, kto robí svoju prácu a mu povieš, ďakujem vám za to, čo ste urobili, pretože nie je bežné, aby niekto urobil veci tým spôsobom, ako ste to urobili vy. Že jednoducho tú vec ste si zobrali ako za svoju a išli ste to urobiť viac, než len vaša povinnosť bola. A vieš čo, tieto veci, tieto rozsievania presne prinášajú potom to, že sa uvoľňujú veci kráľovstva. Pretože tam, kde je úcta, tam, kde je vlastne uvoľňovaná láska, radosť, pokoj, veľakrát ľudia sa pýtajú potom, a jak, pán susedy, jak vy stále poviete, že sa máte dobre? Jak je to možné? Viete čo, lebo ja žijem s Pánom Ježišom. Pán doktor, jak je to možné, že vy ste taký dobrý, kolegovia vaši všetko nechajú rozhádzané na upratovačku a vy to proste si dáte všetko na miesto. Jak je to možné? Vy ste veľmi dobrý človek. Nie, viete čo, ja mám Pána Ježiša. Vieš čo, toto je rozsievanie, že ty vypôsobíš tie otázky, vypôsobíš tie veci, že tí ľudia zrazu proste otvárajú tie veci a hovoria s tebou. V Jánovi v 15. kapitole je napísané, že Otec je oslavený cez to, že prinášate hojne ovocia, množstvo ovocia. Evanjelium Jána 15.8. Vieš čo, tvoj život v skutočnosti je plný potenciálneho ovocia. Povedz len Pánovi, Pane, chcem byť použitý pre teba. Chcem, aby bolo hojne ovocia cez môj život. Chcem, aby boli ľudia, ktorí budú spasení, ktorí v nebi ma budú vítať a povedia, počúvaj, keby teba nebolo, pamätáš si vtedy tam, na tej Panonskej, jak si ma zastavil? Ja by som dnes bol niekde inde. Ale ty si mi hovoril o Pánovi. A ja som prijal tú ponuku a dnes som tu s tebou. Toto je to, čo Boh chce. Chce dokonca toho ovocia, aby bolo hojne. A v Jánovi v tej 15. kapitole je napísané, že aby to ovocie zostalo, aby to ovocie sa nestratilo. Poďme sa pozrieť ešte do Lukáša 10. kapitoly. A tam je napísané od 1. do 9. verša budem čítať. Potom vyvolil Pán aj iných 70 a poslal ich po dvoch pred svojou tvárou do každého mesta a na každé miesto, kde mal sám prísť. A vravel im, žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Preto proste Pána žatvy, že by vypudil robotníkov do svojej žatvy. Choďte, hľa, ja vás posielam ako baránkov medzi vlkov. Nenoste ani mešec, ani kapsu, ani sandále a nepozdravujte nikoho na ceste. A do ktoréhokoľvek domu vojdete, najprv tam povedzte pokoj tomuto domu. A ak tam bude syn pokoja, váš pokoj odpočinie na ňom, ináč sa navráti k vám. A v tom istom dome ostaňte jediac a pijúc, čo je u nich, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Neprechádzajte z domu do domu. A do ktoréhokoľvek mesta vojdete, a príjmu vás, jedzte, čo sa vám predloží. Uzdravujte nemocných, ktorí sú v ňom a hovorte im, priblížilo sa k vám kráľovstvo Božie. Všimnite si, tu je veľmi jednoduchý návod, ako máme byť účastní žatvy. Ja poviem, že od viac menej začiatku tejto práce v Bratislave Pán ma veľmi jasne viedol, že nemáme ísť na výkon. Ja som zažil roky, kedy sme išli na výkon, a ja som videl, že to nie je cesta. Že v skutočnosti Pán Boh chce, aby to ovocie, tak ako vy nejdete k svojej jabloni, ak máte na záhrade jabloň a nehnojíte ju každý týždeň. Kde sú jablka? Som sklamaný, nie sú jablka. Ivan, upokoj sa, ešte je len január. Rozumiete, že proste musíte nechať čas proste veciam, aby dozreli. Vy potrebujete na jeseň urobiť určité veci, a možno aj cez zimu, ale proste vieš čo? Ty potrebuješ úplne byť v kľude, počítať s tým, že Pán je na tvojej strane. On je pán žatvy, nie ty si pán žatvy. Ja sa rozhodujem teraz, od dnešného dňa budem mať mnoho ovocia. Nie, viete čo, ja to chcem robiť inak. Ja chcem povedať, Pane, verím tvojmu slovu, že ty hovoríš, že otec bude oslavený cezo mňa, keď budem niesť mnoho ovocia. A ja by som to chcel. A ja, mimochodom, tam predtým v 7. verši je napísané, ak zostanete vo mne a moje slova zostávajú vo vás, proste čokoľvek chcete a budete to mať. Vieš čo, to nie je o tvojom výkone, to nie je o tom, koľko si sa pôstil, koľko si sa modlil, ale že jednoducho si sa vydal Bohu k dispozícii a on to začal robiť. On to bude robiť. Raz, keď budeme v nebi, toto bude komodita, ktorá bude vzácna. Nebudeme tam mať debaty, že počúvaj, a ty si jak rozumel Rimanom 8. kapitola. Rozumiete, dneska sme nadšení z toho, keď niečo Pán nám ukáže, ale tam bude Pán uprostred nás a každý výklad bude zrazu, Ivan, vieš čo, no trošku to bolo viac doľava, než si to objavil, ale vieš čo, takto to je. A jednoducho tam to nebude mať hodnotu, ale tam bude mať hodnotu, že si tu, lebo niekto ti kázal Božie slovo. A ty môžeš dnes byť v Božom kráľovstve kvôli tomu, že niekto sa modlil za teba. Pamätám si na jednu dievčinu ešte na Liptove, ktorá vlastne mala taký odchod od Pána. A my sme sa s Lenkou za ňu pravidelne modlili. A predstavte si, že my sme stade odišli a ona sa vrátila k Pánovi. A keď sme ju stretli na ulici, ma zastavila a povedala, Ivan, chcem ti poďakovať za jednu vec. Ľudia mi hovorili, že vy ste sa znovu a znovu za mňa modlili, keď ja som bola vo svete, ja som žila úplne bez Pána. Vieš čo, toto sú tie veci, ktoré majú hodnotu. Toto sú tie veci, ktoré majú silu. Tým, čím Pán začína, hovorí, žatvie mnoho. Nám sa zdá, že žatvie málo. Chceli by sme viac ľudí, aby sa obrátili. No poviete, Ivan, veď už to je tu skoro plné, ale ja vám chcem povedať, že tu sa dá prísť aj viackrát za nedeľu. Rozumiete? Tu môžeme mať 4 zhromaždenia, 5 zhromaždení, v sobotu zhromaždenia. Teraz nám písali práve mimo so Samom, ktorí sú v 20-tisícovom zbore v Amerike a majú 3 zhromaždenia v sobotu. A potom v nedeľu sú ďalšie zhromaždenia, aby všetci ľudia vo veľkej sále mohli sa prestriedať, mohli tam byť. Čiže to nie je problém. To absolútne nie je problém. Miesto nikdy nie je problém. Súhlasíte? Žatvy je mnoho. Viete, čo je problém? My veľakrát sme zameraní na to, čo nehľadáme. Rozumiete? Predstavte si, že pri žatve ste zameraní na to, čo nehľadáte. Prídete do lesa, zbierate hríby a poviete tu veľmi veľa muchotráviek, tie červené, jedovaté alebo zelené, nedajú sa jesť. No jednoducho si ich nevšímaj. Ty nie si kvôli tým muchotrávkam tam, ty si kvôli hríbom. My potrebujeme v žatve vedieť, že sme v žatve kvôli tomu, že máme niečo konkrétne hľadať. A tu v tom texte to je napísané. Viete, koho máme hľadať? Máme hľadať syna pokoja. Keď kážeš Božie slovo, máš hľadať syna pokoja. My veľakrát hľadáme ľudí nepokoja a snažíme sa ich presvedčiť, aby sme z nich urobili synov pokoja. Ale to nie je naša úloha. My máme hľadať, tu je to napísané, do ktoréhokoľvek, 5. verš, do ktoréhokoľvek domu vojdete, najprv tam povedzte pokoj tomuto domu. Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj spočinie na ňom, ináč sa navráti k vám a v tom istom dome ostante jediac a pijúc to, čo je u nich, lebo robotník je hoden svojej mzdy. Neprechádzajte z domu do domu. V skutočnosti ty potrebuješ zostať v dome toho syna pokoja, pretože tam je koreň požehnania, tam je koreň ďalších ľudí, ktorí sa obrátia. Ja som niekoľkokrát videl takéto miesta synov pokoja, kde sme prišli a tí ľudia povedali, my zavoláme ešte ďalší k nám domov. Príď, príď sa modliť za nich, príď im slúžiť. A toto je to, čo potrebujeme hľadať. Hľadaj syna pokoja. Keď si v škole, keď si v práci, keď si v susedstve, modli sa a hľadaj syna pokoja. Pretože tam tvoj pokoj spočinie na ňom a zároveň Pán bude cez neho privádzať ďalších ľudí k sebe. V podstate ten syn pokoja je kľúčový človek pre evangelizáciu, pre žatvu. A možno, že ty si ten syn pokoja. Možno, že ty si ten človek, ktorý vlastne v tom svojom mieste vytvoríš to miesto a z tých svojich priateľov vytvoríš ľudí, ktorí budú hľadať Pána. Modli sa za to. Diabol nám veľakrát zakrie oči a povie, je to ťažké dneska. Ja poviem, že keď sme prišli do Bratislavy, ten čas bol asi najťažší, aký som zažil. Zažili sme veľa odmietnutia, veľa krát sme počuli, nepotrebujem toto počuť, choďte za inými, dajte nám pokoj. Možno kvôli tomu, pán, keď posielal tých 70, povedal, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Počúvaj, to nie je príprava na to, že môžeš byť odmietnutý, ale to je príprava na to, že môžeš byť zožratý. Neboj sa toho! Neboj sa toho! Viete, čo je fantastické?

to aj spomínal, kedy na ulici kázal a zrazu proste prišiel taký človek, nevedel, či je pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom drog, rozbehol sa proti nemu a povedal, teraz ti jednu vrazím. A on povedal, stál som tam, zložil som si okuliare, som si hovoril, bude to asi menej následkov mať, ak tie okuliare nebude mať na tvári. Zložil si a zavrel oči. A ten muž, ktorý vybehol na ňo, len to už videl, jak sa napriahol a zrazu začal kričať ten muž, prečo ma biješ? Prečo ma biješ? A nevedel sa rukami dostať proste cez určitú plochu, ktorá medzi nimi bola. A on povedal, ja som nechápal, čo sa stalo, ale viem, že pán ma ochránil. Vieš čo, ak ideš ako baránok medzi vlkov, niektorí nevídu na tú cestu, lebo oni vedia, že idem ako baránok medzi vlkov. Ale vieš čo, v skutočnosti ty môžeš zažiť Božiu ochranu. Môžeš zažiť to, že Boh je s tebou a že On ťa neopustí. A poviem, že ak je ten čas tvojho odchodu, aj boli misionári, ktorí zomrali, v liste Židom 11. kapitola záver, hrdinou viery sú ľudia, ktorí boli zabití mučenickou smrťou. Presne tak. To sú presne tie situácie vlastne, kedy ľudia môžu zomrieť pre Ježiša. Ja keď som vám hovoril tie situácie, ja som nevedel, či áno alebo nie, či sa to, som len hovoril, pane, mne sa nechce zomierať, ale ak je ten čas, tak proste viem, že si mi odpustil moje hriechy a že som pripravený. Ja si hovoril, nebudem teraz žiť, že policajti traja nechodia okolo mňa celý život, alebo sa niekde zavriem v nejakej pivnici, aby ma nikto nenašiel. Dcera toho jedného proste muža, ktorý ma chcel zabiť, volala, Ivan, dneska nechoď von. Lebo otec si zobral dovolenku a nikto nevie, kde je a deň predtým sa vyhrážal, že ma zabije. Ale viete čo? Keď ideme s pánom ako baránkovia medzi vlkov, on nás vie ochrániť a poviem vám jednu vec. On je garant toho, že dokiaľ nepríde ten posledný deň náš, nikto nám nemôže ublížiť. Jeden môj známy priateľ, americký misionár, pôsobil tu na Slovensku, zobral stopujúceho do svojho auta a ten mu hovorí, no, vy ste dosť odvážny človek, tak to neznámeho človeka zobrať do auta, keď som vám chcel napríklad ublížiť, alebo keď zistil, že je Američan, hej, tak trošku ho chcel tak postrašiť. On sa pozrel na ňo a povedal, ja som nesmrteľný. Proste pozrel na ňo a povedal, dokiaľ Boh to, čo vymeral pre mňa, na mňa nemôže nikto siahnuť. Keď príde ten deň, tak vtedy pôjdem. Ale už boli otvorené dvere pre kázanie evanjelia, lebo ten človek tiež chcel byť nesmrteľný. Chcem povedať, že pán chce, aby sme vošli do tohto obdobia. Toto je čas, kedy veľmi veľa vecí sa trasie. Keď sa veľmi veľa vecí trasie, chcem vám povedať, boli dvere, na ktoré ste klopali, ktoré boli zavreté. Možno to vyzeralo ako dvere väzenia. Búchali ste, chceli ste tým ľuďom, ktorí tam dnu boli, povedať evanjelium. A nedalo sa to. Ale viete čo, keď prišlo zemetrasenie, keď bol Pavel so Silasom vo väzení, keď prišlo zemetrasenie, tak zrazu tie dvere sa otvorili. Tí väzni mohli všetci újsť. Dokonca ten strážca vlastne väzenia si chcel siahnuť na život, lebo povedal, určite všetci ušli a mňa popravia. Tak lepšie bude, keď ja sa pichnem, viem, kde sa pichnem a nech rýchlo to je za mnou. A Pavel kričal a hovoril, nesiahaj si na svoj život, nikto neušiel. Všetci sme na svojich miestach. A ja vám chcem povedať, že cez tie otrasy, cez to zemetrasenie sú otvorené veci, sú otvorené dvere, ktoré boli možno pred týždňom zavreté. Nechaj sa viesť pánom v tom. Nemaj ty zoznam, tento je absolútne on odmieta. Veľmi veľa ľudí, ktorí sa tvária suverene, ja som automaticky, no tento určite nepríjme. Tento je taký playboy, ten proste, ten určite nie. A viete, čo som zistil? Že keď som si našiel cestu k tým ľuďom a hovoril som im o pánovi, zrazu niečo padlo v ich živote. Boli ľudia, ktorí sa mi otvorili a povedali, ja by som chcel mať tú istotu, ktorú máš ty, ale ja ju nemám. A ja som povedal, tú vec môžeš mať cez pána Ježiša Krista. On je ten darca toho. Čiže počítaj s tým, že niektoré dvere sa otvorili, niektoré dvere tým zemetrasením sú otvorené. Čítal som také svedectvo dvoch mladých žien v Iráne, ktoré boli zatknuté, zakladali domáce zbory, boli zatknuté a dali ich do väzenia a v podstate očakávali tie najhoršie veci. A viete, čo pán Boh zrazu im povedal, že majú

smelo svedčiť svojim väzniteľom. A títo ľudia boli otrasení a povedali, my potrebujeme záchranu. Oni videli, že ich život sa rúca. Predstavte si ten paradox, to otočenie tej situácie, že zrazu tí väzniteľia prijímali slovo a otvorili sa pre evanjelium. To isté zažila Corrie ten Boom, ak ste čítali jej knihu Útočište, tak vlastne gestapák, ktorý ju vyšetroval, ktorý mal v podstate moc nad jej životom, zrazu počúval jej svedectva, čo ona zažila s pánom a zrazu on otvoril svoj život pre pána Ježiša. A jedného dňa prišiel a vytiahol, mal proste určité dokumenty, ktoré ak by boli použité, tak mnoho ľudí by bolo zabitých. On jej ukázal tie dokumenty a potom prišiel, otvoril pec, ktorá tam bola a do tej horiacej pece hodil tie papiere a tie papiere zhoreli. A Corrie samozrejme hneď využila príležitosť a hovorila, že takto pán Ježiš spaluje naše hriechy, naše záznamy proti nám, pretože nás miluje. Čiže všimni si, nemaj ty nastavenia. Tento človek určite nie, lebo som ho zažil, že som mu svedčil a on odmietol. Hovoril som mu a nechcel prijať. Nechaj to na Ducha Svätého. Duch Svätý presne vie. Vie aj situáciu, kedy. Vie aj, ako máš prísť. Nenechaj tieto veci. Proste jednoducho, pán otvára nové dvere. Pán otvára veci tým, že mnoho vecí je otrasených, tak sa otvárajú nové príležitosti a otvára sa nová možnosť hovoriť o pánovi. Takže úplne na záver poviem ešte takú najjednoduchší spôsob evangelizácie. Úplne bezbolestný, úplne každý to viete urobiť. Tak, jak sa pozerám na vás, každý to viete urobiť. Viete, ako evangelizoval Ondrej? Zavolal svojho brata Petra a povedal, poď sa pozrieť. Viete, ako evangelizoval Filip? Povedal Natanaelovi, on mu povedal, môže niečo dobré z Galiléje byť? Poď sa pozrieť. Každý týždeň sme na tomto mieste, alebo možno si z nejakého iného zboru, kľudne zavolaj do svojho zboru, ale vieš čo? Každý týždeň na tomto mieste je kapela, ktorá sa pripravuje. Nepripravujú sa na to, aby jeden fantastický hudobný zážitok ste mali. Oni chcú, aby ste zažili Boží dotyk, aby Božie pomazanie sa dotklo každého jedného. Ja som zažil chvalospevky, kedy démoni vychádzali z ľudí. Zažili sme chvalospevky, kde ľudia boli uzdravení počas chvál. A naša chvalospevka proste v tomto je úžasne požehnaná. A poviem, že každý týždeň človek, ktorý káže na tomto mieste, sa modlí. Tí ľudia, ktorí slúžia, či je to návšteva alebo domáci, ja som dosť často tu, ale slúžia aj iní, tak vlastne modlíme sa za to, aby sme priniesli chlieb z neba. Sú tu ľudia, ktorí keď skončí zhromaždenie, sú pripravení sa modliť. A všimni si, všetci tí ľudia do toho investujú svoj čas, svoje modlitby, možno aj svoje peniaze, ak treba. Ale vieš čo? Tvoja úloha je povedať tomu tvojmu Natanaelovi. Poď sa pozrieť. Poď so mnou. Poď sa tam pozrieť. A toto je ten najjednoduchší spôsob žatvy. Modli sa za to a Pán Boh si ťa použije. Budeme o tejto téme kázať viacej, budeme o tom hovoriť viacej, pretože proste verím, že toto je niečo, čo nám pán ukazoval, že máme vojsť do žatvy. Že budeme vidieť žatvu, ktorú pán pripravil a ktorá prinesie aj tebe radosť. Jedného dňa prišla jedna sestra, ja som ju pár týždňov predtým volal, že ideme na ulicu kázať, príďte sa pozrieť. Ale ona to určite nie, to určite nie. Ale viete čo, potom bola príležitosť, mali stretnutie so spolužiakmi a ona prišla za mnou a mi povedala, vieš čo, ja som pred všetkými povedala, že verím v pána Ježiša a mám takú radosť z toho. Pretože v skutočnosti proste toto je jedna z najväčšia radosť, aká môže byť, keď hovoríš o pánovi. Súhlasíte so mnou? Máte tú skúsenosť? Sláva pánovi. Budeme končiť, takže poďme na záver sa modliť a chcem povedať, ak chceš byť tým človekom, ktorý sa pripravuje na tú žatvu a ktorý zároveň sa dáva pánovi k dispozícii, postav sa teraz na svoje miesto. Ako také tvoje vyjadrenie, pane, túžim potom, použi si ma, ja nemám predstavu, jak by si si ma mohol použiť, ale ty to vieš urobiť, tak to urob. A ja viem, že mnohí z vás, jak stojíte, máte skúsenosť s tým,
Mnohí z vás, ktorí stojíte, možno pán len opráši nejaké veci, ktoré boli, a niektorí aj idete v tých veciach. Takže budeme sa modliť teraz za túto vec. Pane Ježišu, ďakujeme za tvoje povzbudenie, že máš pripravenú žatvu, že máš pripravené veci pre náš život. Pane, nechceme sa dať klamať satanovi, veľakrát, keď je nejaká kolízia s tvojou vôľou v našich životoch, tak sa dáme oklamať, že už nie si použiteľný, už s tebou nič. A my toto dávame preč, pretože veríme tvojmu slovu a veríme, že spravodlivý sa zodvihne aj 7-krát, aj keby padol. A ďakujeme za tvoju milosť, Pane. A ja sa modlím teraz, Pane Ježišu, aby si vypudil svojich pracovníkov na žatvu. Vypuď nás, Pane. Vypuď nás to, čo máš práve pre nás teraz. Možno to bude rozsievanie toho, že žijeme s tebou. Že budeme vedieť ľudí povzbudiť. Budeme vedieť ľuďom dať úctu. Budeme vedieť tých, ktorí majú zomdlené kolená a klesnuté ruky, že budeme im vedieť povedať povzbudivé slova. Že budeme vedieť možno postaviť otázky pre ľudí, aby premyšľali o tebe a aby začali uvažovať, či stoja na správnom rebríku, či sú opretí o správnu stenu. Pane, ty vieš tieto veci urobiť. A ja ti veľmi ďakujem za ľudí, ktorí to robia. Ďakujem ti za bratov, za sestry, ktorí sú takými služobníkmi na vinici, Pane, a žehnám im. A takisto, tak jak všetci stojíme teraz, tak sa modlím, aby aj tí noví, ktorí túžia vstúpiť do toho, aby si ich požehnal, Pane, aby si si ich použil. Pane, nech máme mnoho zachránených duší okolo seba, keď budeme v nebi. Nech sme múdrymi mužmi, tak ako hovorí tvoje slovo, že múdry človek je, ktorý získava duše. Tak ja sa modlím za to, Pane. Prosíme ťa, aby tvoj Svätý Duch nás zmocnil k tomu. Modlíme sa, aby tie situácie a veci, ktoré ty otváraš pred nami, aby sme vedeli do nich vstupovať. A modlím sa, aby sme vedeli byť zameraní na správny objekt. Aby sme boli zameraní na tých synov pokoja. Ľudí, ktorí príjmajú, ľudí, ktorí reagujú na to slovo. Pane, daj nám takýchto, vidieť takýchto ľudí, aby sme to rozoznali, aby sme vedeli investovať do týchto ľudí, pretože ty odnesú Božie slovo zase ďalej, k ďalším ľuďom. Tak sa modlíme za to a Pane Ježišu, pretože sme súčasť tvojej cirkvi, aj tu na Slovensku, žehname, Pane, my vidíme, že je veľký pohyb v cirkvi, že aj možno spoločenstva, ktoré v minulosti by sme nazvali, že také ľudové spoločenstvo, Pane, ktoré bez takého možno živého vzťahu s tebou sa rozširuje hlad a smet po tebe, Pane. Tak my sa modlíme, nech toto sa rozšíri ďalej, Pane. Žehnáme bratom a sestram, ktorí takisto chcú niesť tvoje evanjelium, ktorí takisto chcú byť v tej žatve, aby, Pane, táto krajina a krajiny okolo nás a kdekoľvek nás pošleš, aby, Pane, tvoje slovo v moci mohlo byť kázané, Pane. Aby my sme neboli niekde vystrašení, zomknutí a trasúci sa, že duch Antikrista povstáva, ale aby my sme boli v protiútoku, Pane. Aby my sme boli tí, ktorí rozsievajú. Aby ľudia, ktorí sú ponorení do toho tábora nepriateľa, Pane, a možno nás nenávidia, možno prajú si našu smrť, my sa modlíme, aby títo ľudia sa obrátili, Pane. My im prajeme to najlepšie, pretože vieme, že miluješ týchto ľudí. Vieme, že si miloval Pavla Starzu, Pane, a si urobil jedného vzácneho brata z neho, ktorý ani len trošku sa nepodobal na toho nenávistného fanatika, ktorým bol predtým. Tak, Pane, my žehnáme aj teraz v tejto situácii, v tých rôznych, Pane, veciach a nenávisti, ktorá je vo svete. Tým ľuďom, tým našim nepriateľom, žehnáme im, Pane, dobre veci, žehnáme im stretnutie s tebou, žehnáme im tvoju lásku do života, Pane. Modlíme sa, aby spoznali, aké je to sladké vedieť, že ich hriechy sú odpustené. Že nie je to cez ich skutky alebo cez nejakú ich dobrú snahu, ale že je to skrze krv Pána Ježiša Krista. Pane, tak ti ďakujeme za to všetko, čo ty si pre nás urobil.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Božieho slova. Tento program vysielame v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Skutky apoštolov. 19. kapitola.
3: Pavol v Efeze.
4: Práve vtedy, keď bol Apollo v Korinte, Pavol prešiel hornatým vnútrozemím a prišiel do Efezu, kde našiel niekoľkých učeníkov. Spýtal sa ich: keď ste uverili, prijali ste Ducha Svätého? Odpovedali mu: ani sme len nepočuli, že jestvuje Duch Svätý. Na to povedal: akým krstom ste teda boli pokrstení? Oni odpovedali: Jánovým krstom. Pavol im povedal: Ján krstil krstom pokánia a hovoril národu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, to znamená v Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. Keď na nich Pavol položil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi i prorokovali. Bolo ich asi 12. Pavol vošiel do synagógy, kde smelo hovoril. 3 mesiace viedol s nimi rozhovory a presviečal ich o Božom kráľovstve. Keď sa však niektorí zatvrdzovali, odmietali veriť a pred zástupom potupovali učenie, opustil ich. Oddelil učeníkov a každý deň viedol rozhovory v Tyranovej škole. Toto trvalo 2 roky, takže všetci, čo bývali v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo.
3: Skevovi synovia.
4: Boh konal skrze Pavla neobyčajné mocné činy. Preto ľudia donášali chorým šatky a zástery, ktorými sa dotkli jeho tela. A neduhy ich opúšťali a zlí duchovia z nich vychádzali. Aj niektorí potulní židovskí zaklínači sa pokúšali vysloviť meno Pána Ježiša nad tými, čo mali zlých duchov, a hovorili: zaklínam vás za pomoc Ježiša, ktorého hlása Pavol. Robili to 7 synovia istého Skevu, židovského veľkňaza. Ale zlý duch im odpovedal: Ježiša poznám, aj o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A človek, v ktorom bol zlý duch, sa na nich oboril, zmocnil sa 2 z nich a tak ich dobil, že ušli z toho domu nahý a doráňaný. O tejto udalosti sa dozvedeli všetci Židia i Gréci, čo bývali v Efeze. Na všetkých doľahla bázeň a zvelebovali meno Pána Ježiša. Prichádzali mnohí z tých, čo uverili, vyznávali a priznávali sa k svojim skutkom. Ba viacerí z tých, čo sa zaoberali čarami, podnášali knihy a pred očami všetkých ich pálili. Keď zrátali ich cenu, vyšlo im 50 000 strieborných. Takto Pánovou mocou slovo rástlo a mocnelo.
3: Vzbúra v Efeze.
4: Po týchto udalostiach sa Pavol rozhodol v duchu, že prejde cez Macedónsko a Achajsko a pôjde do Jeruzalema. Povedal si: pobudnem tam a potom sa musím pozrieť aj do Ríma. Do Macedónska poslal 2 zo svojich pomocníkov, Timoteja a Erasta, no sám ostal istý čas v Ázii. V tom čase vznikla nemalá vzbúra pre toto učenie. Istý zlatník menom Demeter vyrábal strieborné Artemidine chrámiky a tým umožňoval remeselníkom nemalý zárobok. Raz týchto remeselníkov a robotníkov, ktorí pritom pracovali, zhromaždil a povedal im: muži, viete, že svoj blahobyt máme z tohto remesla a vidíte a počujete aj to, že tento Pavol presvedčil a zviedol značný zástup nielen v Efeze, ale takmer po celej Ázii. Hovorí, že bohovia urobení ľudskými rukami nie sú bohmi. tak to nám nielen hrozí nebezpečenstvo, že naše remeslo stratí vážnosť, ale ani chrám veľkej bohyne Artemis si nebudú vážiť a ešte sa začne rúcať veleba tej, ktorú úctieva celá Ázia i celý svet. Keď to počuli, vzblkli hnevom a kričali: Veľká je efeská Artemis! V celom meste zavládol zmetok, spoločne sa hrnuli do divadla a strhli zo sebou aj Pavlových spoločníkov, Macedónčanov Gája a Aristarcha. Pavol chcel ísť medzi ľud, ale učeníci mu to nedovolili. Aj niektorí aziarchovia, ktorí boli jeho priateľmi, mu poslali odkaz s prosbou, aby nešiel do divadla. Každý vykrikoval niečo iné, lebo v zhromaždení panoval dokonalý zmetok a viacerí ani nevedeli, prečo sa tam zišli. Tu naviedli zo zástupu akéhosi Alexandra a Židia ho potisli dopredu. Alexander si pokynom ruky vyžiadal ticho a chcel ľudu povedať obrannú reč. No keď zistili, že je to Žid, všetci jednohlasne asi 2 hodiny kričali: Veľká je efeská Artemis! Keď mestský pisár upokojil zástup, povedal: Muži, Efezania, kto by nevedel, že mesto Efes je strážcom chrámu veľké Artemis a jej obrazu, ktorý padol z neba? Keďže to naozaj nemožno poprieť, musíte sa upokojiť a nesmiete nič robiť unáhlene. Priviedli ste totiž týchto mužov, hoci sa nedopustili svetokrádeže a ani sa nerúhali našej bohyni. Ak teda Demeter a s ním spojení remeselníci vznášajú proti niekomu žalobu, tým sa zaoberajú verejné súdy a na to sú prokonzuli. Nech žalujú tam. Ak si ešte niečo žiadate, vyrieši sa to na zákonnom zhromaždení. Veď nám hrozí nebezpečenstvo, že za dnešok nás obvinia zo vzbury, lebo nemáme ako vysvetliť túto vzburu. Po tých slovách rozpustil zhromaždenie.

0: celý deň.
1: 96. žalm, 4. verš. Hospodin je veľký a hoden všetkej chvály. Muž na vozíku v domove dôchodcov s radosťou počúval, ako skupina školákov spieva o Ježišovi. Neskôr, keď sa s ním niektorí z nich snažili komunikovať, zistili, že je nemý. Po cievnej mozgovej príhode stratil reč. Študenti sa nemohli s mužom rozprávať, preto sa mu rozhodli spievať. Keď začali, stalo sa niečo úžasné. Nemý muž sa k ním zrazu pridal, tak ako len bol schopný. Hlasno a značením sa pridal k piesni O veľký Bože spolu s novými priateľmi. Pre všetkých to bola mimoriadna chvíľa. Láska tohto muža pre Boha zrútila všetky prekážky a vyliala sa v podobe počuteľnej chvály, úprimného radostného chválospevu. Aj nám z času na čas niečo bráni v uctievaní. Možno sú to nezhody vo vzťahu, finančné problémy, alebo to môže byť srdce, ktoré vo vzťahu s Bohom ochladlo. Nemý priateľ je pripomienkou, že veľkosť a vznešenosť nášho všemohúceho Boha môže prekonať akúkoľvek prekážku. O veľký Bože, tvorca všeho míra, aj moja pieseň k Tebe nesie sa. Tisíce svetov Tvoja ruka zdvihla, na Tvoje slovo vznikli nebesá. Zápasíš s uctievaním? Premýšľaj nad veľkosťou Boha pri čítaní 96. žalmu. A možno aj tvoje prekážky a námietky nahradí chvála.

Ježiš, nad Slovenskom si iba Ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš. Ježiš.

dole, ja ti ďakujem Bože, že môžem byť hore. Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť v pekle tam dole. Ďakujem ti Bože, že môžem byť

že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.

Stredoafrická republika, Konžská demokratická republika, Uganda, Kenia, Etiópia a Eritrea. Názov štátu v arabčine znamená štát čiernych. Hlavné mesto je Chartúm. K ďalším veľkým mestám patria Port Sudan, Juba či Niala. Počet obyvateľov je približne 40 miliónov a hlavnými jazykmi, ktoré sa používajú, sú arabčina a angličtina. Prevládajúcim náboženstvom je islám, ku ktorému sa hlási 97% obyvateľov. Kresťanov sú v Sudáne iba 3%. Najrozľahľajšia krajina Afriky patrí zároveň k jej najchudobnejším. Dlhotrvajúce konflikty na juhu krajiny a v Darfúre prispeli k tomu, že veľa ľudí čeli hladomoru a krajina má veľmi vysoký zahraničný dlh. Nezávislosť získal Sudán v roku 1956. Odvtedy sa krajina zmieta v občianskych vojnách. Sudán a jeho obyvatelia sú závislí od zahraničnej humanitárnej pomoci. V Sudáne kresťania čelia chudobe, vojnám a genocíde. Sudánska armáda v pohorí Nuba neustále bombarduje kresťanské dediny. Vláda sa snaží odstrániť všetky kresťanské budovy, nemocnice a školy v kresťanských dedinách v snahe islamizovať krajinu. Hoci ústava zaručuje náboženskú slobodu, islám zostáva de facto štátne náboženstvo a konverzia je trestaná smrťou podľa islamského práva šária. Moslimovia sú zvýhodnení a náboženská konverzia z islamu je zakázaná. Pre kresťanov je ťažké získať povolenie k stavbe kresťanskej budovy. Čelia sociálnemu tlaku a obťažovaniu od bezpečnostných služieb. Z toho dôvodu zvyčajne nezostanú v Sudáne. Hlas mučeníkov poskytuje lieky a zdravotnícke pomôcky pre kliniky a zdravotnícke zariadenia vo viac ako 100 lokalitách v pohorí Nuba. Biblie sú distribuované veriacím vo väčšine vojnou ovplyvnených oblastí, aby povzbudili kresťanov fyzicky a duchovne. Hlas mučeníkov taktiež podporil opravy rozbitých studní a poskytol čerstvú čistú vodu kresťanským komunitám, ktoré boli cielené na genocídu. Modlite sa, aby sudánska cirkev rástla v sile a kvalite, nehľadiac na prenasledovanie. Modlite sa za sudánskych kresťanov poznačených chudobou, vojnou a genocídou. Modlíme sa za Božie posilnenie pre nich, za novú nádej. Drahý nebeský Otče, Ty poznáš aj kresťanov v tejto najväčšej africkej krajine. Ty vidíš, Pane, ako veľmi museli trpieť, koľko toho tá krajina musela zažiť. A prosíme ťa, Pane, predovšetkým o mladú generáciu, o deti, ktoré sú tak veľmi poznačené konfliktami a všetkou tou ľudskou krutosťou. Prosíme ťa, Pane, aby mnoho mladých ľudí sa mohlo ešte tak rozhodnúť pre život s Tebou, mohli spoznať Teba ako svojho Pána a Spasiteľa. Otče drahý, prosíme ťa o kresťanov, ktorí žijú v tejto krajine a sú tak veľmi prenasledovaní a sú pod útlakom. O to ťa prosíme, Pane, aby sa nevzdávali, aby mali stále veľa síl svedčiť o Tebe. Ďakujeme Ti, Otče, za to, že Ty poznáš každého jedného z nich po mene. Ty, Pane, vieš, čo každý jeden z nich prežil, ale Ty si, Pane, ten, u ktorého je odpočinutie, u koho je posilnenie, u koho je nádej a taká nová sila a nová radosť do dní. Pane, prosíme ťa, aby si tamojších kresťanov povzbudil, aby si im dal vidieť Teba ešte tak viacej. Prosíme, Pane, aby mohli v tej novej sile kráčať, Teba zvestovať a prinášať mnoho ovocia na Tvoju slávu. Pane, taktiež prosíme o ich odporcov, aby aj oni mohli prehliadnuť a mohli, Pane, Teba spoznať vo svojich životoch. Prosíme, aby uvideli Tvoju milosť, Tvoju vernosť a Tvoju dobrotu. A ďakujeme Ti, Pane, že Ty máš dobré plány pre ľudí aj v tejto krajine. Prosíme, aby ich mohli spoznať a aby mohli byť Tebou zachránení. Otče drahý, v mene Pána Ježiša Krista sme sa modlili. Amen.

0: Milí priatelia a poslucháči, všetkých vás v tejto chvíli vítam na frekvenciách Rádia 7. Počúvate hudobnú reláciu, do ktorej som si pozval hudobničku, worshiperku Kamilu Apetauer. Ahoj Kamila.
1: Ahoj David.
0: Kamila, ty si vyrastala v BCC zbore Bratislava City Church. Mm. Momentálne pôsobíš v City House Brno, mm-hmm. kde vlastne vedieš túto službu s tvojim manželom Michalom Apetauerom, mm-hmm. pastorom. Mm-hmm. A ja by som bol veľmi rád, keby že sa možno ešte nejakým spôsobom dopredstavuješ aj ľuďom, čo ti ide hlavou, čo žiješ momentálne.
1: Mm-hmm. Jo, jak si povedal, budem asi rozprávať trošku československy, lebo už žijem v Brne teraz 9 rokov vlastne. Ja som stále Slovenka a Slovenkou asi zostanem tak nejak navždy, ale ja si tak hovorím, že som Československa.
0: Áno.
1: Čechoslováčka po česky. Milujem to tam a milujem to tu, rada sa sem vždy vraciam, mám tu korene, mám tu ľudí, za ktorými rada sa vraciam, s ktorými rada trávim čas, ale tam vlastne už mám rodinu, základňu, tú cirkev, ktorú spolu budujeme vlastne s manželom Michalom. Naplňa to úplne celý náš život, vlastne dávame tomu úplne všetko, takže to je tak nejak moja minulosť, kde som bola a to, kde som teraz.
0: Áno, si myslím, že aj ako poslucháčov Rádia 7 by zaujímalo, aké boli tie začiatky, lebo to musí byť veľmi ťažké, nie? Že zvykať si, no tak tie kultúry nie sú až také vzdialené, hej, že boli sme jedným národom. Kedy si, či? Je to tak?
1: Áno. Práve, že to bola jedna z vecí, ktorá bola ťažká pre mňa dosť. Aha. To zistenie toho, aké rozdielne tie kultúry sú, napriek tomu, že sme boli vlastne jeden národ, alebo jedna krajina kedysi, tak tie národy predsa len sú rozdielne a majú inú tú svoju kultúru, alebo to vôbec, jak fungujú, jak rozmýšľajú ľudia. Takže to bolo dosť pre mňa zaujímavé zistenie, no, že sú vlastne iní Češi a nájsť sa v tom a priniesť to slovenské do toho českého a zostať sama sebou, tak to chvíľku trvalo na začiatku.
0: Vedela by si povedať také najväčšie rozdiely, ktoré si si uvedomila v súčasnosti?
1: Oni Češi to vlastne o sebe vedia a Slováci myslím si, že tiež ten rozdiel tým, že vlastne tam je veľa Slovákov v Brne, tak aj oni to vidia, tie rozdiely medzi sebou.
0: Najväčšie slovenské mesto, nie?
1: Môže byť, no. A vlastne asi najväčší rozdiel je v tom, že Češi sú hodne racionálni, že majú radi proste fakt rozmýšľať nad vecami, predtým, jak sa do niečoho pustia, potrebujú odpovede na otázky a sú fakt takí racionálni. A Slováci sú hodne srdcoví, jak by to povedal Čech, proste srdcaři. Akože idú srdcom do veci, radi proste idú naplno, vášnivo. A Čech potrebuje chvíľu, aby si veci ako premyslel a mal takúto ako racionálnu stabilitu na to, aby mohol do niečoho vojsť, možno do nejakého nápadu alebo niečoho nového, keď príde. Takže ako to bol taký dosť veľký rozdiel.
0: To musí celkom aj ovplyvňovať vašu službu, nie? Že ako komunikovať s ľuďmi, ako viesť chvály, zbor.
1: Ovplyvňuje, hej.
0: Či máte nejaký zoznam otázok, na ktoré treba zodpovedať, alebo tak, že keď sa ľudia ako keby pýtajú a sú viac taký racionálni. Ja som si to tiež, ako som v Čechách študoval, som si uvedomil, že viac sa pýtajú Česi a chcú mať zodpovedané tie veci a sú takí...
1: Hej, no. Videl si to tiež, hej?
0: Áno, všimol som si to.
1: No, ako naše celé fungovanie viac menej založené na tom, že chceme byť zrozumiteľní. Vlastne celý City House od začiatku tam bola silná myšlienka toho, že fakt chceme byť zrozumiteľní pre Čecha, alebo pre moderného dnešného človeka. Takže to je jedna zo silných hodnot, ktoré máme, proste tá zrozumiteľnosť. Takže veľa vecí, hlavne z toho kresťanského jazyka a sveta, vysvetľujeme, snažíme sa prinášať tým novým proste spôsobom, novým jazykom a tak ďalej. Takže to je akoby v našom fungovaní hodne silno. A teraz konkrétne máme vlastne celý mesiac sériu Češi, sa to volá, kde rozoberáme viacej do hĺbky tie hodnoty, ktoré Češi majú vlastne vďaka tomu, jak sa budovala tá krajina, pod jakými krajinami vlastne Češi fungovali v minulosti a čo to s nimi urobilo. A na základe toho sú dneska tým, kým sú, takže to rozoberáme viac do hĺbky a snažíme sa prinášať hodnoty Božieho kráľovstva vlastne do toho celého. Takže ako dosť sa tomu venujeme, hej.
0: Kamila, ten dôvod, prečo si tu aj dnes je hudba, je uctievanie a mňa by zaujímalo, že ako si to vlastne mala ty, kde si sa dostala k hudbe, viedli ťa k tomu rodičia, alebo kedy si k tomu tak navykla a obľúbila si túto oblasť.
1: Jo. Moji rodičia sú obidvaja hudobne nadaní a umelecky nadaní. A mamina vlastne možno niektorí poslucháči, aj Slováci tej staršej generácie možno hlavne poznajú Danka Vyskočilová. Tak ona má nejaké svoje albumy, ktoré nahrávala kedysi aj vianočné, aj nevianočné. Takže ja som to doma počúvala od malička vlastne hudbu, tvorba, domáca tvorba, jej vlastná tvorba, akoby bola normálna súčasť našej rodiny. A my sme jej pomáhali aj nahrávať niektoré pesničky už ako malé decka. Vystupovali sme vlastne v cirkvi s ňou, keď mala nejaký koncert, tak sme, alebo koncert, nejakú pieseň spievala, tak sme išli s ňou na pódium. Takže ja od malička, čo sa pamätám, fakt ako od 7 rokov, sme boli nejakým spôsobom zapojení hudobne. Viacerí vlastne, aj brácho, aj sestra, celá rodina, niekedy sme piati spievali, proste duety, tria. Od malička, no. Takže to bol akoby základ a potom už jak ja som rástla, hej, mala som tých 12, už som bola taká samostatnejšia, tak som vedela, že chcem proste nejakým spôsobom robiť hudbu, vzdelávať sa v tom, posúvať sa, takže 12 som išla prvýkrát na camp, vo vtedy Continental's Ministries, to možno tiež ľudia poznajú ešte. A to bola skvelá možnosť, jak vlastne začať, mať nejaké základy hudobné, kde sme robili rozcvičky hlasové a venovali sa proste fakt tvorbe, no nie tvorbe, ale tomu spievaniu vyslovene. Tak to myslím, že bol fakt skvelý základ pre malé dieťa, jak môže uchopiť hudbu tak nejak lepšie, akoby poriadnejšie.
0: No. Myslím si, že to je skvelé formovanie, že už len ten rodič, ktorý sa tomu venuje a možno to malé dieťa ako vidí, ako to veľmi má rád. A ako ovláda ten nástroj, tak podľa mňa to musí byť obrovské povzbudenie do toho celého.
1: A pre mňa bolo hrozne super aj vidieť, jak to ovplyvňuje ľudí, jak to k ním hovorí, aký je ten feedback na to vlastne od ľudí, že to k ním hovorí, že to, čo ty vytvoríš ako človek, to kreatívne, môže k ľuďom hovoriť a môže to mať nejaký vplyv na ľudí. To bolo silné.
0: A ty si istý čas vlastne hrala, spievala aj z BCC Worship. Koľko to bolo rokov?
1: No ja som tam vyrastala od malička. Áno. Takže to bolo to miesto, kde som začínala s maminou a potom možno v nejakých 12 som začala spievať na dorastoch a odtiaľ v 14 asi nejak postupne v, akoby v spevackom zbore, čo mali také 6 členy alebo koľko nás tam bolo na pódiu, tak to boli také prvé zvykačky na to, že stojíš na pódiu na stage. A potom v 17 možno na exite v nedele som začala viesť, spievať.
0: Áno, to sa musím priznať, že ja som vyrastal na exitoch a mal som to veľmi rád. To bol taký svetlý moment počas týždňa. Myslím, že to bývalo pondelky.
1: Hej.
0: A bolo to skvelé, tak sa tam mohol počuť, takže o to väčšia česť aj dnes. Ešte tak na rozbeh, na také spoznanie aj teba samej. Akú super schopnosť by si si vybrala, ak by si si mohla nejakú vybrať?
1: Super schopnosť, taká ako neduchovná, by bola určite lietanie. Ja by som hrozne chcela lietať a môcť sa premiesniť proste, alebo teleport ešte lepšie. Akože v sekunde sa človek premiesni na nejaké miesto, kde si len pomyslí, to by som milovala. Není to asi úplne ako záchrana sveta. Ak by sa pritom dal zachrániť svet, tak super, ale je to super schopnosť.
0: Áno. My sa budeme aj po dávke hudby rozprávať o tom, čo ťa inšpiruje. Budeme sa viac rozprávať o tom, ako vnímaš worship, uctievanie, chválu Pána Ježiša Krista. Poďme v tejto chvíli do playlistu.

0: Pred malou chvíľou sme sa dozvedeli, že Camila Apetauer sa dostala k hudbe aj cez svojich rodičov, cez rôzne možnosti zapojiť sa aj do orchestrov, alebo ako by si pomenovala napríklad Continentals?
1: Asi spevácky zbor.
0: Spevácky zbor. Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže mohli sme počuť o tom, ako si sa dostala nejakým spôsobom k hudbe a čo ťa inšpiruje, čo rád počúvaš? Počúvaš veľa hudby?
1: Počúvam veľa hudby, ale vyberám si čo. Jako, není to úplne, že by som si pustila rádio a hoci čo. Som dosť, akoby ja som hrozne citlivá na texty. Nemám rada akoby negatívnu hudbu. Nielen texty, ale akoby hudobne, keď je niečo, mám pocit z toho, že to je negatívne, tak to neviem úplne počúvať. Ale čo ma fakt inšpiruje, asi všeobecne sú fakt príbehy ľudí a taká tá kreativita v tom, jak človek tú hudbu podáva. Takže rada počúvam ako zo všetkého trošku. Nemám úplne nejaký jeden vyhranený štýl. Určite najviac počúvam chvály, ale to aj preto, že ako kresťan proste trávim čas rada proste v Božej prítomnosti, k tomu si púšťam chvály a to ku mne najviac hovorí, lebo to je môj život. Ale ako keď si mám vybrať hudbu, určite počúvam aj neveriacú hudbu, jak hovoríme u nás, nekresťanskú. A to ma fakt inšpiruje akoby úplne hoci čo, pokiaľ je to autentické. No, nemám rada také tie prvoplánové rimovačky a tak, ale kreatívnu hudbu, kde tie aranže sú možno komplikovanejšie. Neviem, či chceš počuť ako nejaké konkrétne.
0: Môžeš pokojne aj konkrétne veci, aby sme mali takú predstavu.
1: No, ako je to fakt úplne všetko. Z kresťanskej hudby asi najviac počúvam fakt Hillsong United, ale aj preto, že mám pocit, že oni majú fakt geniálne prepracované tie aranže tých pesničiek. Aj tie texty sú krásne, kreatívne, metaforické a tak to mám hrozne rada. Aj Elevation, Worship, aj, ako teraz je toho viacej na scéne. Tak z každého rožku trošku. A z tej nekresťanskej hudby ja mám rada... Nekresťanské hudby, to tak divne znie.
0: Ale vieme všetci asi,
1: vieme, čo myslíme. Proste všeobecne zo svetovej tvorby. Mám rada tie výpovede životné, aj keď sú možno o také ako aj dramatickejšie, ale no, v poslednej dobe počúvam hodne Adele. A to je asi také, možno aj klišé, ale mám rada proste to, že tam vylieva to svoje srdce.
0: Áno.
1: A že človek do nej tak nejak vidí, akoby cez tie pesničky, tak to ma baví. No, a mám rada. To je úplne iné niečo zase One Republic.
0: Áno, áno.
1: Tak to mám rada zase asi z iných dôvodov, ale tiež mám pocit, že majú fakt kreatívnu tú tvorbu.
0: To je zaujímavé, lebo mám pocit, že títo autori majú také pevné hlasy, ktoré ako keby rezonujú a človek má chuť sa zapojiť, keď ich počuje. Nie, že tak začnem si spievať. A tak premyšľam, že či sa vôbec dá nepočúvať tú keby v úvodzovkách nekresťanskú hudbu. Že človek už ide len do nákupného centra a počuje tam tú hudbu a že tak asi by musel ísť na nejaký opustený ostrov. Zaujímavé. Máš nejakú takú, že srdcovku od Hillsong Worship?
1: Srdcovku. To sa teraz asi zaseknem. Tam ich mám
0: viac. Hillsong Worship, ale Hillsong United.
1: Aha.
0: Lebo to sú dve kapely.
1: Mhm. Jako vyslovene srdcovka, ktorá sa so mnou tak nejak ako väzie v živote, asi Oceans. Lebo to je fakt takéto vyznanie.
0: Je to nádherná pieseň.
1: A hlavne v tom čase oni vydali tesne predtým, jak ja som sa sťahovala do Brna a vo mne to znelo, tam je ten text, že pošli ma kamkoľvek, pôjdem proste aj po vodách, po oceáne.
0: Čiže to bolo úplne, že to spadlo.
1: To som potrebovala a fakt ma to akoby previedla tá pieseň tým obdobím. To je to, čo mi príde na piesniach super, že na nejaké obdobie môžeš sa s nimi identifikovať a môže byť tvoja tá pieseň. Aj keď ju zložil niekto iný, kto si prechádza niečím úplne iným, ale tá hudba ťa fakt akoby zjednotí a môžeš ju brať za svoju tak nejak. Tak to bola jedna z tých piesní. Ale dnes aj ten posledný album, ktorý majú, Are We There Yet sa volá ten album, tam je viacej takých piesní. Short Thing, Know You Will. Tu máme radi, aj ju spievame u nás v City House. I don't know how you make a way, but I know you will. Neviem ako, ale určite urobíš cestu predo mnou. Milujem piesne, ktoré sú plné nádeje.
0: O tomto by sa dalo veľa rozprávať, nie? Premýšľala si už niekedy nad tým, že počula si nejakú pieseň a v tom si povedala, že prečo som toto nezložila ja? Ale že chcela by som to zložiť ja, túto pieseň. Mala si už niekedy taký pocit?
1: Jako vyslovene ten pocit asi nie, tým, že ja aj tvorím, tak skôr si poviem, hej, to je super námet a týka sa ma, akože zažívam to tiež, tak skúsim niečo zložiť a možno som aj zložila niečo na tú tému. Mám nejaké svoje veci v šuflíku. Ale je zo pár piesní z BCC, na ktorých pracovali vlastne ľudia Peťo Lacho, ktorý skladal tie piesne vtedy. A ja som sa s nimi tak identifikovala, že možno ich ľudia aj poznajú od BCC s môjim hlasom. A ja som ich neskladala, ale sú to moje srdcovky a dodnes ich rada spievam, rada ich vediem.
0: Vedela by si je takže vymenovať teraz?
1: Nejaký príklad? No určite, Nekonečný Boh, a jediné miesto, to bola moja srdcovka dlho, akože fakt jediné miesto.
0: Normálne si to teraz spievam. Ešte z tých exitov.
1: No, tak to, tak tieto dve určite a Teba milujem, tam je jedna pieseň. Ja vie ich tam viac určite. Do tvojich rúk sa odovzdám. To sú také piesne, ktoré so mnou išli v tej nedele, keď som ich viedla v cirkvi, ako ľudí som viedla do uctievania v tých piesniach a fakt som sa s nimi identifikovala, takže viem si predstaviť, akože, že by to bola moja pieseň, že by som zložila niečo podobné.
0: Čiže nebola si autorkou tej hudby, ale istým spôsobom, proste si ju spievala, hej, takže hej. Si ňou žila. Tak Peťo Lach, to bolo akože, ja nechápem z toho, čo on tvoril. Tak akože to bol jeden hit za ďalším. Akože trošku blbo povedané, že hity, neviem, to sa asi nemôže tak na worship hovoriť, že hit.
1: Asi srdcovka.
0: Srdcovka. Dobré veci. Utkveli ti nejaké momenty z bohoslúžieb, z uctievania, na ktoré si rada spomínaš? A nesie si ich v srdci.
1: Hej, milovala som momenty, kde sme prestali spievať a hral proste niekedy len jeden akord dlho. A teraz chvíľu to bol taký ten awkward, divný moment, že čakáš, čo ako sa ide ďalšie. Ale keď pochopíš, že ten vedúci chvál to myslí vážne a že teraz ten tón necháva schválne hrať a začneš sa sústrediť fakt na Božiu prítomnosť a na seba v tej Božej prítomnosti, tak to sú jedny z najsilnejších momentov, ktoré mám vôbec chvál, čo si pamätám. Že máš proste ten jeden akord, nič ťa neruší, úplne zabudne, že tam sú ľudia v tej miestnosti a je tam len ten Boh a ty a ani nemusíš nič hovoriť, proste len si v jeho prítomnosti. To sú asi najsilnejšie momenty, čo si pamätám.
0: Ty dobre, že hovoríš o týchto veciach, lebo ja som sa nad tým tak zamýšľal, že nakoľko ako keby tí členovia kapely uctievacej ako keby improvizujú, že to je improvizácia toto, že ako keby máte dohodnuté, že je tam možno nejaký priestor, kedy môžem dať ten jeden akord, ktorý sa ťahá, neviem, proste dlho a môžete tam nejakým spôsobom fungovať.
1: Ako v BCC si myslím, že toto vzniklo prirodzene nejak, že sme už boli tak zohratí, že už tak nejak to bol ten flow. Ach, jak to môžem
0: nazvať? Tela, nie? Že ste už vedeli, že kto, čo, ako?
1: Ale myslím, že sú to momenty, ktoré sa dajú tak nejak ako do istej miery naplánovať, že napríklad dnes, keď máme v City House chváli, tak viem, že hej, po tejto piesni rada nechám priestor proste ľuďom, nech sa sami rozprávajú s Bohom, alebo ich do toho vediem, tak nejak prirodzene. Snažím sa ich viesť do toho, aby svojimi vlastnými slovami vyznávali tie veci Bohu, ktoré možno v tej piesni boli tými konkrétnymi slovami vyslovené.
0: Áno.
1: Ale teraz je čas, hej, povedz to ty sám za seba, ako chceš.
0: Tak ty si v podstate z niečoho vybudovaného vošla do niečoho, čo sa začalo budovať úplne od základu. Alebo boli už v tom zbore nejaké základy aj na tú uctievaciu kapelu, alebo ste išli úplne od nuly?
1: My sme vlastne začínali ako odnož apoštolskej cirkvi, ktorá už funguje v Brne. Takže začínali sme z apoštolskej cirkvi, takže tá tam už funguje, ale tá naša cirkev, konkrétne City House, išiel úplne od nuly, nás bolo 18, keď sme začínali. Takže tú kultúru toho uctievania sme si budovali sami od začiatku, ale určite ako v Česku sú ľudia, ktorí to poznajú, vedia proste, čo to je, Boha chváliť. A takých ľudí aj máme v týme, takže sme boli na to viacerí, ale budujeme si to tak nejak od začiatku.
0: My si v tejto chvíli pustíme pieseň a po nej sa ponoríme do uctievania a budeme sa rozprávať o worshipe. Ja sa už na to veľmi teším. Zostaňte s nami, poslucháči.

0: Dnes počúvate reláciu Srdce pre chválu a človek, ktorý toto srdce pre chválu má, je určite aj Kamila Apetauer, ktorú ešte raz vítam v rádiu. V týchto chvíľach sa budeme rozprávať o uctievaní a mňa by zaujímalo, že aby sme si vytýčili možno tie mantinely, ak tam nejaké sú, že čo to podľa teba vlastne uctievanie je, prečo máme uctievať Pána Boha?
1: No uctievanie podľa mňa je hlavne životný štýl. Není to hudobný štýl ani iba piesne, ale je to spôsob, akým človek žije ten svoj život. A potom tie piesne sú vyjadrením toho uctievania vlastne. Takže ak by človek žil proste nejak inak a snažil sa spievať tie piesne a nesedelo by to dokopy, tak to není uctievanie. Ale dôležité je to, čo žije človek proste od pondelka do nedele každý deň a potom v tých piesňach to len vyznáva Bohu vlastne s tými slovami konkrétnymi. Takže za mňa uctievanie je toto, že to musí spolu sedieť s tým, čo človek naozaj žije. A potom hudba, si myslím, že je hrozne úžasný nástroj, ktorý nám Boh dal na to, aby sme to mohli vyjadriť. Pretože si myslím, že len slova nestačia, ale hudba k tomu pridáva ešte taký ten oveľa hlbší rozmer, kde tá kreativita potom sa dá rôznymi spôsobmi prejavovať. Každý človek to môže prejaviť svojim vlastným spôsobom hudobne. Takže a dokáže nás hrozne zjednotiť hudba v tom. Že si všimni, keď niekto aj není talentovaný a nevie spievať, tak sa vie cez hudbu vlastne zjednotiť s tým textom alebo s tým vyznaním, ktoré je v tej hudbe a môže vyznať vlastne to isté s niekým iným, kto je úplne na opačnej strane sveta, zloží pieseň. A to som tiež chcela vlastne povedať k tomu uctievaniu, že chvála je o tom, že Bohu vzdávame chválu, nech sa deje čokoľvek. Takže to není závislé od toho, čo dostávam od Boha, čo pre mňa robí, akože na nejakých skutkoch, ktoré pre nás robí, ale je to proste o tom, že on je Boh, to je všetko. Akože je fakt král vesmíru a je hoden chvály, neko nad všetkým je.
0: Nedávno som počul jednu pieseň od Rent Collective s názvom Hallelujah Anyway a presne o tomto, ako spievajú, že napriek všetkým tým veciam, aj keď možno v niečom nebudeme vidieť prielom, tak ako keby Bohu patrí chvála, lebo on je hoden. Napadla ma taká otázka, že mal by sa človek aj nejakým spôsobom pripraviť, či je to už uctievač, alebo je to človek, ktorý ide uctievať a je vedený do uctievania, že mal by sa nejakým spôsobom pripraviť pred tým, ako ide, ako keby do toho uctievania?
1: Mne príde, že tá príprava je každodenná. že toho Boha môžeš uctievať hocikde, doma, alebo proste v tom spoločenstve ľudí.
0: Jednoducho žiť v čistote, posvedcovať sa.
1: Áno, tak to k tomu nás volá, že Biblia, Boh proste všetkým. Tým, že vlastne máme sa posvedcovať každý deň. A viem, že to není reálne, že budeme dokonali a myslím si, že nikdy nebudeme ako hodní toho, aby sme niekde stáli v tej Božej prítomnosti a on s tým počíta.
0: Mňa by ešte zaujímalo, že ako sa tebe najlepšie chváli, lebo akože niektorí ľudia sú ako polená, hej, že ani niektorí nezdvíhajú, že kedy sa tebe najlepšie chváli, že keď ako keby...
1: Ja som taký voľňas, no, ja sa tak lietam všade, aj či som pod podium alebo na podium, tak máchám tými rukami vlastne na všetky strany. A myslím, že každý to presne má inak. Niekto proste stojí rovno a stál by rovno aj na koncerte One Republic.
0: Áno, áno.
1: A to je úplne v pohode. Ale ja mám rada to vyjadrenie telom aj. Vo mne to k tomu patrí. A mám rada tú slobodu toho, že môžem. Takže ako a nikoho nesúdim za to, či sa hýba alebo nehýba. Príde mi to, že každý to má úplne inak. A niekedy som na kolenách a niekedy stojím tiež rovno a nehýbam sa.
0: To sa mi veľmi páči, ale aj nejakým spôsobom, že vnímaš tých ľudí, alebo že vypneš tých ľudí a chvála ide Bohu, hej? Lebo ako človek, keď je na tom pódiu, tak ako všíma si tých ľudí, že či tam spia, či chvália, alebo že vypínaš tieto inputy.
1: To je môj cieľ vždy. Rada by som to tak dokázala a nevždy to úplne dokážem, ale je to aj spojené s takouto zodpovednosťou, že ich predsa vediem.
0: Áno, vedieš ich do chvály.
1: Takže ako riešim to, čo sa deje v tej miestnosti, či ma vôbec ako idú so mnou, hej? Takže to hej, ale najsilnejšie momenty aj ja na chválach, tak to aj keď som viedla, som mala vtedy, keď som to dokázala vypnúť a viem, že aj feedback od ľudí bol, že hej, to bolo silné, keď si sa uvoľnila, keď si išla možno do takých tých ako voľnejšieho uctievania a tak. A to je väčšinou vtedy, keď si odmyslím tých ľudí, keď sa mi to podarí. Nie je to jednoduché fakt, lebo tie svetlá pohľady, to cítiš. To proste nejde si to úplne odmyslieť, ale snažím sa o to.
0: Že človek sa to musí aj naučiť. Podľa mňa niekedy to môže byť ako riadenie auta, že keď si prvýkrát sadneš alebo zabície, že musíš text, melódia, pieseň, ľudia, spoluhudobníci, kapelníci a všetko, na všetko musíš dávať pozor, že to je obrovská vec.
1: Je to komplexnejšie určite. Za mňa najlepšie je, keď si fakt dobre pripravený. na tú nedeľu, na tie chvály, čiže sa snažíme tie skúšky mať fakt ako dobré. Nie preto, aby nás to zväzovalo, ale preto, aby sme sa práve potom mohli uvoľniť počas tých chvál a vedieť, že máme ten základ postavený a už potom je to jednoduchšie. Ale keď je nejaká nová pieseň väčšinou, tak je to náročnejšie alebo tak, no. Jako je v toho viacej. Mm-hmm.
0: Hlúpa otázka, ale musím sa aj opýtať, že kedy sa cítiš, že to uctievanie, akože to je ono?
1: Nie je to hlúpa otázka. Otázka je, čo myslíš týmto ono?
0: Cítiš sa, že to bolo na správnom mieste, že to uctievanie bolo dobré. Mm-hmm. Neviem ani, ako to popísať. Že máš ten pocit.
1: Mm-hmm. Jo, ako je to hodne taká tá riskantná pôda, keď rozprávaš o pocitoch uctievaní, pretože to ako nie je v prvom rade o pocitoch, ale mám tie momenty, kedy som, ja to volám, akože zažiješ ten moment, kedy vieš, že Boh vošiel do miestnosti. Mm. Za mňa toto sú tie momenty, že OK, si tu a teraz vôbec není dôležité, kto som ja, čo robím na tom stage, ale ty si tu, Bože, proste, a teraz ty si s ľuďmi a sú také momenty, akože to cítiš, fakt to cítiš a vieš, že tam je ten Boh.
0: Presne na toto som sa pýtala. Ja som nedávno počul pieseň od Chrisa Tomlina novú Holy Forever a on hovoril, veľmi dobrú myšlienku povedal, že ako keby sú isté piesne, ktorými sa môžeme pripojiť k tej neustálej chvále, ktorá je v nebesie. Že ako keby ti na pár minút otvoria nebesie a ty sa vlastne pridáš k tej chvále tých anielov a tých bytostí, ktorí neprestajne oslavujú Pána Boha. Tak to bolo také zaujímavé, že premýšľam nad tým, že

0: a ne o tom, že ja potrebujem alebo ja niečo vnímam a tak, ale o Bohu, akože fakt jemu dávaš tú pozornosť, že ty si, milujem to, teraz som bola na stretnutí, kde sme len spievali, hej, tvoja je sláva. A proste to dokážeš spievať na veky a fakt si to viem predstaviť, že hej, ne, na veky, akože
1: neby
0: fakt
1: spievajú svety, svety.
0: Hej, ale je to tá chvála, ktorá ti to proste dáva zmysel, keď to spievaš, že to není tam milión textu a není to o tom, čím som si prešiel a bla bla bla, ale je to o tebe, Bože. A ty si fakt svätý, asi svätý, asi svätý. A môžeš to vyjadriť rôznymi slovami, ale ako, že to je fakt o ňom, vieš, ten fokus na ňo. Takže tým som myslela to, že to není o nás, vieš?
1: Mm. Tak premyšľam, že keď sa niektorí ľudia ako pozerajú na to uctievanie a vidia tam, ako keby v tých lyricsoch Ježiš, akože lyrics je Ježiš, hej, celé piesne.
0: Áno.
1: Že treba sa pozerať na tú pieseň v kontexte, že je to nejaké rozpoloženie ľudí, to nejaké volanie toho človeka, ktorý uctieva, nepozerať sa len na jednoduchosť tých lyricsov, ale že
0: Podľa mňa to je celé o pozornosti. A tie piesne veľakrát vedia byť, že hej, len potrebuješ teraz svoju pozornosť dať na ňo, preto spievaš dokola Ježiš, až kým si neuvedomíš, že hej, je tu, alebo áno, je to len o ňom. Takže to je o tom. Ale je to podľa mňa o tom, ako to vedie ten vedúci, že keď niekto tomu nerozumie, tak to nemôže spievať dokola, lebo nevie vlastne, prečo by to mal spievať dokola. Lebo pokiaľ tam tých ľudí vedieš, tak
1: Viackrát tu bolo spomenuté to vedenie. Čo to vlastne je vedenie tých chvál? Že, že ako keby komunikuje s publikom, ak sa to teda tak nazvať, alebo vysvetľuješ tie veci, že prečo teraz tam spievame Ježiš, len Ježiš?
0: Záleží od miesta, kde zrovna si. Ale keď si napríklad niekde, kde je viacej ľudí z rôznych miest, z rôznych denominácií napríklad, tak ich potrebuješ nejakým spôsobom zjednotiť, takže ich niekam vedieš, akoby. Myslím si, že každý ten worship leader alebo človek, ktorý vedie chvály, vníma Boha, vníma jeho prítomnosť, vníma uctievanie nejak inak trošičku a má možno iné obdarovanie alebo iný spôsob vlastne toho vedenia alebo miesto, kam tých ľudí vlastne vedie. Pre mňa, akoby taká moja celoživotná misia, je vôbec vytvoriť priestor, aby sa ľudia mohli s Ježišom stretnúť. Takže akákoľvek pieseň, čokoľvek vediem, aj medzi piesňami, keď niečo hovorím, je o tom dať len tú pozornosť teraz jemu. Akože zabudni na to, čo sa deje tu na stage, ja síce nejak spievam, ale môj cieľ je nevyrušovať ťa v tom, aby si sa mohol stretnúť s Ježišom. A každý má niečo iné, niekto rád prináša uzdravenie, niekto rád proste ľudí učí viac o Bohu, takže sa viac sústredí na ten text o Ježišovi alebo nejaké teologické, proste sú tam tie metafory alebo veci do hĺbky. Každý to má trošku inak, takže ich vedie niekam inám akoby tými textami, aj tými piesňami, ktoré vyberá v tom playliste alebo tak. A ja mám väčšinou nejaký cieľ, kam tých ľudí vediem. Záleží to aj od, ja neviem, kázania, ktoré potom nasledujú. Ja sa snažím ľudí viesť tými piesňami k tomu, o čom sa bude hovoriť v kázaní. Takže
1: čiže to je také komplexné dielo, to uctievanie ako keby súvisí a nadväzuje na to kázanie a má to sa navzájom podporovať.
0: Môže byť.
1: Nejakým spôsobom aj tie piesne, ktoré vyberáte, tak sa pozeráte, že ja neviem, či sú také peckovačky alebo sú nejaké pokojnejšie, že tými pokojnejšími ako keby prejdete k tej kázni, alebo že ako sa na to pozeráte.
0: No, to záleží. Mali sme témy, kde sme riešili ťažké témy. Mali sme napríklad nádej uprostred utrpenia a vtedy prinášaš piesne, ktoré môžu vyznávať to, že uprostred ťažkých chvíľ ty si mocný a to sú väčšinou také tie ťahlejšie piesne, ale momentálne tiež sme zameraní na to, že by sme chceli prinášať viac radostných piesní, viac víťazných piesní, pretože zrovna cítime, že sme v tom období, že ľudia to potrebujú a že Boh to chce priniesť, že chce ten našu pozornosť dať na túto jeho stránku, akoby na to víťazstvo, na tú radosť a že cez to bude prinášať slobodu a tak ďalej. Takže sme teraz v takom období a radi by sme hrali možno radosnejšie piesne, dynamickejšie. Je to také, ako ideš proste, kde ťa Boh vedie, tak nejak.
1: Ty si spomenula tvoje najobľúbenejšie piesne z BCC Worship, ale myslím si, že si nepovedala tie, na ktorých si sa ako keby podielala textovo.
0: No ja som sa práve moc nepodielala na žiadnych.
1: Nie? Ale teraz tvoríš nové veci a od tomu sa ešte dostaneme. Díky aj za tento input.

0: dnešnom rozhovore s Kamilou Apetauer sa mi osobne veľmi páčila tá myšlienka toho, že uctievanie je v podstate životný štýl, alebo že to, čo žijeme aj mimo tých štyroch stien, kde sa hrá tá hudba. Dôležité je to, čo človek žije od pondelka do piatka. To bola skvelá myšlienka. Dostala si niekedy radu, ktorá bola pre teba inšpiratívna, že na ňu nedáš dopustiť?
1: Ja asi neviem, či sa to dá nazvať úplne rada, lebo nepamätám si konkrétnu radu nejakú od ľudí, tak nejak mám akoby zlepené inšpirácie od rôznych ľudí, ktorými sa tak nejak riadím celý život. Ale jedna vec, ktorú mi určite hovoril Boh, a jak som tu spomínala, keď som sa presťahovala do Česka a snažila sa tam nájsť vlastne samú seba, tak ako najlepšia rada, ktorú som od neho tak nejak mohla dostať, je proste buď sama sebou. A to mi hrozne pomáha v momentoch, keď práve riešim akože z toho pódia, čo vidím, či ľudia idú so mnou, neidú, tak sa snažím neriadiť tým, čo vtedy vidím, a snažím sa ako nebyť niekým iným a neprispôsobiť sa tomu, jak by to asi zrovna potrebovali. Ale to, čo je naozaj v hĺbke vo mne, ak ja vnímam tú Božiu prítomnosť, tak prinášať sama seba najlepšie, ak to len ide v ten moment. A to mi hrozne pomáha. Veľakrát proste sa nesústrediť na to, čo vidia ľudia alebo čo zrovna by mohli potrebovať, ale prinášať to, čomu ja verím, čo je vo mne naozaj hlboko zakorenené.
0: Je niečo, čo ťa Pán Boh učí cez uctievanie? Možno keď sa pozrieš na posledné zhromaždenia, niečo, čo tak cítiš nejakú potrebu?
1: Čo ma učí v poslednej dobe určite je to, že mu patrí chvála, nech sa deje čokoľvek. To je ako jedna z vecí, ktorú hodne v poslednej dobe tak nejak zdôrazňujem aj sama sebe, aj ľuďom, že je hoden chvály, je akože fakt všetkej a že je nad všetkým a že mu to potrebujeme vyznávať. To je jedna vec. A druhá vec je, že ho nikdy úplne neobsiahneme. Že nech sa snažíme akokoľvek, a preto nám dáva proste tie rôzne spôsoby vyjadrenia, lebo to spolu robí krásny obraz, ale nikdy nebude úplne ako 100%, že kým naozaj je. A môžeme sa o to snažiť a stále je tam priestor ho uctievať inými slovami, rôznou hudbou, a každý môže priniesť to svoje vyznanie a nikdy to nebude úplne kompletné, lebo ho nikdy neobsiahneme.
0: Je to veľmi zaujímavá tá oblasť hudby v uctievaní, lebo si myslím, že je do určitej miery stále špeciálna celkom. Prečo stále naďalej uctievame ako hudbou v zboroch, keď hovoríme, že to uctievanie by malo byť životný štýl? Nedávno som bol tiež s manželkou a mali sme také náročnejšie obdobie a sme si povedali, že ideme uctievať, tak som zobral gitaru, začali sme hrať a úplne Pán Boh zobral ako keby taký stres a, a tie veci a úplne nás prečistil. A som si povedal, že to sme potrebovali a mali by sme to robiť častejšie. Ešte stále tu mám tú otázku, že prečo?
1: Ja si proste myslím, že hudba je špeciálny nástroj, že nám to Boh dal presne na to. A myslím, že to je hrozne vidieť aj v hudbe mimo kresťanskú scénu, že to tak funguje, ako hudba môže fungovať ako terapia. A v Biblii vidíš proste, keď David hral Saulovi, hej, na tú lutnu, tak ho to proste upokojilo. Myslím si, že to je fakt, môže prinašať pokoj, tak ako veci, ktoré ti rezonujú vnútri s tvojou dušou, ktoré nevieš nejak vysvetliť ani nejak inak dostať. Že hudba je proste špeciálny nástroj.
0: Keď sme sa rozprávali pomimo tohto rozhovoru, tak si spomínala, že na niečom pracuješ. Vedela by si o tom niečo povedať?
1: Ono je to ešte hodne v plienkach teda.
0: Aha, ale o tom sa ťažko hovorí.
1: Ale mám určite v šuflíku svojom zo pár piesní, ktoré sú také moje srdcovky, ktoré som po ceste mojej životnej nazbierala. Väčšinou sú to piesne, ktoré som písala pre niekoho, keď som sa modlila za niekoho v nejakom období, a mám ich proste napísané doma, hrám si ich na klavíri sama. A nebol čas úplne ich spracovať, lebo mám malé deti, a za posledné roky som sa venovala hlavne im a budovaniu cirkvi. Ale teraz prišiel čas, keď už sú samostatnejšie, a tak trošičku to dávam dokopy.
0: To je inak veľmi pekné, ako reagovali tí ľudia na tie piesne. Asi si im ich nejakým spôsobom zahrala, alebo...
1: Hej, väčšinou som to nahrala ako easy,
0: ale to je
1: jednoduché demo strašne,
0: akože mňa by to úplne odpálilo, keby niečo také počujem.
1: Ako väčšinou tak bolo, pretože verím tomu, že v tom bol niekedy taký ten ako prorocký aspekt, že Boh akoby mohol cez to prehovoriť k ľuďom. Ja sa za to fakt modlím, aby tá hudba prinašala uzdravenie. A to je ten feedback, ktorý som dostávala od ľudí, že to k ním hovorilo, niekedy možno proste nejaké obdobie si upúšťali dokola, keď mali zrovna ťažký čas a potrebovali si to pripomenúť, čo im Boh cez tú pieseň hovoril. Takže toto.
0: V tom mi len ako keby tak vystáva tvoje srdce aj pre iných ľudí. Taká zlomenosť pre iných ľudí. Kto napíše pieseň pre niekoho? Ako chápem, hej, pre nejakého, akože dvaja zaľúbenci jeden druhému napíše nejakú pieseň, ale ty hovoríš o piesňach, že ich bolo viac. Kde sa bere v tebe tá túžba?
1: Vieš čo, ono, keď som ich písala, určite tam bol kus mňa a toho, čím ja si prechádzam, že vlastne jak hovorím, tá hudba nás dokáže zjednotiť. Že tam dokážeš nájsť vo svojom živote to obdobie, kde ty to prežívaš vlastne podobne. Že prechádzaš akoby možno v inej sfére, ale niečím podobným, možno tými emóciami alebo tými ťažkosťami, alebo hľadaš tú nádej. A vlastne to bolo moje vyznanie, ale v momente, keď som sa modlila za iného človeka. Takže nás to prepojilo akoby.
0: To je nádherné. Dostávam sa k predposlednej otázke a tá smeruje vlastne na trošku na tú slovenskú českú scénu, na Slovensku, čo sa týka uctievacích piesní a piesní, ktoré majú odkaz, sú také, že zameriavajú našu pozornosť na Pána Boha. Ak by sme začali počítať kapely, o ktorých vieme, tak ich spočítame možno na dvoch rukách. Ako by si ty povzbudila mladých, možno starších, proste ľudí, ktorí majú do toho vlohy, ale aj povolanie?
1: Just do it. je to jednoduché, ja viem, že sa to nezdá, ale ja, Slovenka, som sa jedného dňa naštvala v Česku a vedela som, že potrebujeme piesne špeciálne rýchle české chvály. Sadla som si v kúpeľni na zem, povedal som, Bože, čo chceš teraz povedať Česku v tomto období? Došlo mi jedno slovo proste do mysle domov, akože chcem byť, Boh je proste domovom pre ľudí. A ako tedy to bolo taká trošku special, špeciálny moment, že mi fakt prišla celá pieseň za 5 minút tam na zemi v kúpeľni, hej. Ale nefunguje to tak vždy a určite, keby som povzbudzovala ľudí, tak im hovorím, nevzdávajte to, aj keď je to ťažké, máš šufliku proste jeden verš, o 2 týždne napíšeš refrén, možno keď si nájdeš ten čas, ale sadni si, skús to, proste seď tam, modli sa a Boh dáva piesne. Ja tomu verím 100%, že ich v sebe máme, tie piesne.
0: Jedna vec je také, že just do it, ale máš možno aj nejaké také, že praktické rady, aby mala aj nejakú kultúru tá pieseň alebo tá hudba, na čo si dať možno pozor a ako formovať tú hudbu, na koho sa obrátiť. Asi tu nebudeš hovoriť nejaké mená alebo kontakty, ale možno len nejaké princípy, ja neviem, že máj okolo seba ľudí, ktorí sa do toho vyznajú a nech ti poradia, alebo že sa niekým obklop.
1: Chcel by si toto povedať ľuďom ty? Jo, akože je to tak. Určite, to je taká praktická rada, že jasné, že potrebuješ inšpiráciu a potrebuješ možno aj vedenie v tom, len niekedy mám pocit, že to až moc ľudí vie ob...
0: Že to riešia moc.
1: Že zbytočne hľadaš nejakú formu. A že pritom Boh nám dal tú kreativitu a ja hrozne rada ju v ľuďoch zobúdzam, pretože to je to inšpirujúce a to je to, s čím sa vieš prepojiť, tá autenticita, ktorú človek priniesie v tej hudbe. Takže jasné, hej, keď si v spoločenstve, kde my sme teraz, môj cieľ je vytvárať hudbu, ku ktorej sa ľudia budú môcť pridať. Takže nebudem tvoriť proste nespievateľné, ťažké piesne, hyperkreatívne, ktoré ľudia budú len pozerať na mňa, ako, jak si to tam užívam. Takže jasné, keď toto je cieľ, tak si na to dávaš tak nejak pozor, ale záleží, no keď sú to chvály, ku ktorým sa majú ľudia pridať, niekedy stačia proste 3 vety a to je úplne najsilnejšia pieseň, ktorú môžeš priniesť. Niekedy prinášaš k sérii, proste chceme, keď máme sériu kázaní, tak tomu chceme priniesť, proste nejak dovysvetliť alebo predpripraviť ľudí na to kázanie. Neviem, či som úplne odpovedala.
0: Určite, určite. Ja som veľmi, veľmi rád, že to zostáva v tom, že tvorte, just do it. Prečo nie? Veľmi pekné. Naozaj to potrebujeme ako sol.
1: Ja by som povedala, že tvorte, prosím. Všetci tvorte, to potrebujeme.
0: Možno ešte úplne nakoniec, čím by si možno poslucháčov povzbudila v tomto období? Čím ty žiješ a čo ti Pán Boh hovorí do života?
1: Mne určite Pán Boh hovorí, že je hoden chvály, nech sa deje čokoľvek a že ak chceme niekde nájsť pokoj v dnešnej dobe, ak chceme nájsť to, čo potrebuje každá ľudská duša, tak je to určite jeho prítomnosť a že tam potrebujeme chodiť, proste nebrať to na ľahkú váhu, ale nájsť si ten čas, ten svoj priestor, nech to vyzerá akokoľvek. Takže by som určite ľudí povzbudzovala k tomu, nech tam chodia, nech tam trávia čas, pretože Boh má pokoj pre každého a v dnešnej dobe je to špeciálne niečo, čo fakt potrebuje každý z nás.
0: Kamila, veľmi pekne ti ďakujem za dnešný rozhovor, za to, že si obetovala svoj čas, ktorý si mohla venovať rodine. Veľmi pekne ti ďakujem.
1: Ja ďakujem veľmi pekne. Som rada, že som tu mohla byť.
0: Vďačne. Poslucháči Rádia 7, dnes som sa rozprával s Kamilou Apetauer, uctievačkou, hudobničkou a človekom, ktorého budeme určite ešte počuť na našich frekvenciách aj s novou hudbou. Ak by ste mali možno nejaké námety na ďalších hostí do tejto relácie, určite nám napíšte na náš e-mail radio7@radio7.sk. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne, do počutia.